0: Morda ste preslišali.
1: Razkrito med platnicami.
2: Za majhne in velike.
1: Od črk do pike.
2: Naravnost, sveže in iskreno.
1: Da zanimivo branje ne bo ostalo zamujeno.
2: Izberemo in beremo za vas
1: v knjižnici Lenart.
3: Pozdravljeni. Deklico Mini Moni nekateri mladi bralci že poznate. V prvi slikanici Mini Monika rada dirja s kolesom, rada posluša pravljice, rada ima jagodne kolačke, naraja pa od vsega pariše. In to marsikaj. Še nikoli pa ni narisala poljubčka. Le kakšne barve bi lahko bil poljubček? Slikanica nas preprostimi prijemi vabi, da z malo zvedavo deklico tudi mi objamemo življenje. V vseh barvah in odtenkih. V drugi slikanici z naslovom Kaj to ljubezen Mini Moni? Deklica sprašuje o ljubezni. To se zdi blazno zapletena. Po eni strani naj bi bila velika in močna, po drugi strani pa naj bi se skrivala v majhnih stvarih. Ljubezen je res čudna reč. Da je zares razumemo, jo je treba raziskati. Na pot odkrivanja se navihana deklica odpravi skupaj s svojim kužkom Maksom. Pred kratkim pa je šla tretja slikanica z naslovom Kakšna neverjetna zgodba Mini Moni. Avtor je Roko Vonila. Veronika Rot je slikanico prevedla, vse tri pa so išle pri celjski Mohorjevi družbi. Tretja slikanica je preplet legende o Svetem Jurju in sodobne zgodbe mladih prijateljev, ki želijo zgodbo zaigrati v predstavi. Življenje v 13. stoletju je bilo kruto in mladi pomislijo, kaj pa če bi zgodbo raje spremenili. Nekoč v davnih časih so ljudje živeli v miru, obdelovali polja in skrbeli za živino. Kralj je deželi vladal pravično in modro. Nekega dne je v njihovo deželo prišla strašna pošast, ogromen krvoločen zmaj. Zahteval je, da mu vsak dan izročijo glavo živine, da bi potešil svojo lakoto. In živine je seveda zmanjkalo. Kaj pa zdaj? Zgodba o Svetem Jurju in zmaju je ena najpomembnejših ljudskih pripovedk, ugotavljajo otroci. Vsi zmaji vendar niso hudobni, morda pa bi zgodbo napisali znova, razmišljajo. Otroci so odšli v knjižnico, kjer so izvedeli, da obstaja veliko priredb te zgodbe. A nobena ni tako dobra kot prva, ker je izvirna. Zato ji rečemo klasična literatura. Predstavljajte si, da bi morali spremeniti vse pravljice, da bi bile všeč vsem. Klasična besedila so najpristnejša v svoji izvirni obliki in jih ne gre spreminjati, temveč jih je treba razumeti v luči takratnega časa in življenja. Še eno prelepo slikanico bi vam danes rada predstavila. Anja Štefan je avtorica nove slikanice Mišek in Miška. V čudovite ilustracije je zgodbo oddela Jelka Rajhman. Knjiga je šla v zbirki velike slikanice pri založbi Mladinska knjiga. Takole pravi zgodba. Pod goro je stala majcena hiška in v hiški sta rajala Mišek in Miška. Pa se je Mišek spotaknil in padel na nos. Ojoj, je zastokal in stvar je bila zares nerodna, kajti Mišek je bil majhen, nos pa vse večji. Tako je otekel, da se je Mišek kar prevrnil od hudega in stokal in jokal, Miško prosil za pomoč. Leta je prosila trpotec, da bi ji dal svoj list, pa jo zavrnil, češ da ga naj najprej zalije. In je Miška tekla naprej, prosila potoček, da bi je dal vode. In tudi ta jo je zavrnil, ker je bil presušen. Miški je naročil, da naj prikliče dež. Miška tekla do oblaka in ga prosila. Daj nam oblak dežja, da potoček naraste, da mi da vode.

0: да залием турпотец, да ми да лист, да га дам мишко на нос, да му носек оздрави, кади мишек лежи и комай диха. In tudi oblak je Miško poslal naprej. Ritmično zapisana zgodba in ilustracije, v katerih se najdejo mali in veliki, bodo branje vabile znova in znova. Knjiga z velikimi tiskanimi črkami bo kot nalašč tudi za prve bralne korake, so zapisali pri Mladinski knjigi. Tudi v knjižnici Lenart si knjigi lahko izposodite ali rezervirate. Lepo vabljeni.
1: Razkrito med platnicami.

0: Nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP. Nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Na poslastica na Radiu Slovenske Gorice. Danes na valovih Radija Slovenske Gorice za glasbeno poslastico poskrbi zasedba Trinity XX in skladba Kjer srce prebivam. Premierno smo skladbo lahko slišali na otvoritveni slovesnosti Trojica Festa in praznovanju 20-letnice občine Sveta Trojica. O skladbi pa nam bo zdaj več povedal župan David Klobasa. Pozdravljen.
1: Ja, lep pozdrav. Ja, iskreno ta projekt mi pomeni več kot znam opisati z besedami. Kajti, ko smo pripravljali praznovanje ob 20. obletnici občine, sem nekako vedel samo eno. Nismo želeli ustvariti samo še enega dogodka, želeli smo ustvariti nekaj, kar bo ostalo zavedno, nekaj, kar bo imelo dušo in zato so nastale Trinity XX, se pravi Trinity kot Trojica in pa XX kot Rimska 20. Gre za torej himno naše občine, pesem naše skupnosti, zgodbo ljudi, ki tukaj živimo, čutimo in verjamemo drug v drugega. V ta projekt smo dali v bistvu vse, kar znamo in vse, kar smo skozi leto ustvarjali. Sam sem dal v to srce, energijo, ideje in neprespane noči in ogromno ljubezni do našega kraja. In neizmerno sem hvaležen tudi 8 izjemnim tričankam, prijateljicam in izvalkam, ki so v projekt vstopile s popolnim zaupanjem in van dale del sebe, svoje glasove, svoje emocije in svoje srce. In prav zdaj njih bo ta zgodba nekaj posebnega. Seveda smo projekt ustvarili z enimi največjih glasbenih producentov v državi in kar je po prvih odzivih po včerajšnjem večeru že preseglo meje naše občine. In najbolj ponosen sem na to, da ta projekt ni samo glasbeni.
0: Kjer srce prebiva, premierno zdaj na valovih Radija Slovenske Gorice in našim poslušalcem samo zaželiva, da se mu prepustijo.
1: Tako je. Uživajte.

0: Non-stop. Nočni program Radia Slovenska Gorica.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: Nop. Nočni program Radia Slovenska Gorica.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Popestrite praznovanje rojstnega dne, poroko ali obletnico s čestitko na Radiu Slovenske Gorice.
1: Za vse, ki jih imamo radi.
0: Podarite lepo besedo tistim, ki so vam dragi.
2: Dotaknite se srca svojih najbližjih in jim polepšajte dan s priljubljeno melodijo.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Da pravi.
0: Da pravi za pomembne projekte.
2: Lahko rečem, da leto 2023 je bilo leto zaključevanja za Sidotrica. Obenem potem uvod v delo zgodovinsko največjih projektov. Gre za megalomanski projekt, slabe 4 milijone ocenjena vrednost našega vrtca.
0: Da pravi za mlado in staro.
3: Te naše nove učilnice so zares prečudovite.
4: Hitro, hvala za vaš posluh in pozdrav iz strani novinarjev osnovne šole Benedikt.
0: Da pravi za domačo glasbo.
5: Franc je taki nagajivi dečko, skodilo v Mariboru. Ko sem stopil na oder takratnemu predsedniku Borutu Pahorju, ter zaklical Miška Mala pleše.
6: Miška, Miška Mala.
7: Radio Slovenske Gorice.

Recepti kuharice, ki to sploh ni. Nadenite si predpasnik in vabljeni v našo radijsko kuhinjo vsak petek. Naš jedilnik pa popestrite tudi s svojimi recepti.

0: Morda ste preslišali.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno, aktualno, aktualno.
3: V okviru sejma Agra je v Gornji Radgoni konec maja potekalo 52. odprto državno ocenjevanje vino Slovenija Gornja Radgona ter 16. ocenjevanje ekoloških vin. Sodelovalo je 129 vinarjev iz Slovenije, Avstrije in Hrvaške, ki so skupaj prijavili 525 vzorcev vin. Ocenjevanje je potekalo anonimno pod vodstvom domačih in tujih enoloških strokovnjakov. No, več o pomenu najstarejšega in največjega ocenjevanja Slovenije pa Janez Rjavec.
4: 52. Ocenjevanje vin pod blagovno znamko Vino Slovenije v Gornji Radgoni je potekalo od 25. do 27. maja. Nam je uspelo v Gornjo Radgono pripeljati 125 vinarjev z 525 vzorci vina, tako normalne trgatve, kot tudi bio vina. Ocenjevalo se je v petih strokovnih komisijah. Rad bi povedal, da je ocenjevanje vin v Gornji Radgoni nastalo v letu 1975 in ta letnik pravzaprav tudi zaznamoval ne samo to ocenjevanje, ampak tudi pomorski sejem. Kajti leta 1975 se je pomorski sejem združil z gospodarskim razstaviščem, ki je takrat, tisti verjetno starejši se še spomnite, bilo že organizator najstarejšega ocenjevanja vin v Evropi in svetu. To je Vino Ljubljana, ki je prvo ocenjevanje imelo v letu 1955. Z ozirom na to, da je seveda to ocenjevanje nekako zamrlo, ugasnilo, smo seveda na račun tega v Gornji Radgoni za Vino Slovenija najstarejše ocenjevanje v Evropi in svetu. Seveda nismo največji, smo pa najstarejši. Torej, v teh 52 letih smo nekako na pomorskem sejmu z temi ocenjevanji vin in tudi sporedno z promocijo kmetijstva preko sejma Agra spodbujali na eni strani tekmovanje med vinogradniki in vinari, kar je prav gotovo prispevalo tudi k dvigu kakovosti in tudi razvoju vinske kulture. K temu smo dodali še projekt Vinske kraljice Slovenije, ki je pravzaprav ponesla tudi to ime, tudi ocenjevanja in pa seveda slovenskih vinarjev v širši prostor. Po vključitvi Slovenije v Evropsko unijo pa smo to ocenjevanje odprli tudi za širši prostor, torej za sosedne regije in tudi države. Namreč osnovni namen pred 52 leti je bil predvsem, da podvodimo zasebne vinogradnike k ocenjevanju in k tekmovanju. Vsi vemo, da se zadnja leta tako Slovenija kot Evropa in tudi svet sooča z velikimi izzivi. Proizvodnja vina v svetu se je v zadnjih letih sicer stabilizirala, ampak se sooča z

0: Ki velja tudi za Slovenijo. Če hočeš biti en dan srečen, popi en kozarec vina. Če hočeš biti srečen celo življenje, posadi vinograd. To je kitajski pregovor, ki velja prav gotovo tudi za Slovenijo. Čeprav mogoče ta pregovor ne bo več zadovoljil mladih, kajti mladi pričakujejo tudi ekonomske učinke. Doktor Nemanič pa pravi, da je vsekakor glavno poslanstvo vinske trte za obstoj človeštva njen ekonomski pomen. In tu je pravzaprav tudi glavna srž tega današnjega razmišljanja in pa tudi razmišljanja v prihodnje. Z ozirom na to, da je radgonsko ocenjevanje najstarejše na svetu, smo lahko na eni strani seveda ponosni, na drugi strani pa nam to nalaga tudi veliko odgovornost za prihodnost tega ocenjevanja, pa tudi za prihodnost slovenskega vinogradništva in vinarstva. V tem smislu pravzaprav želim seveda svetlo prihodnost slovenskega vinogradništva in vinarstva in pa seveda obenem čestitam vsem dobitnikom priznanj.
1: Ocenjevalci so medtem poudarili, da letošnji rezultati potrjujejo visoko kakovost slovenskih vin. Izpostavili so predvsem uspehe belih suhih vin, aromatičnih sort vin z oznakama Teran PTP in Cviček PTP ter vse bolj kakovostna ekološko pridelana vina, ki postajajo pomemben del slovenske vinske ponudbe. Govori Tadeja Vodovnik Plevnik.
2: Naš veliki pesnik Tone Pavček je napisal k eni monografiji Joca Žnidaršiča Slovenski vinogradi, da je mnogo dežel na svetu lepih, vendar niso vse srečne. Slovenija pa da je lepa in srečna, ker ima vinograde. Vinogradi pa da grejo po najlepših delih sveta in po sredini srca. In kakorkoli naši slovenski vinogradniki imajo veliko srce, da se trudijo obdelovati naše trte. Trta je rastlina sonca in evo, ravno v tem času bujno cvete, tako da se obetamo dobrega letnika 2026, ampak gremo na ocenjevanje. Dejansko smo imeli ocenjevanju vina vseh vrst, torej od mirnih do penečih, kakor tudi vseh barv, belih, roze, rdečih, maceriranih belih vin, kakor tudi vse stile, od tistih svežih, razigranih, mladih vin do resnejših, zrelih, maceriranih, pa tudi vina iz prezrelega grozdja, torej vina posebne kakovosti, kakor tudi likerska vina in seveda tudi arhivska vina, ki jim predvsem so se izkazala tista še iz prejšnjega stoletja, 20. stoletja. Tako da komisije so imele zelo odgovorno delo, kajti to radgonsko ocenjevanje je dejansko krona vseh ocenjevanj v Sloveniji. Včasih smo celo govorili o olimpijadi slovenskih vin. Morate vedeti, da so vsa ta vina, ki so bila na tem ocenjevanju, šla že kar čez nekaj sit ali rešet. Sigurno tisto obvezno po zakonu o vinu, kjer na pooblaščenih inštitucijah opravimo kemijsko analizo in opravimo tudi senzorično, organoleptično oceno. Do prednedavni smo izdali odločbe, sedaj izdajamo z novim vinskim zakonom analizna poročila, tako je, to je tisto prvo ocenjevanje in potem seveda na nivoju vinogradniško-vinarskih društev, ki jih je v Sloveniji skoraj 100, se vršijo najprej društvena ocenjevanja, potem regijska ocenjevanja in evo potem pridemo na to krovno ocenjevanje. Seveda vas zanimajo številke. Moram reči, da v teh petih komisijah smo ocenjevali ocenjevalci, ki imamo tudi strani ministrstva potrjeno licenco za uradne pokuševalce vina. Dejansko glavna slovensko vinogradniška stroka od enologov iz kleti od celo profesorjev z fakultet do seveda nas, ki delamo v kmetijski svetovalni službi, tako da ja. In od teh 525 vzorcev moramo seveda

0: povedati, da je bilo 514 vzorcev vin. Imamo pa že 16. leto tudi ocenjevanje biovin in teh je bilo letos žal samo 11, tako da v tej kategoriji žal šampiona nismo podelili. Če pa se štejemo vsa ta odličja, podelili smo 13 šampionov in nekaj šampionskih vin oziroma kleti se bo danes tudi predstavilo. Velikih zlatih, torej tisto najžlahtnejše odličje je bilo podeljenih 19, zlatih medalj 201, srebrnih 228, bronastih 27, vina, ki mi je malo zmanjkalo za odličje, teh je bilo 19 in žal pač 7 vzorcev je šlo do negovanja, torej na popravni izpit. Znotraj biovin pa je bilo podeljenih 8 zlatih in 3 srebrna odličja. Seveda to ocenjevanje je pomeni vinarju na eni strani potrditev kakovosti, na drugi strani pa tudi lahko opozorilo, kje lahko kakovost še izboljša. Če pa gledamo z promocijskega vidika, je pa vsekakor vpliva na prepoznavnost vinarja, vinorodne regije, lahko bi rekli vinorodne Slovenije. Ocenjevanje že vrsto let poteka po mednarodno priznani točkovni metodi, 100 točkovni metodi, tako da je primerljivo z vsemi mednarodnimi ocenjevanji. V kategoriji penečih vin po klasični metodi je tisti šampionski naziv dobila Zlata Radgonska penina, letnik 2018, pod blagovno znamko Cikonija, Radgonske Gorice, naša najstarejša peninska klet.
1: In sicer bi se najprej samo zahvalil Pomurskemu sejmu in ocenjevalni komisiji za podeljene medalje in pa seveda šampione. Še posebej smo ponosni na to, da smo prejeli 2 šampiona, in sicer tudi iz različnih generacij. Namreč prvi šampion smo prejeli za Radgonsko ranino, to je jagodni izbor letnika 1990, drugi šampion pa za Zlato Radgonsko penino Cikonija, Brut Natur, letnik 2018. Različne generacije pa seveda zato ne samo tisti, ki so delali v vinogradu, ampak tudi dva različna enologa sta donegovala to penino oziroma vino. Tako se moramo zahvaliti tudi Lojzetu Filipiču, ki je bil pri nas glavni enolog do leta, mislim, da 2005, in pa Klavdiji Topolovec Škur, ki je zadnje 20 let naša glavna enologinja.
0: Hvala lepa, Sandi Obrumenu, in ostajamo še pri živahnih, razigranih mehurčkih, kajti zdaj že nekaj let zbiramo tudi kategorijo pri penečih vinih penine pridelane po Charma metodi in z velikim veseljem vabim vsem kaj Darjo Peček, enologinjo kleti Kuklavec Family Wines, torej zmagovalna penina v Charma metodi, Jeruzalem, Ormož, Sek in tudi v mirnih vinih, ne? In sicer mirna vina aromatičnih sort pol sladka, rumeni muškat letnik 2025, Estate Selection.
2: Velika čast nam je, da smo prejeli ta priznanja za naše vine, je potrdilo, da imamo kakovost in dobra vina. Zdaj, da povem nekaj o Sek penini, je penina pridelana po Charma metodi. Pol suha je, ima okrog 24 grama sladkorja, je taka sadna, pitna, živahna penina. V drugi kategoriji pa smo zmagali z rumenim muškatom v Estate Selection liniji. Letnik je 2025, je pol sladko vino in tudi ima lepi balans med kislino in sladkorjem in mislim, da je super za različnim sladicem.
0: Nadaljujemo z kategorijo belih mirnih suhih vin in tukaj je bilo zelo napeto, kajti dve vini sta dobili enako število glasov, zbira namreč 25 degustatorjev in tako sta šampiona se razdelila, eden je šel v Prekmurje, Za zeleni silvanec vina Krampač, to so vina letnika 2025, torej mlada, sveža, drugi pa je šel v Goriška brda, Rebula Ula, vinska klet Goriška brda. Z nami sta Egon Krampač in pa glavni enolog kleti Goriška brda Radin, Darinko Ribolica. Tak da, klet Goriška brda je prejela še enega šampiona v kategoriji rdečih suhih vin starejših od 3 let, krasno sira letnik 22.
3: Klet Brda je izjemno vesela, da je dobila šampiona med temi iskrivimi, belimi, suhimi vini, posebno, da je dobila šampiona za rebulo, ker mi pravimo, da je to naša stara avtohtona sorta. In hkrati z eno rebulo, ki je zelo posebna, sicer je iz izbora Quercus, vendar je posvečena recimo temu maskoti kleti Brda, slepi bostonski terjerki, zato ima tudi to ime Rebula Ula in dokazuje, da lahko je na taka stara sorta vedno primerni skrbi v vinogradu, primerni skrbi v kleti doseže izjemne rezultate in smo ponosni, da lahko s tole rebulo, s katero se resnično v Brdih trudimo, postavimo na nek zemljevid in pokažemo, da je lahko ena taka relativno neutralna sorta lahko ob primerni skrbi doseže izjemne rezultate. Na drugi strani pa smo spet veseli, da poleg belih mernih suhih lahko se pohvalimo s šampionom tudi pri dozorelih rdečih in hkrati v blagovni znamki Krasno, ki je namenjena samo gostinstvu in sorto, ki na nek način v Brdih ni ravno pogosta, sira, vendar lahko, če so vinogradi pravilno izbrani, če je tehnologija v kleti in skrb v kleti dobra, lahko tudi s takim vinom dozorejim dosežemo izjemne rezultate in posežemo bok resnično svetovnih sirajev. Krati pokaže, da so lahko Brda primerna, tako kot vedno trdimo, tako za bele kot za rdeče stvari, zato ker pač pogoje imamo, moramo jih samo izkoristiti in vesel sem, da smo za te naš trud tudi nagrajeni.
4: Jaz sem zelo vesel, da v taki družbi velikih kleti pridemo tudi mi mali z družinskih kmetij, da malo pomešamo v štrune, kako temu pravimo. Se pravi, naš vinograd je najbolj vzhoden vinograd v Sloveniji, zdaj smo bili na zahodu, zdaj smo na vzhodu. Družinska kmetija, obdelujemo dobrih 10 hektarov vinogradov, se pravi, ta zeleni silvanec prihaja iz Lendavskih goric, letnik 25, s tako eno nekaj čez 5 gramov kisline, nekaj okrog 5 gramov sladkorja. Zeleni silvanec je taka nežna sorta, se pravi s tako nežno aromatiko. Trudimo se, da bi vsako leto bilo na tem nivoju. Mislim, da nam uspeva, ker smo tu nekje. Letošnja pa je pač izjema, se pravi, da je malo odskočilo verjetno iz povprečja. Zelo vesel, da nam je to uspelo in čestitke vsem nagrajenim vinom.
0: Potem smo zbirali šampione tudi v kategoriji belih mirnih suhih vin, ki so starejša, od, torej vključno letnik 2024 in starejša. Tukaj je prepričljivo zmagal Chardonnay, let 1909, to je blagovna znamka, ne letnik, ampak letnik pridelave 2023, kmetijske zadruge Metlika. Potem smo zbirali šampione seveda tudi v kategoriji mirnih aromatičnih suhih vin. Tukaj je zmagal Sauvignon letnika 2025, blagovna znamka vina Falot iz Svečine, torej pridelovalci Waldhuber Janez in Sabina. Zbirala so se pa tudi znotraj rdečih vin, imamo tudi kategorijo najprej mlajša vina do 3 let, in sicer v tej kategoriji je prepričljivo zmagal Cabernet Sauvignon letnika 2023, vina Kavrečič in evo, gospod je danes z nami, tako da vas vabim, prosim.
5: Hvala za nagrado, čestitam tudi ostalim, iskrene čestitke. Cabernet 23, rekel tako, je želani neki pokazal neki potencial, je dobil visoko zlato medaljo letos šampion, tako da nam nekaj potrjuje tudi, moram tako malo hecu reči, da se tudi komisija želani ni zmotla, da je videla nekaj v tem. Drugače pa prihajam iz slovenske obale, imam družinsko posesto, 20 hektarjev, naš paradni konj je, bom rekli, Refošk, vendar tudi Cabernet ima velik potencijal pri nas. Bližina morja, tega mediteransko-istrskega podnebja mu zelo paše in dosega, bom rekel, konkretne visoke rezultate, kar tudi to potrjuje. Upamo, da bo tako naprej. Pa čestitke še enkrat vsem.
0: Že vrsto let pa izbiramo tudi, dajemo možnost vinom PTP, torej vinom, ki imajo priznano tradicionalno poimenovanje. In v Sloveniji imamo trenutno 7 takih vin, tako da letos smo zbirali, je bilo dovolj vzorcev, da smo lahko izbrali v kategoriji cviček PTP in pa seveda teran PTP. No in med cvički PTP je zmagovalec cviček PTP 2025, hiša vina Grabnar. V kategoriji rdečih suhih vin, ki so starejša od 3 let, ni bil samo šampion Sira Kleti Goriška Brda, ampak enako število točk je dobil Merlot letnika 22 posestva Ferjančič. In še zadnji šampion, že vrsto let se zbira seveda šampion tudi v kategoriji teran PTP in letošnji zmagovalec izbrani teran PTP La Marie 1 letnika 2022 vina Kras Sežana.
6: Mi smo zelo ponosni tudi na predhodna medalje, predhodna priznanja in pač zadnjih 10 let smo sami špici kakovosti v Radgoni, treba lansko leto tudi krono za zvinarjem leta in smo na to zelo ponosni in hvala lepa ocenjevalnim komisijam, ker se tako lepo ocenila. Moram pa reči tudi, da smo med šampioni za teran zadnjih 10 let in 8 naših zadnjih 6-7 let pa so, ko se krvstimo, tako da ne predamo lente. Ampak to ni, rekel, na ključe, to je pač trdo delo v vinogradih, v kletih in to ne eno leto, ampak saj v mojem primeru 20 let in lep je volansko leto tak rek, ne, da vinar leta ne postane že v enem letu. Tako da ja, letos smo še posebej ponosni, predvsem, ker je ta teran, ki je bil letos jutran za šampiona, iz naše najvišje linije, tudi pri nas reagira najvišje linije, predvsem zato, ker večina ljudi misli, da je teran enoletno vino. Mi enoletnega vina sploh ne prodajamo še, niti v litrskem programu, kaj šele v nekem botelčnem. Moram reči, da tudi klima, ki se spreminja, pač gre krasu na roko, pač grozdje imamo bistveno brdo zorelo, ampak je tudi sama struktura vinogradov, kako so obdelani, kako so pripravljeni, je zelo pomembna. V zadnjih 20 letih mi obnavljamo svojih 50 hektarov vinogradov, tako da zdaj mislim, da so obnovljeni vsi. Predvsem pa gremo v to, da res izberemo lege, kjer se pravo sorto, da so obremenitve primerne kakovosti, kjer želimo pač to grozdje dati, katero vino želimo dati. In pri linji Ramari to je vinograd pod, v Komnu, tam, če kakšno živi v našem koncu, tam je cerkvica Device Marije, to je taka romarska cerkev, tam imamo 20 hektarov naših vinogradov in prav ta refošk za teran Ramari zori na prvi terasi, najvišji terasi, 7 teras imamo na Krasu. Mi zori tam, kjer je res sonce obsijan, prava zemlja, tako da ja, mi še po moje še hor nebeško, nam malo pomagajo, ko smo zdravljeni cerkve. Tako da, ja, ponosni smo na to. To je pač single vineyards in je na tako, da pač je res minimalno obremenitev pota trgatov, potem po trgatvi gre to grozdje na en mesec materacija, fermentacija, potem pa gre vse skupaj pol v betonsko jajce, pol v tino, kjer drži še eno leto, potem skupaj in počasi, ko se samo očisti, ga stekleničimo. Tako da, to je res naš najboljši produkt in ko smo prvič, mislim, 6 leti dali na trg, mene spominjajo nastavno na mojo mladost, ko so biti rani, tudi otresi terani, ko se kakšnih rekla, da lahko je žičko. To je to. Pač teran, ki je nek način zorjen, pa še vedno zelo, zelo svež.
0: Pomurski sejem že več let podeljuje posebna priznanja in sicer prvake vinsko-turističnih cest. Naziv se podeli vinom, ki dosežejo vsaj zlato medaljo, vkolikor je koncentracija skupnih sladkorjev do 25 gramov na liter, ne glede na barvo in letnik, in da je bilo na posamezni VTC, torej vinsko-turistični cesti, najmanj 15 vzorcev iz te kategorije in da je sodelovalo najmanj so pri 3 vinogradniki. In dobili smo 4 prvake vinsko-turističnih cest, VTC2, to je Vipavska turistična cesta, Modri Pinot Barik, Vina Benčina, potem na isti cesti ostajamo Sauvignon Vina Benčina letnika 2023 in gremo na VTC3, Kraška vinsko-turistična cesta, izbrani teran PTP Elite 2, vina Kras Sežana, torej letnik 2024, in Vitovska La Marie, vina Kras Sežana, letnik 2019. Še enkrat iskrene čestitke. In še posebna, res posebna nagrada legendarnega Stanka Čurina, ki je bil pionir na Slovenskem v pridelavi vin posebnih kakovosti, pridelal po Dominiku Čolniku po 200 letih prvo ledeno vino, poleg kleti Metlika in Evo. In ta nagrada letos, to nagrado pa dobi vino, ki doseže najvišje število točk na ocenjevanju. Torej, 100 točk je možnih in ne boste verjeli. Prvič v zgodovini je vino dobilo polnih 100 točk in to je, spet gremo v zgodovino, v odlični letnik 1993, Jeruzalem Ormož 5 leze Edition Welsh Riesling, torej Laški Riesling, Pukalevec Family Wines. Čestitke.
7: Ja, če povzamemo ob koncu in izpostavimo predelovalce in vina, ki so izstopali na letošnjem ocenjevanju, torej med šampioni letošnjega ocenjevanja so Zlata Radgonska Penina 2018, Radgonskih Goric, Jeruzalem Ormož, Sek, Kleti Puklavec Family Wines, Ciček PTP, Hiše Vina Grabnar, Rebula Ula, Kleti Goriška Brda ter Sauvignon 2025 Vina Falot. Med rdečimi vini sta šampionska naslova osvojila Krasno San 2022, Kleti Goriška Brda in Merlot 2022, posestva Ferjančič. Med vini PTP pa izbrani teran PTP La Marie, ena družbe Vina Kras. Posebno priznanje, nagrado Stanka Čurina za najbolje ocenjeno vino, kot smo slišali, je torej prejel Jeruzalem Ormož, spet Lese Edition 2, 1993, družbe Puklavec Family Wines, ki je dosegel torej vseh 100 točk. Priznanje in nagrade bodo podeljeni konec poletja na sejmu Agra.
8: Radio Slovenske Gorice. Aktualno. Aktualno.
7: Aktualno. Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

0: Popestrite praznovanje rojstnega dne, poroko ali obletnico s čestitko na Radiu Slovenske Gorice.
1: Za vse, ki jih imamo radi.
0: Podarite lepo besedo tistim, ki so vam dragi.
2: Dotaknite se srca svojih najbližjih in jim polepšajte dan s priljubljeno melodijo.

0: Ura je 5. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Ura je bila 5. Dobro jutro na valovih Radia Slovenske Gorice.

Jutro valovanje na pravi frekvenci 96,4 Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Da pravi.
0: Da pravi za pomembne projekte.
2: Lahko rečem, da leto 2023 je bilo leto zaključevanja za Silo Trico. Obenem pa tudi uvod v delo zgodovinsko največjih projektov. Gre za megalomanski projekt, slabe 4 milijone je ocenjena vrednost našega vrtca.
0: Da pravi za mlado in staro.
3: Te naše nove učilnice so zares prečudovite.
4: Hitro, hvala za vaš posluh in pozdrav iz strani novinarjev osnovne šole Benedikt.
0: Da pravi za domačo glasbo.
5: Franc je taki nagajivi dečko, zgodilo v Mariboru, ko sem stopil na oder takratnemu predsedniku Borutu Pahorju ter zaklical Miška mala pleše.
6: Miška, Miška mala.
7: Radio Slovenske Gorice.

0: Popestrite praznovanje rojstnega dne, poroko ali obletnico s čestitko na Radiu Slovenske Gorice.
1: Za vse, ki jih imamo radi.
0: Podarite lepo besedo tistim, ki so vam dragi.
2: Dotaknite se srca svojih najbližjih in jim polepšajte dan s priljubljeno melodijo.

0: 96,4.
1: Poslušate jutranji program Radia Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Ta pravi.
0: Ta pravi za kulturo.
2: Otvoritev bralne značke za odrasle. V naši družbi je bil Feri Lajnšček. In letošnja bralna značka nosi naslov Doma je najlepše.
0: Ta pravi za šport.
3: Današnji gost, legenda nogometa Marinko Galič. Marinko, lep pozdrav v studiju v oddaji Gol Radio Slovenske Gorice.
4: Dobro večer, sem skupaj.
3: 15 let športnega centra.
4: Ko sem igral še nogomet, nisem niti razmišljal o tej smeri, da bom nekoč imel športni center. Jaz sem v tem času pa še razmišljal samo o tekmah.
0: Ta pravi za slovensko glasbo.
5: Jan od ljubezni je ena sproščena, zabavna pesem, ki je nastala po inspiraciji vzdušja, ki ga ustvarimo tam z našimi feni. Mislim, da je ljubezen glavno gonilo v celem vesolju.
6: Radio Slovenske Gorice.

0: papirnici Zajček naročite vse za šolo in si zagotovite mirno poletje. Sprejemajo naročila za delovne zvezke in učbenike za osnovne in srednje šole. Priskrbite si vse na enem mestu. Brez stresa, brez skrbi. Zajček. Papirnica Zajček. V Lenartu pri banki in v Mariboru v Mercator centru Pobrežje.
1: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
2: Ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce.
0: Gnojila za dognojevanje.
2: Na zalogi tudi strnični dosevki, ogrščice, inkarnatke, ljulke, ajde.
0: Folije, veziva in mreže za bale po ugodnih cenah.
2: Za vrtičkarje in kmetovalce sadike vseh vrst zelenjave, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje.
0: Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh. Nova poslovalnica Kazi Radgona v Gančanih, kjer se bo vršil tudi odkup žitaric. Ta poteka tudi v poslovalnici Tišina. Kazi Radgona.

0: Ura je 7. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobro jutro. Z vami sem Tilen Reiter. Poslušate lokalne novice Radija Slovenske Gorice. Najprej podarki iz osebine. Novi skroji za vrčevske otroke. Benedikt stavi na gibanje od malih nog. Na državnem ocenjevanju vin v Gornji Radgoni razglasili 13 šampionov. Kmečka dekleta in žene v Crkvenjaku zaznamovale 50 let delovanja. PGD Biš praznuje 150 let delovanja, v soboto pohod po Crkvenjaški vinski cesti. Vreme danes bo sončno in toplo. Občina Benedikt bo tudi letos del Evropskega tedna mobilnosti. Uspešno je namreč kandidirala na javnem razpisu za sofinanciranje priprave in izvedbe aktivnosti v letu 2026 ter za projekt pridobila 7000 evrov državnih sredstev. Evropski teden mobilnosti je pobuda, ki spodbuja trajnostno mobilnost ter prebivalce nagovarja k razmisleku o vsakodnevnih potovalnih navadah. Namen projekta je zmanjševanje odvisnosti od osebnih avtomobilov, spodbujanje hoje, kolesarjanja in uporabe drugih trajnostnih oblik prevoza ter hkrati krepitev skrbi za zdravje in kakovost bivanja. Župan občine Benedikt Milan Repič je ob tem povedal, da v občini tudi sicer redno spodbujajo športno dejavnost in gibanje nasploh. Pri tem omenja nedavno pobudo za kolesarjanje v službo, ki so jo izvajali že lani ter aktivnosti v okviru Evropskega tedna mobilnosti, ki skozi trajnostno mobilnost skrbijo tudi za več gibanja med občani. Glavnina aktivnosti se bo v sklopu Evropskega tedna mobilnosti odvila v jeseni, so pa nedavno v sklopu tega projekta že razveselili najmlajše v vrtcu.
2: Vsako leto v tem projektu Evropski teden mobilnosti, ki sicer je tam med 16. in 22. septembrom, vendar lahko aktivnosti potekajo skozi celo leto, se trudimo, da že tudi tem našim najmlajšim v okviru tega nekaj damo in v letošnjem letu smo jim namenili nove skiroje, se pravi nekaj, da bodo lahko zunaj v lepem vremenu se poganjali in družili in se veselili in lepo je videti, ko so nasmejani, razigrani in dobre volje.
1: Na 52. državnem ocenjevanju vin so na pomurskem sejmu v Gornji Radgoni med več kot 500 vzorci razglasili 13 šampionov v 13 kategorijah. Med šampioni so vina vinarjev oziroma kleti Radgonske Gorice, Puklaves Family Wines, vina Grabnar, Goriška Brda, Krampač iz Lendave, kmetijske zadruge Metlika, vina Kavrečič, posestva Ferjančič in vina Kras Sežana. Generalni direktor pomurskega sejma Janez Serja Vec je ob tem povedal, da je letošnje odprto ocenjevanje vin pod blagovno znamko Vino Slovenija potekalo skoraj dva meseca prej kot običajno.
3: 52. ocenjevanje vin pod blagovno znamko Vino Slovenije v Gornji Radgoni je potekalo od 25. do 27. maja. Nam je uspelo v Gornji Radgono pripeljati 125 vinarjev z 525 vzorci vina, tako normalne trgatve kot tudi bio vina. Ocenjevalo se je v petih strokovnih komisijah. Rad bi povedal, da je ocenjevanje vin v Gornji Radgoni nastalo v letu 1975. Ta letnik pravzaprav tudi zaznamoval tudi pomorski sejem, kajti leta 1975 se je pomorski sejem združil z gospodarskim razstaviščem, ki je takrat bilo že organizator najstarejšega ocenjevanja vin v Evropi in svetu. To je Vino Ljubljana. ki je prvo ocenjevanje imelo v letu 1955. Z ozirom na to, da je to ocenjevanje nekako zamrlo, smo seveda na račun tega v Gornji Radgoni za Vino Slovenije najstarejše ocenjevanje v Evropi in svetu. Seveda nismo največji, smo pa najstarejši. Torej, v teh 52 letih smo na Pomurskem sejmu z temi ocenjevanji vin in tudi sporedno z promocijo kmetijstva preko sejma Agra spodbujali na eni strani tekmovanje med vinogradniki in vinari, kar je prav gotovo prispevalo tudi k dvigu kakovosti in tudi razvoju vinske kulture.
1: Društvo kmečkih deklet in žena Cerkvenjak je pretekli konec tedna s slovesnostjo v Domu kulture zaznamovalo 50 let neprekinjenega delovanja. Ob jubileju so članice izdale tudi zbodnik z naslovom Domača nam paše tudi po 50 letih, v katerem so zbrale spomine, recepte in utrinke iz življenja na podeželju. Na prireditvi so se poklonile nekdanjim predsednicam, dolgoletnim članicam in vsem, ki so soustvarjali eno najdejavnejših društev v občini. Danes društvo združuje okoli 60 članic, ki ohranjajo kulinarično in kulturno dediščino slovenskih goric ter sodelujejo pri številnih izobraževalnih in promocijskih projektih. Jubilejno leto so sklenile tudi z 10. veselo kuharijo, na kateri je 15 ekip pripravljalo tradicionalne jedi na žlico. Kot je ob tem povedala predsednica društva Lidija Šipek, želijo v društvo tudi v prihodnje povezovati generacije, spodbujati lokalno pridelano hrano in krepiti vlogo žensk na podeželju.
4: Slovenski kmet in kmetica, domači pridelki in življenje na podeželju si zaslužijo vso spoštovanje. To spoštovanje pa moramo naprej izražati tudi sami sebi, na svoje delo in življenje smo lahko ponosni. Še bolj pomembno pa je, da to sporočilo zavest in ljubezen do podeželja prenašamo na naše otroke. In to je predvsem naše poslanstvo. Prepričana pa sem, da mu tudi kmečke žene še naprej ostale gibalo dela in življenja na podeželju. Pomembno je, da ostanemo vzor našim otrokom, da jih spodbujamo in vključujemo v svoje odločitve, ter tako navdušujemo za delo in življenje na našem tem čudovitem podeželju. Kajti le tako še bomo naprej lahko razvijali vrednote ter način zdravega naravnega življenja in tako zapustili tudi bogato naravno in kulturno dediščino za nadaljne potomce. Lokalno pridelana hrana, obred za bogato vloženo mizo, nas povezuje in združuje. Prehranjevanje je bistveno za našo kulturno. Številne jedi in grenko sladki okusi nas spominjajo na našo preteklost. Uživamo jih v sedanjosti in ohranjamo cerkvenjaško tradicijo tudi v prihodnosti. Želim pa, da kljub trdemu delu na poljih, travnikih, vrtovih, sadovnjakih, vinogradih in tudi seveda ne na zadnje gozdovih, tudi ob skrbi za družino in ostalimi obveznosti, da najdemo pač čas, voljo in moč, da se družimo in nadaljujemo s tem dobrim delom.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Biš leto zaznamuje izjemen jubilej 150 let delovanja. Stoletje in pol predanosti prostovoljstva, pomoči ljudem ter povezovanja lokalne skupnosti predstavlja pomemben mejnik ne le za društvo, temveč tudi za širše območje Trnovske vasi. Predsednik prostovoljnega gasilskega društva Biš Amadej Murko podarja, da jubilej pomeni dokaz dolgoletne pripadnosti gasilstvu in pomoči sočloveku.
5: 150 let, to je, obračamo neki novi list, dokazujemo s tem že 150 let pripadnosti, pomagati sočloveku, ohranjamo neko tradicijo pa požrtvovalnost, ki so začeli naši predniki, mi nadgrajujemo oziroma ohranjamo te tradicije, jih lečemo tudi oziroma podbujamo tudi mlade k tem, tudi nas veseli, da imamo tudi ogromno mladine zraven, da še ime gasilstvo tudi nekaj pomeni oziroma jih interesira, sicer tudi res, da lahko nagrajujemo, delamo na domovih, na opremi, ampak če ne bomo imeli mladine zadi zaledja, lahko hitro ukinemo z gasilstvom, ampak imamo hvala Bogu srečo oziroma delamo vsi na tem, pa nas veseli, da imamo vsi interes. Glavne pa ja, dokazujemo, da še to, kaj so naše predniki začeli, da je 150 let tradicija neka, ki že ohranjamo, pa nadgradujemo, tako se reko, že nagrajujemo. Je neko poslanstvo, ki nas veseli, vsak mora imeti veselje, ogromno prostovoljnih ur za delovanje, za nadgrajevanje, za obnavljanje domov. Neka taka lepa gesta se mi zdi, pa tudi lepa gesta me je, da tudi vsi ljudje, vidim, to tudi že veliko bolj spoštuje gasilstvo. Tako da ja, vračam novi list pa novim ciljem nasprote.
1: Pomemben del jubilejnega leta predstavljajo številni dogodki, ki so jih v društvu že uspešno izpeljali. Prejšnji petek so slovesno odprli prenovljen in dograjen gasilski dom. Sledilo je srečanje članic Podravske gasilske regije, na katerem se je zbralo približno 200 gasilk iz celotne regije. V nedeljo pa je potekalo še srečanje veteranov, ki se ga je udeležilo kar 365 veteranov gasilstva Podravja. Vrhunec praznovanja pa PGD Biš še čaka.
5: V soboto, ko imamo našo osrednjo preditev 150-letnice, katero začnemo v 5. ure, lokacija je predvečna menska dvorana v Trnovski vasi. Potem pa tudi od 8. ure naprej po vseh uradnih delih pa še veselica z veselimi svatje in gostju Dali Vrboten. Veseli pa nas tudi, da nam je za osrednjo preditev potrdil udeležbo predsednik Gasilske zveze Slovenije, gospod Janko Cerkvenik. Vabljeni si, za hrano bo poskrbljeno, za hladen špricar bo poskrbljen, tako da imamo vse pripravljeno.
1: Člani društva vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkvenjak tudi letos pomembno soustvarjajo dogajanje ob občinskem prazniku, ki so ga letos poimenovali kar Cerkvenjaško poletje. Zdaj pa sta pred vrati dva čisto njihova dogodka, in sicer vino in kulinarika, ki bo v soboto 20. junija, že ta teden pa Cerkvenjaški vinogradniki vabijo na pohod po Cerkvenjaški vinski cesti. Več pa predsednik društva Marko Breznik.
6: Letos se nekako podajamo v smeri Stanetincev in Andrencev, tam bomo seveda obiskali lokalne vinogradnike in seveda tudi ostale občane. Sam pohod potem nadaljujemo v smeri Ljube Vodice, kjer pa poteka rimski tabor, tako da zaključimo seveda na dogodku društva Krdebač. Pohod bomo izpeljali v soboto, začnemo ob enih, torej zbiranje pri potomki stare trte, pri Johanezovi trte, tam se zberemo in seveda potem odrinemo v smeri Andrencu ter Stanetinco. V primeru slabega vremena smo žal primorani potem sam pohod odpovedati, tako da v primeru dežja seveda se na pohod ne odpravimo. Cerkvenjaška vinska cesta je zelo raznolika. Potrebno je poudariti, da je sedaj to že 12. pohod in v teh 12 letih se nismo niti enkrat podali po čisto isti poti, torej vedno nekako zavijemo po katerem drugem odseku, tako da smo sedaj v teh 12 letih obiskali že kar dobršen del naše občine. Res je, da določeni odseki se ponavljajo, ampak ja, zdaj vina pa so različna, nekaj je seveda profesionalnih vinogradnikov, veliko pa je tudi takšnih ljubiteljskih, nekaj je skupnega, vsa vina so odlična za poskusiti in seveda občani nam rade volje dajo kakaj kozarček, vinčeka na probo, pa seveda tudi kakšna domača kulinarika ne manjka na tem pohodu.
1: To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
7: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
8: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
9: Vremenska napoved.
1: Danes bo sončno in topleje, jutri pa se bodo sprva po jasnem do podnevu popoldne začele pojavljati posamezne plohe in tudi nevihte. Najvišje dnevne temperature danes so od 25 do 29 stopinj Celzija, najnižje jutrene temperature bodo jutri od 10 do 16, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj Celzija. Obeti, v nedeljek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, nekoliko se bo ohladilo, v torek bo delno jasno, popoldne pa bo še nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. Preverimo aktualne temperature, v tem trenutku smo v Lenartu, kjer je delno sončno, bomo rekli, iz 15 stopinj, Maribor pri 12 stopinjah, jasno vreme, Murska Sobota prav tako jasno, jasno je tudi v Ljubljani 12 stopinj, na obali 14 ter na Kredarici odeti v oblake 4 stopinje Celzija.
7: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
10: Avtojac, povlašeni prodajalec in serviser Citroen na Ptujski v Mariboru.
9: Prometne informacije.
1: Ja, kot vsele za konec je hiter skok na naše ceste. Danes poročamo o nekaj deloviščih, da nimo prometo virajo na Podravski avtocesti med priključkom Marjeta in priključkom Hajdina v smeri proti Podlehniku, torej potekajo dela. No, v tem trenutku poročamo tudi o kvarjenem vozilu, ki prometo vira na Štajerski avtocesti med počivališčem Polskava in Framom proti Mariboru, torej vozilo v okvari, zato tukaj še posebej previdno. Dela danes po Štajerski avtocesti še naprej seveda pri Slovenski Bistrici ter pri Slovenskih Konicah. Na obeh omenjenih relacijah lahko danes za voljo povečane prometne konice nastajajo tudi kaki zastoji, no dela pa še naprej tudi pri mejnem prehodu Šentil. Nič kaj drugače, tale vikend niti na lokalnih in regionalnih cestah v naši bližnji okolici opozarjamo na dela pri Sveti Trojici, pa v Staršah v Limbušu v Brunšviku ter tudi na relaciji Spodnji Ivanjci Gornja Radgona delovišče. Kamorkoli se danes odpravljate, vozite strpno in počasi. Želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
9: Radio Slovenske Gorice.
1: Hiter pogled na uro, natanko 16 minut je čez 7 uro zjutraj.
7: Poletje na Radio Slovenske Gorice.

Čuki, greva gor, hribe so nas takole v samem uvodu današnjega skupnega druženja popeljali v te zares lepe, bi lahko rekli kar gore in poglede. Ja, 21. minut je čez sedmo, dobro jutro, Slovenske Gorice, poslušalke in poslušalci. Tilen Reiter se danes družim z vami ponovno v soboto, 13. junija, jaz že zares dišit po tistih lepih poletnih dnevih, večerih, ko so dnevi malce lažji in pa tudi daljši. Ja, da 21. junija predvidoma, torej se še bodo dnevi daljšali, potem pa zares počasi krajšali, ampak ja, ne bomo tega tako zelo občutili v samem začetku. Danes seveda vse stalne rubrike na sporedu tistih, katerih ste vajeni, tako da ne boste ničesar zamudili, če ostanete v naši družbi. Seveda pa

moramo se spomniti tudi na ja, naše popotnike, izletnike, ki so se danes odpravili torej z Radijem Slovenske Gorice skupaj z agencijo Relax na otok Brač malo uživati in prav je tako, da jim privoščimo zares lepe dneve, naj bodo čim daljši in naj jim seveda čim bolj počasi mine to uživanje skupaj z nami na otoku Braču. Seveda se bomo tudi javljali neposredno iz lokacije vsako jutro praktično v jutranjem mozaiku bo Romana nekako na vezi, morda tudi že danes, no zagotovo pa jutri, kajti danes so še na poti, želimo pa jim seveda še kar nekaj varnih kilometrov, da varno pridejo do hotela in potem začnejo svoje nove skupne počitnice z Radijem Slovenske Gorice in agencijo Relax na otoku Braču, no nas pa bo še tisto malce bolj zaspano, umirjeno jutro popeljal Vlado Kreslin.

0: Kan Kıda.
1: Dalje, konec tedna je zares pester in prežet s polno zanimivimi dogodki. Že samo danes, v soboto 13. junija, jih lahko naštejemo cel kup, dovolj za eno roko sicer. 20. jubilejna razstava ročnodelske skupine Plamenke danes na sporedu v Domu kulture Benedikt s pričetkom ob 10. uri, trajalo pa bo vse skupaj tja do 17. ure. Ja, danes se nadaljuje tudi crkvenjaško poletje 2026, natančneje dogodek, oziroma kar lahko rečemo pohod, po crkvenjaški vinski cesti. Torej gre za dan odprtih kleti vinogradnikov v Crkvenjaku, vse skupaj pa organizira Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vina Crkvenjak, pričelo se bo ob 13. uri. Nadaljuje se danes tudi Trojica Fest 2026, srednji nastop pa Elvisa Jacksona ob 21. uri, pričelo se bo že sicer ob 18. oziroma že kar ob 15. spomladjo na Jasi, ob 17. uri ulica Okusob, ob 19.30 The Rocktots na odru, potem kot že omenjeno Elvis Jackson ob 21. ter Estora ob 23. uri. Sveta Trojica danes zares kulturno obarvana, danes gre še tudi za dogodek, tako je pri nas drugi del, predstava dramske skupine turističnega društva Sveta Trojica, torej ob 18. urih lepo vabljeni v kulturni dom Sveta Trojica na imenitno predstavo, tako je pri nas drugi del. Ja, večer z glasbo in zabavo pa lahko zaključite tudi z veselico ob 150-letnici prostovoljnega gasilskega društva Biš. Lepo vas vabijo gasilci v Trnovsko vas ob 20. uri, torej veselica z veselimi svati in gostjo večera Natalijo Verboten. Ja, ti dogodki so torej na sporedu danes v soboto, že jutri pa 20. jubilejna razstava ročnodelske skupine Plamenke, ki se nadaljuje v Domu kulture Benedikt, temveč oziroma namreč s podaljšanim časom, če je danes na sporedu od 10. do 17. pa jutri kar od 8. do 17. ure v Domu kulture Benedikt. Ja, nadaljuje se tudi jutri dogajanje na letošnjem Trojica Festu 2026 ob 15. torej pomlad na Jasi, potem ulica Okusov, no potem pa že nastop Smash in Platin benda ob 18. Firbci ob 19.30 ter osrednji koncert Tanje Žagar ob 21. uri. Ja, ne bo pa niti naslednji teden, kar se dogodkov tiče, prav nič siromašen. V torek na sporedu likovna razstava Moja krajina pozamljeni prostori, torej v torek 16. junija. V torek 16. junija tudi crkvenjaško poletje 2026, pohod po severni meji občine Crkvenjak, konec tedna pa pester in obarvan z različnimi dogodki. No, več o njih pa bomo povedali v prihodnjih oddajah Kam kdaj. Kam kdaj.

0: Izlet na splet.
1: Lepo pozdravljeni v oddaji Izlet na splet, drage poslušalke in poslušalci Radija Slovenske Gorice. Ja, kot ste tega že vajeni, vas v tej rubriki vselej povabimo na našo spletno stran in ja, danes ne bo povsem nič drugače. Trikrat www.rsg.si je potrebno vpisati v spletni brskalnik in ko to storite, si lahko zares v naslednjem trenutku postrezate z vsemi zanimivimi vsebinami, ki jih skrbno, pridno, marljivo za vas pripravljamo skozi ves teden in to ponavljamo iz leta v leto. V zgodnjem desnem kotu denimo, da tole na začetku menim, z gumbom živo nas lahko poslušate kjerkoli in kadarkoli se nahajate. Denimo, naši počitnikarji bodo zagotovo si zaželeli slišati naše glasove, naš program tudi v naslednjem tednu že danes in bodo skočili na našo spletno stran in nas vzeli v sabo vse takole preko spleta na otok Brač. Prebirate lahko med vsemi novicami in oddajami, ki jih skrbno tako da tudi beležimo na naši spletni strani, pripravljamo torej v našem uredništvu. Rubriki Kam kdaj dajemo posebno pozornost tudi na spletni strani, če ste morda katero izmed tistih pomembnih informacij izpostili hop na našo spletno stran in že lahko se torej takole podočite, preverite in preberete, kam se lahko odpravite. Malice je eden tistih zavihkov, ki je popularen oziroma takole najbolj uporabljen verjetno med tednom, kjer beležimo ponudbe malic naših izbranih ponudnikov in takoj lahko veste, kam se lahko odpravite, kaj dobrega pojest. No, danes na naši spletni strani pa lahko prebirate o glasbi, poletnih večerih in druženju pod zvezdami, ki se obetajo v Gornji Radgoni v tem poletju. Ja, tudi letos bo Gornja Radgona poletje zaživela v ritmih različnih koncertov, festivalov, večerov na prostem. Radgonsko poletje 2026 se vrača s pestrim programom za vse generacije. Program tako združuje priznana glasbena imena, zanimive spremljevalne vsebine in dogodke, ki so ustvarjajo živahen poletni utrip mesta. Več pa nam je zaupala Tatjana Kotnik-Karba iz radgonskega Kult Proturja.
2: Letošnje radonsko poletje RAB, kot se imenuje, smo malce drugače zasnovali in ga razdelili v dva dela. Vključili tudi dva posebna dogodka, ki imata svoj pomen. Tako bomo letos 27. junija začeli z festivalom glasbe in pive, ki je del radonskega poletja, kjer bomo ob lokalnih pivovarjih ponujali tudi primerno kulinariko in seveda tudi primerne izvajalce. Tako smo v goste povabili Koalovojse, dežurne krivce in pa Tato Mešrum in pa Kamenjaka, tako da bo ta dogodek trajal malce dlje, 17. pa do 24. ure. Potem nadaljujemo petek 3. 7. z lokalno skupino Tekna in orkester z gostjo Bandana. V petek 10. 7. smo v goste povabili Lado Leskovarja z Tonetom Povšetom. Potem se prelevimo v drugo poletje avgusta, kjer bomo nadaljevali z 21.8.2026 na Oder stopil domačin Leopold I z bendom in nadaljujemo v soboto, kjer smo v sklopu tega vikenda vključili dva dogodka, kjer je prvi dan sejma Radonska noč. Tokrat bo na naše odre stopil Vlado Kreslin z Malimi bogovi z predskupino Blue Planet. Zadnji avgustovski vikend, petek 28.8. bo na odre stopil stand-up komik Perica Jerković in potem še naš perleški kant-autor Tadej Vesenjak. Zaključili bomo z radonskim poletjem v soboto 29.8. s koncertom Zmeljkov. Upamo na čim večji obisk in čim več publike.
0: Izlet na splet.

0: Na poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: Danes na valovih Radija Slovenske Gorice za glasbeno poslastico poskrbi zasedba Trinity XX in skladba Kjer srce prebivam. Premierno smo skladbo lahko slišali na otvoritveni slovesnosti Trojice Festa in praznovanju 20-letnice občine Sveta Trojica. O skladbi pa nam bo zdaj več povedal župan David Klobasa. Pozdravljen.
2: Ja, lep pozdrav. Ja, iskreno ta projekt mi pomeni več kot znamo pisati z besedami. Kajti, ko smo pripravljali praznovanje ob 20. obletnici občine, sem nekako vedel samo eno. Nismo želeli ustvariti samo še enega dogodka, želeli smo ustvariti nekaj, kar bo ostalo zavedno, nekaj, kar bo imelo dušo in zato so nastale Trinity XX, se pravi Trinity kot Trojica in pa XX kot Rimska 20. Gre za torej himno naše občine, pesem naše skupnosti, zgodbo ljudi, ki tukaj živimo, čutimo in verjamemo drug v drugega. V ta projekt smo dali v bistvu vse, kar znamo in vse, kar smo skozi leto ustvarjali. Sam sem dal v to srce, energijo, ideje in neprespane noči in ogromno ljubezni do našega kraja. In neizmerno sem hvaležen tudi 8 izjemnim tričankam, prijateljicam in izvalkam, ki so v projekt vstopile s popolnim zaupanjem in van dale del sebe, svoje glasove, svoje emocije in svoje srce. In prav zdaj njih bo ta zgodba nekaj posebnega. Seveda smo projekt ustvarili z enimi največjih glasbenih producentov v državi in kar je po prvih odzivih po včerajšnjem večeru že preseglo meje naše občine in najbolj ponosen sem na to, da ta projekt ni samo glasbeni.
1: Kjer srce prebiva, premierno zdaj na valovih Radija Slovenske Gorice in našim poslušalcem samo zaželiva, da se mu prepustijo.
2: Tako je, uživajte.

0: ker smo sklenili, da se bomo toku življenja prepustili, pripravljeni na vse, kar prinaša.
1: S prilagodljivim zavarovanjem življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
2: Trgovina z oblačili Borateks. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
3: Oblačila Borateks. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
2: Borateks. Borateks.
4: Poslušajte ljudstvo, gasilci PGD Viš imajo 150 let gasilstva, to pa nekaj šteje, ne namigučte, da nimate cajta, ker če imajo veseli svatje cajt,
5: prva pravi mi da je doma.
4: Pa ne to, celo moja gospa Natalija z Orboten pride. Esi bote tudi vi vzeli cajt. A ja ne brete vedet, či nisem povedal, to bo v soboto, 13.6. ob 8. večer. Pridite vsi, ker tudi jaz bom Bišo pritišo.
2: V soboto, 13. junija od 20. ure dalje. Veselica ob 150-letnici PGD Biš. Veseli svatje in Natalija Verboten.
6: Ko gre za zaščito doma in podjetja, izberete izkušnje. Izberete zaupanje. Simtal, vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.
7: Naj na vašem pikniku ali praznovanju zadiši po rogličkih.
8: Pridi v Implant.

0: Ura je 8. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Tilen Reiter. Ameriška vojska je v zgodnjih urah po lastnih navedbah sestrelila več iranskih dronov, ki so napadli trgovske ladje v Hormuški ožini. Novi napadi sledijo izjavam tako ameriških kot iranskih oblasti, da sta sprti strani vse bližje dogovoru o končanju vojne. V Sveti Trojici so že izpeljali dva dneva letošnjega Trojica festa, ki je na trgu Trojici in druga prizorišča privabil številne obiskovalce. Včerajšnji petek je bil tradicionalno najbolj živahen festivalski dan. Na Velikem odru je nastopila skupina Flirt, za dobro vzdušje pa sta poskrbeli še Ditka in Lea Sirk. Tudi spremljevalno dogajanje je bilo pestro. Obiskovalce je ponovno pozdravila Vinska galerija in po priljubljeni Kibelflash fest, ki se je letos vrnil v polni obliki. Kot nam je povedal župan David Klobasa, današnjo soboto začenjajo športno.
2: V soboto je dan rezerviran za športne dogodke, mislim, da se bo zvrstilo kar 12 turnirjev različnih. Na Velikem odru je sobota rezervirana za alternativo, se pravi rock, elektronika, punk rock. Gre za skupino The Rocktors, z njimi začnemo, nadaljujemo z Elvis Jackson in pa Estero na glavnem odru. Seveda so naši Miha Škrlec in ostali, ki organizirajo elektronske dogodke v Sveti Trojici, poskrbeli tudi za dober after party, na katerem se prezvestilo pa kar nekaj DJ-ev.
1: Lekarne Maribor danes v soboto na Lentu pripravljajo tradicionalni dogodek Zdravje v vsak dom. Obiskovalci bodo lahko med 9.30 in 14. uro prejeli strokovne nasvete farmacevtov, se seznanili s pravilno uporabo zdravil in zdravilnih rastlin ter opravili številne brezplačne meritve, med drugim krvnega tlaka, glukoze v krvi, pregleda kože in zdravja oči. Za otroke pripravljajo ustvarjalne delavnice, poslikavo obrazov, plesno animacijo in druge zabavne aktivnosti. Obiskovalci pa se bodo lahko sprehodili tudi skozi napihljiv model debelega črevesa v okviru programa Svit. Dogodek bo imel tudi dobrodelno noto, saj bodo zbirali prostovoljne prispevke, ki jih bodo namenili letovanju otroki socialno ogroženih družin Zvezo prijateljev mladine Maribor. Sport. Slovenska odbojkarska reprezentanca se po dveh zmagah na prvem turnirju Lige narodov v kitajskem Linjiju danes ob 14. uri pomerila s Kubo. Slednja je brez zmage in osvojenega niza na dnu ligaške razpredelnice. S kubansko reprezentanco se je Slovenija doslej v Ligi narodov merila trikrat in vselej bila uspešna. Tako leta 2024 kot tudi lani je bilo 3-1 v nizih, medtem ko je leta 2024 Slovenija za zmago potrebovala 5 nizov. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
4: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
5: Vremenska napoved.
1: Ja, danes bo sončno in toplo, jutri pa se bodo po sprva jasnem do podnevu začele popoldne pojavljati posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature pa danes od 25 do 29 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature bodo jutri od 10 do 16, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj Celzija. Obeti, v ponedeljek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, nekoliko se bo ohladilo, v torek bo delno jasno, popoldne bo še nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. Preverimo aktualne temperature. 17 stopinj Celzija smo izmerili v tem trenutku v Lenartu, Maribor pri 15 stopinjah, Murska Sobota prav toliko, Ljubljana 14, na Obali 16 ter na Kredarici 5 stopinj nad ničlo.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Avtojaks. Povlašeni prodajalec in serviser Suzuki na Ptujski v Mariboru.
4: Prometne informacije.
1: Ja, za konec, kot vselej, še hiter skok na naše ceste. Danes je promet oviran na Podravski avtocesti med priključkom Marjeta in priključkom Hajdina v smeri proti Podlehniku, torej pa v veliki meri seveda na Štajerski avtocesti, kjer potekajo dela na več relacijah. Izpostavljamo, da nimo delovišče pri Slovenski Bistrici, pa potem tudi dela med priključkom Slovenske Konjice in Dramlje v smeri proti Ljubljani ter proti Mariboru. Promet poteka po enem voznem pasu v vsako smer, tako da tukaj še posebej previdno, čez dan pa lahko pričakujemo tudi kake zastoje na obeh omenjenih relacijah, na dela na Štajerki še naprej tudi pri mejnem prehodu Šentil. Opozarjamo na delovišča tudi na regionalnih in lokalnih cestah. V naši bližnji okolici dela pri Sveti Trojici, pa v Staršah, v Limbošu, v Brunšviku ter med Spodnjimi Ivanci in Gornjo Radgono. Vozite strpno in počasi, želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
4: Radio Slovenske Gorice.
1: Pogled na uro, dobrih 6 minut je čez 8.
3: Posije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

0: Danes zgoduje.
1: Danes.
0: Danes zgoduje.
1: Na današnji dan.
0: Na današnji dan.
1: Danes.
0: Danes.
2: Sobota, 13. juni, je danes 162. dan v letu, do konca preostane še 201 dan. Sonce v tem času zide že v 5. uri in 14. minut, začne pa zahajati ob 20.49 minut, kar pomeni, da je dan dolg dobrih 15 ur. Ja, imamo pa danes tudi seveda iztepajočega godovnika, to je Anton Padovanski, tudi Anton iz Lizbone, sicer portugalski redovnik, teolog, cerkveni učitelj in svetnik katoliške cerkve. V nadaljevanju pa seveda več o njem. Sveti Anton Padovanski spada med zelo priljubljene svetnike. Samo 11 mesecev po njegovi smrti ga je papež Gregorij IX. Že razglasil za svetnika. To je bil v zgodovini najkrajši beatifikacijski postopek. Sredi prejšnjega stoletja, 16. januarja 1946, pa ga je papež Pi XII. Razglasil tudi za cerkvenega učitelja. Če danes obiščemo znamenito baziliko svetega Antona v Padovi, ki so jo zgradili kot nagrobno cerkev po njegovi smrti, vidimo vrste vernikov, ki tu molijo. Postavi se nam vprašanje, kaj je tisto, zaradi česar je ta ljudski svetnik tako privlačen celo v 21. stoletju? Kakšna je karizma, ki obdaja lik tega po vsem svetu čaščenega človeka? Ja, ime Anton izhaja iz latinskega imena Antonius, to je rimsko rodovno ime, ki je sorodno z rimskimi imeni Antenius in Antius ter ženskim imenom Antula. Vsa ta imena naj bi izhajala iz nepreverjenega etruščanskega imena Anto, katerega natančni pomen ni znan, domnevajo, da lahko izhaja tudi iz grške besede Antos, kar pomeni roža. Ja, sveti Anton Padovanski je torej zavetnik Padove, Lizbone, Paderborna in Hildenheima. Prav tako je zavetnik za izgubljene stvari, zavetnik za ljubljencev, zakoncev, ženskin otrok, revežev, popotnikov, pekov in rodarjev, je priprošnik za srečen porod, proti neplodnosti v ročici, boleznim živine brodolomu in proti vojnim stiskam. Torej vsem, ki danes godujejo, vam seveda želimo lep praznik. No, mi pa sedaj preverimo, kaj se je odmevnega zgodilo prav na današnji dan v zgodovini našega človeštva. Najden da takih dogodkov vsega v leto 1774, ko je Rhode Island kot prva severnoameriška kolonija prepovedala uvoz sužnjev. Leta 1967 pa je bil za sodnika Vrhovnega sodišča v ZDA na današnji dan imenovan prvi temnopolti Američan, to je bil Turgot Marshall. Leta 2004 je Slovenija prvič sodelovala na volitvah v Evropski parlament, v 732 člansko telo pa smo izvolili 7 poslancev. Volitve v Evropski parlament sta sicer zaznamovala nizka udeležba, zlasti novih članicah Unije in poraz vladajočih strank v številnih državah, tudi v Sloveniji. Ja, eden zares prečudovitih športnih spominov pa sega 16 let nazaj, prav na današnji dan je slovenska nogometna reprezentanca na svetovnem prvenstvu v Južni Afriki z 1-0 zmagala proti Alžiriji, to je bila prva zmaga na svetovnih prvenstvih. Na prvenstvih še dobro se spomnim, takrat še kot otrok, ko je Robert Koren dobro naciljal v daljši vratarjev kot in ja, zadev za zmago Slovenije. Na današnji dan leta 1865 se je rodil irski pesnik William Butler Yeats, ki je za svoje delo leta 1923 prejel tudi Nobelovo nagrado za literaturo. Leta 323 pred našim štetjem, pozor, pa je umrl makedonski vladar Aleksander Veliki, ki je sicer umrl pri 33 letih, a v tem času osvojil Malo Azijo, Palestino, Perzijo in Egipt. Na današnji dan leta 1986 je umrl tudi ameriški džezovski glasbenik Benny Goodman. Ja, za konec, kot vselej še, seveda preverimo reklo oziroma misel današnjega dne, ki je takole zelo pojemljivo. Pozor, če ljubiš življenje, ne trati časa, iz njega je tkano.

Sunrise Avenue z njihovo legendarno, sedaj že kar, ja, tam 16 let stara skladba Hollywood Hills, ja, Los Angeles, med drugim tudi eno izmed prizorišč letošnjega svetovnega prvenstva. Ja, tam se je včeraj odvila otvoritvena slovesnost v Ameriki, torej že kar tretja otvoritvena slovesnost letošnjega svetovnega prvenstva, ki poteka še v Mehiki in Kanadi. Ja, Američani so upravičili vlogo favorita ter slavili 4-1. Mimo grede, na tem stadionu v Los Angelesu torej, bo igrala tudi Bosna in Hercegovina svojo tekmo, natančneje 18. junija. No, če vas zanimajo še cene vstopnic za letošnje svetovno prvenstvo, te so pa poskočile kar v nebo. Tudi za tiste malce manj atraktivne tekme, bi lahko rekli, so cene izredno visoke, denimo danes na sporedu tekma na Gillette stadionu v Foxbrudu ob 9. uri zvečer. Med Haitijem in Škotsko se cena kart začne tam pri 860 evrih, ja, ko pa igrajo tiste malce bolj atraktivne reprezentance, denimo tekma med Brazilijo in Marokom, ki je tudi danes med drugim na sporedu, pa se cena vstopnic začne pri 1400 evrih, tako da toliko malo, da si znamo predstavljati, kaj vse mora preživljati nek poprečen navijač letošnjega svetovnega prvenstva. Pa vendar, mundial je vzmeraj tak lep dogodek, ki ga spremljamo tudi pri nas v Sloveniji. No, danes na valovih Radija Slovenske Gorice, že čez nekaj trenutkov, pa bomo v radijskem vrtičkanju preganjali rdeče pauže, tako da še en razlog več, da ostanete v naši družbi.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Ta pravi.
0: Ta pravi za kulturo.
2: Otvoritev bralne značke za odrasle. V naši družbi je bil Feri Lajnšček. In letošnja bralna značka nosi naslov Doma je najlepše.
0: Ta pravi za šport.
3: Današnji gost, legenda nogometa Marinko Galič. Marinko, lep pozdrav v studiju v oddaji Gol Radio Slovenske Gorice.
4: Dobro večer, sem skupaj.
3: 15 let športnega centra.
4: Ko sem igral še nogomet, nisem niti razmišljal v tej smeri, da bom nekoč imel športni centar. Jaz sem pri tem času pa še razmišljal samo o tekmah.
0: Ta pravi za slovensko glasbo.
5: Jan od ljubezni je ena sproščena, zabavna pesem, ki je nastala po inspiraciji vzdušja, ki ga ustvarimo tam z našimi feni. Mislim, da je ljubezen glavno gonilo v celem vesolju.
6: Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice obvestila in objavila.
1: V tokratnih obvestilih prebiram o smrtnico. V 79. letu je umrla Pavla Bračič, rojena Polanec iz Zimice. Od nje se bomo poslovili v ponedeljek 15. junija 2026 ob 15. uri na pokopališču v Zgornji Koreni. Pokojna bo prepeljana v Medliško vežico v nedeljo ob 17. uri. Molitev za pokojno bo v nedeljo ob 18. uri v Medliški vežici v Zgornji Koreni. V 79. letu je umrla Pavla Bračič, rojena Polanec iz Zimice. Od nje se bomo poslavili v ponedeljek 15. junija 2026 o 15. uri na pokopališču v Zgornji Koreni. Pokojna bo prepeljana v Medliško vežico v nedeljo ob 17. uri. Molitev za pokojno bo v nedeljo ob 18. uri v Medliški vežici v Zgornji Koreni. Vsem svojcem in žalujočim izrekam iskreno sožalje.

0: Radijsko vrtičkanje.
1: V današnjem radijskem vrtičkanju bomo z vrta preganjali rdeče polže. Rdeči polži se na vrtu pogosto pojavijo ravno takrat, ko so rastline najnežnejše. Čez dan jih skoraj ne vidimo, zjutraj pa nas pričakajo pogriženi listi solate, luknje v mladih sadikah, poškodovane bučke in srebrne sledi po zemlji. Največ škode naredijo v vlažnem vremenu, po dežju, ob večerih in v gostih zasaditvah, kjer imajo dovolj skrivališč. Popolnoma iztrebiti jih skoraj ni mogoče, lahko pa jih z nekaj doslednimi ukrepi močno omejimo in zaščitimo pridelek. Rdeči polži, če povzamemo, torej se najhitreje razmnožijo tam, kjer imajo vlago, senco in pa veliko skrivališč. Najboljši učinek ima kombinacija ročnega pobiranja, pregrad, vab in urejenega vrta. Pri domačih metodah bodite previdni, se lahko nekatere škodujejo tudi koristnim živalim ali tlom. Verjetno nam je vsem jasno, zakaj rdečih polžev največ po dežju. Namreč zelo imajo radi vlago. Suho, vroče vreme jih prisili, da se skrijejo pod deske, kamenje, gosto zastirko, lonce, kompost, robove, gred ali v razpoke v zemlji. No, ko pride dež, se razmere zanje močno izboljšajo. Zemlja je mehka, listi so mokri, noči so vlažne, mlade rastline pa lahko dostopne. Največ škode naredijo po noči in pa zgodaj zjutraj. Zato se pogosto zdi, da se je napad zgodil čez noč. Ja, ker se res je. Če želite zmanjšati škodo, morate vrt začeti opazovati o pravem času, ne le sredi dneva, ko se polži še skriti. Rdeči polži se še posebej radi lotijo solate in radiča, mladih sadik zelja, ohrota in cvetače, pa kumar, bučk in buč, jagod, fižola, bazilike in drugih mehkih zelišč, okrasnih rastlin z nežnimi listi, mladih pogankov po dežju. Praktično skoraj vsega na vrtu. No, najbolj preprosta metoda je še vedno ena najbolj učinkovitih, to je ročno pobiranje. Morda ni najprijetnejše opravilo, vendar hitro zmanjša število odraslih polžev, ki na vrtu naredijo največ škode in pa odlagajo jajčeca. Najbolje jih je pobirati po dežju, zvečer z naglavno svetilko ali pa zgodaj zjutraj. Takrat so aktivni in jih boste našli na gredah, ob robovih, na listih in pod lonci. Za lažje pobiranje pa uporabite rokavice, vzemite vedro ali posodo s pokrovom, preglejte pa najprej spodnje strani listov, potem poglejte pod deske, lonce in robove zastirke. Ponavljajte več večerov zapored in posebej natančni bodite seveda po dežju. Če to naredite le enkrat, učinek ne bo kaj prida. Če pa polže pobirate redno, teden ali dva, se razlika pa hitro pozna. Namesto, da polže iščete po celem vrtu, pa jih lahko privabite na nekaj mest. Rdeči polži se čez dan radi skrijajo pod vlažne, temne predmete. To lahko izkoristite. Na robove gred položite deske, stare strešnike, mokre kartone, večje liste rabarbare ali na robe obrnjene lončke. Zvečer se bodo polži hranili, zjutraj pa se bodo skrili pod nastavljena skrivališča. Takrat jih preprosto poberete. Dobro torej delujejo vlažen karton, lesene deske, listi rabarbare, narobe obrneni glineni lončki, kosi starega blaga ali pa plitke posode pod rastlinami. Ta metoda je posebej uporabna na večjih vrtovih, kjer polžev ne morete iskati po vsaki gredi posebej. Večerno zalivanje, ja, to pa je za polže skoraj povabilo na pojedino. Vrt je po noči vlažen, listi so mokri, zemlja mehka, polži pa imajo idealne razmere za gibanje. Če imate težave z rdečimi polži, zalivanje prestavite morda na jutro. Jutranje zalivanje ima več prednosti. Rastline imajo čez dan dovolj vode, površina zemlje pa se do večera vsaj delno osuši. To polžem oteži gibanje in zmanjša njihovo aktivnost na gredah. No, pri zalivanju pa pazite, torej da zalivate pri tleh, ne po listih, ne močite celotne poti med gredami, uporabite kaplično namakanje, če je mogoče, in ne ustvarjate stalno mokrih robov. V mokrem obdobju zalivanje zmanjšate in pa lončnice seveda ne smejo stati v vodi. Že ta sprememba lahko močno zmanjša nočne napade, zlasti pri solati, jagodah in mladih sadikah. Gremo naprej. Rdeči polži ne marajo odprtih, suhih in preglednih površin. Obožujejo pa zaraščene robove, kupčke plevela, stare lonce, debele plasti za stirke, neurejen kompost in pa vlažne kotičke. Če ima vrt veliko takih mest, bo boj s polži težji. To seveda ne pomeni, da mora biti vrt sterilen. Pomeni pa, da najbolj občutljive grede ne smejo biti obdane z neurejenimi skrivališči. Posebej pomembno je območje okoli solate, jagod, mladih kapusnic in pa sadik bučk. Uredite predvsem kupe starega plevela, deske, lonce in folije ob gredah, pregosto zastirko tik ob mladih rastlinah, zaraščene robove poti, kompost, ki je preblizu občutljivih sadik in pa vlažne kotičke pod posodami. Ko polža vzamete dnevna skrivališča, jih je manj ravno tam, kjer delajo največ škode. Največ škode pa se zgodi pri mladih rastlinah. Velika bučka lahko preživi nekaj poškodb, majhna sadika kumare pa ne. Zato se najbolj splača zaščititi rastline v prvih tednih po sajenju. Preproste fizične ovire so lahko zelo učinkovite. Okoli posameznih sadik lahko namestite obroče iz plastenk, lončke brez dna, posebne polžje ovratnice ali majhne zaščitne kupole. Polžem s tem otežite dostop do najnežnejših listov. Uporabite pa lahko torej odrezane plastenke brez dna, plastične ali kovinske obroče, posebne vratnice, ki se dobijo proti polžem, mrežaste pokrove, dvignjene lonce za občutljive rastline, zaščito pa samo v prvih tednih rasti postavite. Pri tem pazite, da se listi ne dotikajo zunanjih rastlin ali zemlje zunaj pregrade. Polže znajo seveda uporabiti vsak most pod narekovaji. Polži se neradi premikajo po suhih, grobih in ostrih površinah, čeprav nobena naravna ovira ni popolna, še posebej po dežju. Kljub temu lahko okoli občutljivih gred uporabite materiale, ki jim otežijo pot. Najpogosteje se uporabljajo ovire iz grobega peska, zdrobljenih jajčnih lupin, žagovine, ovčje volne, pepela ali diatomejske zemlje. Njihova slabost je, da po dežju ali zalivanju pogosto izgubijo del učinka, zato jih je treba obnavljati. Možne ovire so torej suh, lesni pepel, grob pesek, žagovina, zdrobljene jajčne lupine, ovčja volna, diatomejska zemlja in pa bakreni trakovi na loncih in koritih. Pepela ne uporabljajte preveč, saj lahko vpliva na tla. Prav tako ne pretiravajte z materiali, ki se zmočijo in zlepijo. Ovire so pomoč, ne pa edina rešitev. Zelo znan domač trik so pivske pasti. Polže privabi von fermentacije, zato zlezejo v posodo in se utopijo. Delujejo, vendar imajo tudi slabosti. Lahko privabijo polže iz širše okolice. Niso prijetne za čiščenje, ob dežju se razrečijo, poleg tega lahko vanje padejo tudi druge majhne živali. Če jih uporabljate, jih postavite pametno. Ne tik ob najbolj občutljive rastline, ampak nekoliko stran od grede, da polžev ne vabite naravnost med solato. Pri pivskih pastih pa pazite, da uporabite plitko posodico, rob naj bo malo nad nivojem tal, postavite jih stran od sadik, redno jih praznite, po dežju jih obnovite in pa ne uporabljate jih kot edine metode. Pivska past je lahko dodatek, ne pa rešitev za celoten vrt. Pomembno je tudi, da spodbujamo naravne sovražnike. Vrt, ki je prijazen do naravnih plenilcev, ima pogosto manj težav s polži. Polže njihova jajčeca je do nekatere ptice, ježi, krastače, žabe, slepci, hrošči in druge živali. Seveda ne bodo odstranili vseh polžev, lahko pa pomagajo vzdrževati ravnovesje. Če imate možnost, vrt uredite tako, da ne bo prijazen samo za polže, ampak tudi za njihove naravne sovražnike. To pomeni nekaj divjih kotičkov, a ne neposredno ob najbolj občutljivih gredah. Pomagajo lahko recimo majhen kup vej za koristne živali, plitka posoda z vodo za ptice in ježe, cvetoče rastline za raznolik vrt, manj uporabe agresivnih sredstev, prehodne odprtine v ograji za ježe, varna skrivališča stran od zelenjavnih gred bodo tudi učinkovita. Če uporabljate sredstva proti polžem, bodite pa posebej previdni, da ne škodujete živalim, ki bi vam sicer pomagale. In še zadnji nasvet, redno pregledujte jajčece. Polžev ne zmanjšujemo samo z odstranjevanjem odraslih živali. Zelo pomembno je tudi iskanje jajčec. Ta so običajno majhna, bela do prosojna, okrogla in zbrana v skupinah. Najdete jih v vlažni zemlji, pod kamni, lonci, deskami, ob robovih gret in v kompostu. Če jih uničite, prekinete naslednji val napada. To je posebej pomembno jeseni in spomladi, ko so razmere za razvoj polžev ugodne. Kje torej iskati jajčeca, samo ponovimo, pod lonci, pod deskami in kamni, v vlažnih robovih gred, v kompostu, pod gosto zastirko, ob koreninah gostih rastlin in pa v razpokah v zemlji. Pregledovanje jajčec ni najbolj prijetno pravilo, vendar lahko zelo zmanjša število polžev v naslednjih tednih. Ja, najboljša rešitev pa ni ena sama. Rdeči polži so trdoživi, zato deluje kombinacija ukrepov. Če jih samo pobirate, a vrt zalivate zvečer in imate ob gredah kup mokrega plevela, se bodo vračali. Če postavite ovire, a ne odstranjujete jajčec, bo pritisk ostal velik. Najbolj učinkovit načrt pa je takšen. Zvečer in zjutraj pobirajte odrasle polže. Uredite skrivališča ob gredah. Zalivanje prestavite na jutro, mlade sadike zaščitite z obroči, po dežju nastavite pasti in skrivališča ter redno pregledujte jajčeca. Po enem tednu se običajno že pozna razlika. Po nekaj tednih doslednosti pa je vrt veliko lažje obvladovati. Treba se zavedati, da polžev ne boste premagali v enem dnevu. Rdeči polži so nadležni, vendar niso nepremagljivi. Največ škode naredijo tam, kjer imajo idealne razmere, torej stalno vlago, veliko skrivališč, nežne sadike in malo moten. Ko te razmere spremenite, se njihovo število zmanjša, rastline pa dobijo prednost. Pri tem je pomembno, da začnete zgodaj. Ne čakajte, da izgine polovica solate ali da so sadike bučk že objedene do stebla. Takoj, ko opazite prve sledi, pa ukrepajte. Malo vsakodnevne pozornosti je pri polžjih veliko učinkovitejše kot en velik obupen poseg, ko je škoda že narejena. Radijsko vrtičkanje.

0: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
1: Naj bo jekleni odpad, barvne kovine ali papir. Vse zamenjamo za denar. Surovina. Odkupna mesta po vsej Sloveniji. www.surovina.si. Surovina.
2: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
3: Kmetijska zadruga Ptuj.
4: Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov, urejenega vrta in okolice doma. Mi poskrbimo za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite nas v centru Kmetijske zadruge Ptuj v Lenartu. Kmetijska zadruga Ptuj, nakup z nasvetom.
5: Ste dopolnili 60 let? Za samo 29,99 evra na mesec si zagotovite neomejene klice, SMS-e in podatke ter televizijo z več kot 100 programi, internet in brezplačen vojo. Akcija za seniorje. Izkoristite jo zdaj. Pohitite v A1 Lenart. Vroča ponudba v PE Agro. Solis 50 Basic Plus iz zaloge s kompresorjem in avtomatsko klimatsko napravo 23.800 evrov plus DDV plus darilo. Podaljšan preklop in zunanja krmilna enota za hidraliko. Vroče cene mulčarjev, fres, drobilce vej iz programa AGM. Vroča cena motokultivatorja 1350 evrov plus DDV z elektrožigom in motorjem Lancin 15KS. Obiščite nas na Tržaški cesti 23 v Mariboru in na spletu www.kajoco.si. Može nakup brez pologa. Da boste tudi vi uživali ob delu, poskrbi PE Agro.
6: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
7: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
8: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in neverjeten prihranek? Vaše iskanje je končano. Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture. In najboljši del? Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov. Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov. Obiščite avto Škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30. Auto Škafar.

0: Ura je 9. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Tilen Reiter. V ukrajinskem napadu z droni je bila poškodovana pristaniška infrastruktura v okrožju Temerjuk ob Azovskem morju na jugu Rusije, so danes poročile lokalne oblasti. Napad je terjal tudi eno smrtno žrtev, še tri osebe pa so bile ranjene. Na dolenski avtocesti med priključkoma Dobruška vas in Kronovo v občini Škocjan je okoli 2:00 zjutraj avtomobil trčil v 2 konja, ki sta zašla na cestišče. Pri tem je bila poškodovana ena oseba, ki so jo prepeljali v novomeško bolnišnico. Eden od konj je poginil, so sporočili iz regijskega centra za obveščanje Novo mesto. Uporabniki mobilne telefonije so v prvem letošnjem četrtletju kot turisti, enodnevni obiskovalci ali tranzitni potniki potovali v 177 držav. Največ jih je obiskalo Hrvaško, sledile so Italija, Avstrija in Nemčija. Kot turisti pa so obiskali 163 držav. Tam so skupaj preživeli več kot 10 milijonov dni, kar je 21% več kot v enakem obdobju leta 2025. Občina Gornja Radgona je prejela priznanje prostovoljstvu Prijazna občina 2026, ki ga podeljuje Slovenska filantropija. Priznanje predstavlja pomembno potrditev dolgoletnega uspešnega sodelovanja občine s prostovoljskimi organizacijami, društvi in številnimi posamezniki, ki svojim delom prispevajo k povezani, solidarni in vključujoči skupnosti. Prostovoljstvo ima v Gornji Radgoni pomembno vlogo na številnih področjih od socialnega varstva, kulture in športa do medgeneracijskega sodelovanja ter pomoči ljudem v stiski. Prejeti naziv je tako priznanje vsem prostovoljcem, društvom in organizacijam, ki svojim nesebičnim delom bogatijo življenje v občini. Na občinski upravi so ob tem zapisali, da so hvaležni vsem, ki so svojim časom, znanjem in srčnostjo soustvarjajo boljšo skupnost ter krepijo vrednote medsebojne pomoči in solidarnosti. Sport. Ameriška nogometna reprezentanca je odlično odprla svetovno prvenstvo, ki ga ZDA gostijo skupaj z Mehiko in Kanado. Američani so na svoji uvodni tekmi v Los Angelesu premagali Paraguaj 4-1. Pod 2 zadetka za Američane se je podpisal Fularin Balogun. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Vremenska napoved.
1: Danes nas bo pestilo sončno in toplo vreme, jutri se bodo po sprva jasnem do podnevu popoldne začele pojavljati posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature tako danes so od 25 do 29 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature bodo jutri od 10 do 16, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj Celzija. Obeti, v ponedeljek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, nekoliko se bo ohladilo, v torek bo delno jasno, popoldne bo še nastalo nekaj krajevnih ploh in posameznih neviht. Preverimo aktualne temperature. 19 stopinj Celzija smo izmerili v Lenartu v tem trenutku, Maribor pri 18 stopinjah, Murska Sobota 16, toliko tudi v Ljubljani na obali 19, ter na Kredarici 6 stopinj nad ničlo.
2: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Avtojaks, oblašeni prodajalec in serviser Peugeot na Ptujski v Mariboru.
4: Prometne informacije.
1: Ja, za konec, kot vselej, še skok na naše ceste. Pozorno danes na Podravski avtocesti, kjer promet ovirajo delovišča, natančneje med priključkom Marjeta in priključkom Hajdina, je v smeri Podlehnika, torej oviran promet. No, nič kaj drugače, danes niti na Podravski oziroma Štajerski avtocesti. Dela potekajo pri Slovenski Bistrici, pa pri Slovenskih Konicah. Tukaj promet poteka po enem voznem pasu vsako smer, nastajajo pa tudi zastoji, zato še posebej strpno. Delovišče na Štajerki pa tudi pri mejnem prehodu Šentil še naprej uvira promet. Skok na niže kategorizirane ceste opozarjamo na dela pri Sveti Trojici in pa v Staršah, v Limbošu, v Brunšviku ter tudi na relaciji med Spodnjimi Ivanci in Godnjo Radgono. Kamorkoli se danes odpravljate, vožnjo prilagodite voznim razmeram. Želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
6: Radio Slovenske Gorice.
1: Hiter pogled na uro, dobrih 6 minut je čez 9.
7: Poletje. Poletje. Poletje. Poletje na Radiu Slovenska Gorica.

Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-74-44.

0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni v današnjih vikend malih oglasih, ki pa niso nič kaj bolj drugačni ali posebni od tistih, ki se dogajajo med tednom. Tudi danes na sporedu ob 9 uri in 10 minut ter ob 12 uri in 10 minut, ko imate takole možnost, če kaj podarjate, kupujete, prodajate, da nas pokličete na nič 90, 74, 44. Imenitno vreme imamo vse pogoje za to, da se vi odločite, da pokličete na nič 90, 74, 44 in o tem prečudovitem sobotnem dopodnevu sklenete kako dobro in pošteno kopčijo. Pa preverimo, nekdo je že v naši družbi. Dober dan.
1: Dober dan. Halo, se čujemo?
0: Ja, lepo zdrav, kar povejte.
1: Ja, tu kliče Kopčičova iz Selc. K nam se je zatekla ena svinja s noči mangalica. Kdo jo pogreša, naj pokliče na številko 041-371-766.
0: Torej, telefonska številka 041-371-766.
1: Ja, hvala lepa.
0: Hvala tudi vam, srečno.
1: Adio.
0: Ja, zares imenitna gesta gospe, torej izgubljena svinja mangalica, če jo kdo pogreša, telefonska številka 0413717766. Nadaljujemo z malimi oglasi. Dober dan.
2: Dober dan. Pri nas prodamo izločeno svinjo od dojke in prašiče težka je prav 150 kg. Na telefonsko številko 0418454-485.
0: Telefonska številka 0418454-485.
2: Hvala in lepo zdrav.
0: Lepo zdrav tudi vam, hvala za klic. Telefonska številka poslušalke 0418454-485 in še nekdo je v naši družbi. Dober dan.
3: Dober dan. Prodam prašiča težkega okrog 150 kg. Cena bo simbolna na številku 031-274-030. Hvala.
0: Telefonska številka 031-274-030.
3: Hvala, nasvidenje.
0: Nasvidenje, srečno, lep vikend. Nič 31-274-030, telefonska številka poslušalke. Še nekdo se nam bo sedaj pridružil. Dober dan.
4: Dobar dan. Prodam 30 pocinkanih celi, 75, visoke 180 cm. Potem dva soda, nova hrastova, 60 litrska, pa eno rolo pocinkane celi, bodeče žice, približno 500 metrov je na roli, to je vse novo. Potem štiri ovce, ena je imela enkrat mlade, tri pa dvakrat. Pa podal bi še polo, klasik, rdeče barve, zelo dobro ohranjen.
0: Telefonska številka.
4: Ja, telefonska številka pa je 22-84-43.
0: Torej, ni 4-1 verjetno spredaj. Tako, ni 4-1-228-443.
4: Ja.
0: Tako, hvala za klic, srečno.
4: Ja, hvala, srečno.
0: Tako, telefonska številka poslušalca, torej 041-228-443. Še nekdo pa čaka sedaj, da lahko da mali oglas. Dober dan.
5: Dober dan, Sabina, pri telefonu prodam svinjo domače reje, primerno za zakol, cena po dogovoru 031-787-543.
0: Tako, 031-787-543.
5: Najlepša hvala.
0: Najlepša hvala tudi vam, srečno. nič 31, 787, 543, telefonska številka poslušalke.

0: Je torej nič 90 74 44 telefonska številka malih oglasov. Vabljeni, da na njo pokličete, če kaj podarjate, kupujete, prodajate, tudi če ste kaj našli ali bi radi kaj zamenjali. No, v nekom sem vzbudil to željo poklico in je že v naši družbi. Pozdravljeni, dober dan.
1: Dobar dan, Darja pri telefonu. Mi imamo prodajno pulte, težke okrog 30 kg, pokličejo pa lahko na telefonsko številko 040-146-207.
0: Telefonska številka torej 040-146-207.
1: Hvala, nasvidenje.
0: Hvala tudi vam za klic, nasvidenje, srečno. 040-146-207, telefonska številka. Ja, pogled na uro mi pravi, da je preostalo zgolj še nekaj sekund za vaše klice, zgolj še nekaj trenutkov, torej, da v tem sobotnem dopodnevu sklenete kako, res.

kobris štorkljah prespim, od viseča maglo. Tiho sam.

Anos, priljubljena izletniška točka, navdušuje z razgledi vse do morja, tudi lahkimi pohodniškimi potmi in čudovito naravo, ki vedno znova navduši. No, danes se skupaj z našo čebelico odpravljamo prav tja. Tik pred poletjem, ko so temperature še prijetne za nekoliko višje vzpone, za izlete radi izberemo Nanos, visoko kraško planoto med Vipavsko dolino in Primorsko. Ena najbolj priljubljenih pohodniških točk v zahodni Sloveniji privablja tako izkušene pohodnike kot družine in rekreativce, predvsem zaradi lahke dostopnosti, raznolikih poti in čudovitih razgledov. Prav razgled z vrha je eden glavnih razlogov, da se številni pohodniki na Nanos se vračajo znova in znova. Visoka kraška planota nad Vipavsko dolino je dobro prepoznavna po oddajnikih na pleši, ki jih opazite že z avtoceste med Postojno in Razdrtim. Ob vzponu in na vrhu se odpirajo razgledi nad Vipavsko dolino, Kras, Tržaški zaliv, Julijske Alpe, Postojnsko kotlino, Javornike, Snežnik, Vremščico, Slavnik, Čaven in Golake. Ob jasnem vremenu pa pogled seže celo do Jadranskega morja. Nanos ponuja več različnih poti, med katerimi lahko izberete tisto, ki najbolj ustreza vaši telesni pripravljenosti in želja. Mi smo izbrali tri, ki so med pohodniki najbolj priljubljene. Najljubša pa je pot od Eko Koče, ki vodi tudi mimo ene najlepših razglednih točk cerkve svetega Hieronima. Najbolj priljubljena izbira je položna pot z Razdrtega do Vojkove koče. Pot je primerna za pohodnike z nekaj osnovne kondicije, saj je vzpon zmeren in tehnično nezahteven. Pot se začne pri velikem makadamskem parkirišču na Razdrtem. Sprva vodi čez travnata pobočja, nato skozi gost in kasneje po vedno bolj razglednem delu Nanoške planote. Med hojo se odpirajo lepi pogledi nad Vipavsko dolino in okoliške vrhove. Pred prihodom na vrh se pohodniki priključijo poti pri cerkvi svetega Hieronima. Ta pot je odlična izbira za družine, rekreativce in vse, ki si želijo prijetnega pohodniškega dne brez večjih naporov. Na poti boste premagali 665 metrov višinske razlike. Tisti, ki si želite nekoliko več adrenalina in zahtevnejšega vzpona, lahko izberete strmo pot z Razdrtega. Gre za precej bolj zahtevno različico vzpona, kjer vas na nekaterih delih čakajo tudi varovala in verige. Pot poteka čez strma pobočja, melišča in razgledne skalnate dele. Na določenih odsekih je potrebna dodatna previdnost, predvsem v mokrem vremenu ali po zimi, ko je pot lahko poledenela. Čeprav je vzpon zahtevnejši, mnoge pohodnike navduši prav zaradi izjemnih razgledov in bolj gorskega občutka med vzponom. Pot je primerna predvsem za izkušene in dobro pripravljene pohodnike. Ena najbolj prijetnih možnosti je tudi izlet od Eko koče Nanos, nekdanje lovske koče Vojkovo. Do izhodišča se lahko pripeljete po asfaltirani cesti iz smeri Razdrtega ali pod Nanosa. Od tam do Vojkove koče vodi lahkotna in razgledna pot, ki je primerna tudi za manj pripravljene pohodnike. Pot vas vodi mimo travnikov, grmičevja in odprtih razglednih delov planote. Zaradi lahkega dostopa je ta možnost priljubljena tudi med družinami z otroki. Posebnost Nanosa je zagotovo cerkev svetega Hieronima na Nanosu, mimo katere vodi ravno pot od Eko koče. Cerkev stoji na nadmorski višini 1018 metrov in velja za najbolj oddaljeno podružnico Šembijske župnije. Zaradi svoje lege je vidna daleč po Vipavskem, Krasu in celo z morja. Mnogi pohodniki se pri cerkvi ustavijo za počitek in fotografiranje, saj velja za eno najlepših razglednih točk na celotni planoti.
Tako kot pri vsakem pohodniškem izletu, je tudi za vzpon na Nanos pomembna ustrezna oprema. Priporočeno je predvsem kakovostno pohodniško obutev z dobrim oprijemom, saj del poti poteka tudi po skalnatem in kamnitem terenu. Ne pozabite niti na vetrovko, saj lahko močna burja tudi v sončnem in toplem vremenu precej oteži vzpon in zadrževanje na vrhu. Nanos je tako privlačen v vseh letnih časih. Spomladi in poleti vas pričakajo zelena travnata pobočja in cvetoča narava, jeseni čudovite barve gozda, po zimi pa pogosto prava zimska kulisa. Prav zaradi dostopnosti različnih poti in razgledov je to ena najboljših idej za izlet v Sloveniji. Planoto prečkata slovenska planinska transverzala in slovenska geološka pot, zato je Nanos pomembna točka tudi za ljubitelje daljših planinskih poti. Priljubljen pa ni le med pohodniki. Zaradi odprtih travnatih pobočji in vetrovnih razmer ga pogosto obiskujejo tudi jadralni padavci. Vabljeni, da se v tem poletju odpravite na Nanos.

0: Nick Jam, Will Smith, himna svetovnega prvenstva iz leta 2018, ki je potekalo v Rusiji, je bila tole. Dobrih 37 minut je čez deveto in poletje je čas dopustov, lahkotnejših oblačil in tudi obdobje, ko marsikdo začne razmišljati o boljši formi. Je pa gosto nas na vsakem koraku spremljajo na sveti o hitrih dietah in čudežnih rešitvah za izgubo kilogramov, vendar strokovnjaki opozarjajo, da dolgoročni rezultati ne temelijo na odrekanju, temveč na pametnih prehranskih odločitvah. Katera so tista živila, ki jih je pred poletjem uredno vključiti na jedilnik? O tem več v nadaljevanju.
1: Ko vidim muciko, letim samo za njo, že pasem čisto.

Torej, če želimo izgubiti kakšen kilogram v tem poletju, ni nujno, da zmanjšamo količino hrane na minimum. Veliko pomembneje je, kaj jemo. Nekatera živila namreč vsebujejo kombinacijo beljakovin, vlaknin in zdravih maščob, ki poskrbijo za dolgotrajnejši občutek sitosti in zmanjšajo željo po nepotrebnem prigriskovanju. Med živili, ki jih strokovnjaki pogosto priporočajo, so mastne ribe, kot sta denimo losos in sardina. Ja, meni sta obe ljubi ribi. Poleg kakovostnih beljakovin vsebujejo tudi koristne omega-3 maščobne kisline. Podobno velja za avokado, ki je bogat z zdravimi maščobami in je lahko odličen dodatek zajtrkom ali solatam. No, na seznamu najdemo tudi lanena semena, ki so znana po visoki vsebnosti vlaknin ter edamame, mlada sojina zrna, ki vsebujejo veliko rastlinskih beljakovin. Pomembno vlogo ima tudi kakovostno oljčno olje, ki lahko pripomore k boljšemu občutku sitosti, medtem ko kalčki brokolija navdušujejo z bogatstvom hranil in nizko energijsko urednostjo. Morda nekoliko presenetljivo, pa se med priporočili znajde tudi temna čokolada, ja, prav ste slišali, seveda v zmernih količinah. No, zaradi intenzivnega okusa lahko pomaga potešiti željo po sladkem, ne da bi pri tem posegli po večjih količinah manj kakovostnih sladkarij. Menim, da je to kar tak dober nasvet, če se vam zlušta sladko, pa vzemite torej košček temne čokolade. No, ključno sporočilo strokovnjakov, je preprosto. Uspešno uravnavanje telesne teže ni povezano s stradanjem, temveč z izbiro živil, ki teleso zagotovijo hranila in nas obenem nasitijo za dlje časa. No, majhne spremembe pogosto prinesajo največje rezultate in morda je prav poletje idealen čas, da na jedilnik vključimo kakšno novo, bolj hranljivo izbiro in naredimo korak k boljšemu počutju.

0: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Fortuning. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Fortuning, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn. Sejalnega programa Agromaster, bagarjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Razle ob Dravi.
2: Radgona.
3: Ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce.
2: Gnojila za dognojevanje.
3: Na zalogi tudi strnični dosevki, ogrščice, inkarnatke, ljulke, ajde.
2: Folije, veziva in mreže za bale po ugodnih cenah.
3: Za vrtičkarje in kmetovalce sadike vseh vrst zelenjave, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje.
2: Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh. Nova poslovalnica Kazi Radgona v Gančanih, kjer se bo vršil tudi odkup žitaric. Ta poteka tudi v poslovalnici Tišina. Kazi Radgona.
4: Svet užitka. Nova trgovina v Mariboru na Tržaški cesti 65. Ker je življenje prekratko za slab seks. Svetužitka.com.
5: Poslušajte ljudstvo, gasilci PGD Biš imajo 150 let gasilstva, to pa neke šteje, ne namigučte, da nimate cajta, ker če imajo veseli svatje cajt,
6: prva pravi mi da je to,
5: pa ne to, celo moja gospa Natalija Vrbotn pride. Esi bote tudi vi vzeli cajt. A ja ne brete vedet, či nisem povedal. To bo v soboto, 13.6. ob 8. večer. Pridite vsi, ker tudi jaz bom Biša pritiša.
2: V soboto, 13. junija od 20. ure dalje. Veselica ob 150-letnici PGD Biš. Veseli svatje in Natalija Vrboten.
7: Ej, kaj ste lačni? Kaj se vam želodec oglaša? Ja, pol pa hitro v Hamburger Hill. Oni že 26 let pečejo z dušo. Imajo vse slovenske sestavine, prva kvaliteta, vse imajo sveže, vse se dela sproti in čisto nič naprej. Poslušajte, najdaljši hotdogi daleč na okrog. Imajo tople sendviče, ki te sezujejo. Burgeri vseh vrst, za tiste ta prave, lačne junake pa je Boss Burger.
2: Najdete nas v nakupovalnem parku Lenart.
7: Hamburger Hill, pridi lačen, odidi srečen.
2: Optika Gregor Milošič v Lenartu poskrbi za zdravje vašega vida. Z bogato ponudbo korekcijskih očal, stekel in sončnih očal, individualnim pristopom in visoko strokovno obravnavo, vrhunsko kakovostjo storitev in znanjem, akcijskimi cenami in popusti. Optika Milošič. Opravljajo redne zdravniške preglede za očala, kontrole vida in svetovanje. Ne odlašajte in rezervirajte svoj termin za pregled že danes. Poskrbite za jasen pogled v prihodnost in pokličite 02 720 64 49. Optika Gregor Milošič v Lenartu, kjer vsaka pika šteje.

0: Ura je 10. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Tilen Reiter. Ameriška vojska je v zgodnjih urah po lastnih navedbah sestrelila več iranskih dronov, ki so napadli trgovske ladje v Hormuški ožini. Novi napadi sledijo izjavam tako ameriških kot iranskih oblasti, da sta sprti strani vse bliže dogovoru o končanju vojne. V Sveti Trojici so že izpeljali dva dneva letošnjega Trojica festa, ki je na trgu Trojici in druga prizorišča privabil številne obiskovalce. Včerajšnji petek je bil tradicionalno najbolj živahen festivalski dan. Na velikem odru je nastopila skupina Flirt, za dobro vzdušje pa sta poskrbeli še Ditka in Lea Sirk. Tudi spremljevalno dogajanje je bilo pestro. Obiskovalce je ponovno pozdravila Vinska galerija in po priljubljeni Kibelflash fest, ki se je letos vrnil v polni obliki. Kot nam je povedal župan David Klobasa, današnjo soboto začenjajo športno.
2: V soboto je dan rezerviran za športne dogodke, mislim, da se bo zvrstilo kar 12 turnirjev različnih. Na velikem odru je sobota rezervirana za alternativo, se pravi rock, elektronika, punk rock. Gre za skupino The Roctors, z njimi začnemo, nadaljujemo z Elvis Jackson in pa Estoro na glavnem odru. Seveda so naši Miha Škrlec in ostali, ki organizirajo elektronske dogodke v Sveti Trojici, poskrbeli tudi za dober after party, na katerem se pa zvestilo pa kar nekaj DJ-jo.
1: Lekarne Maribor danes v soboto na Lentu pripravljajo tradicionalni dogodek Zdravje v vsak dom. Obiskovalci bodo lahko med 9.30 in 14. uro prejeli strokovne nasvete farmacevtov, se seznanili s pravilno uporabo zdravil in zdravilnih rastlin ter opravili številne brezplačne meritve, med drugim krvnega tlaka, glukoze v krvi, pregleda kože in zdravja oči. Za otroke pripravljajo ustvarjalne delavnice, poslikavo obrazov, plesno animacijo in druge zabavne aktivnosti. Obiskovalci pa se bodo lahko sprehodili tudi skozi napihljiv model debelega črevesa v okviru programa Svit. Dogodek bo imel tudi dobrodelno noto, saj bodo zbirali prostovoljne prispevke, ki jih bodo namenili letovanju otroki socialno ogroženih družin Zvezo prijateljev mladine Maribor. Sport. Slovenska odbojkarska reprezentanca se po dveh zmagah na prvem turnirju Lige narodov v kitajskem Linjiju danes ob 14. uri pomerila s Kubo. Slednja je brez zmage in osvojenega niza na dnu ligaške razpredelnice. S kubansko reprezentanco se je Slovenija doslej v Ligi narodov merila trikrat in vselej bila uspešna. Tako leta 2023 kot tudi lani je bilo 3-1 v nizih, medtem ko je leta 2024 Slovenija za zmago potrebovala 5 nizov. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
4: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
5: Vremenska napoved.
1: Ja, danes bo sončno in toplo, jutri pa se bodo po sprva jasnem do podnevu začele popoldne pojavljati posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature pa danes od 25 do 29 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature bodo jutri od 10 do 16, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj Celzija. Obeti, v ponedeljek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, nekoliko se bo ohladilo, v torek bo delno jasno, popoldne bo še nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
6: Avtojaz, povlašeni prodajalec in serviser Suzuki na Ptujski v Mariboru.
5: Prometne informacije.
1: Ja, za konec, kot vselej, še hiter skok na naše ceste. Danes je promet oviran na Podravski avtocesti med priključkom Marjeta in priključkom Hajdina v smeri proti Podlehniku, torej pa v veliki meri seveda na Štajerski avtocesti, kjer potekajo dela na več relacijah. Izpostavljamo, da nimo delovišče pri Slovenski Bistrici, pa potem tudi dela med priključkom Slovenske Konjice in Dramlje v smeri proti Ljubljani ter proti Mariboru. Promet poteka po enem voznem pasu v vsako smer, tako da tukaj še posebej previdno, čez dan pa lahko pričakujemo tudi kake zastoje na obeh omenjenih relacijah. Na dela na Štajerki še naprej tudi pri mejnem prehodu Šentil. Opozarjamo na delovišča tudi na regionalnih in lokalnih cestah. V naši bližnji okolici dela pri Sveti Trojici pa v Staršah v Limbošu, Brunšviku ter med Spodnjimi Ivanci in Gornjo Radgono. Vozite strpno in počasi, želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
5: Radio Slovenske Gorice.
3: Posije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

0: Pozdravljene, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci. Tokrat se oglašamo iz osnovne šole Draga Kobala Maribor. Z vami smo Zala, Maja, Zarja in Klemen. Približuje se konec šolskega leta in veliko smo se naučili. Z vami bi radi delili nekaj našega znanja.
1: Šolsko leto je za nami in lahko rečemo, da je bilo polno zanimivih dogodiščin, novih izkušenj in tudi izzivov. Včasih ni bilo lahko, a smo skupaj dokazali, da z vztrajnostjo lahko dosežemo veliko. Naučili smo se, kako pomembna sta vztrajnost in sodelovanje, kako pomembno je sprejemanje drugačnosti in kako smo si različni.
2: Poleg učenja smo razvijali tudi prijateljstva, se spodbujali in si pomagali. Naučili smo se, da šola ni samo prostor za znanje, ampak tudi prostor za rast in sodelovanje. Pa tudi, da napake niso nič slabega, saj iz njih se največ naučimo. Recimo, pri matematiki smo ugotovili, da včasih pot do pravilnega rezultata vodi po različnih poteh. Čeprav bilo kdaj težko, smo na koncu ponosni na vsak pravilno rešen račun. Ugotovili pa smo, da je vztrajnost tista, ki te pripelje na cilj.
3: In ne smemo pozabiti, da je vsak od nas napredoval na svoj način. Nekateri pri učenju, drugi pri športu, tretji pa pri ustvarjalnosti ali samozavesti. Pri športu smo poleg gibanja spoznali, kako pomembni so ekipni duh, poštena igra in medsebojno spoštovanje.
0: Pri slovenščini smo razvijali svojo domišljijo in se učili izražati misli. Nekateri smo celo napisali svoje prve zgodbe in pesmi. Prisluhnimo, kako svet vidi Alina Osterc iz 9. B razreda.
2: Svet skozi moje oči. Svet vidim kot enosmerno karto, kjer se lahko oblikuješ, kot si sam želiš. To je pot, ki si jo lahko začrta vsak sam. Tudi konec je lahko drugačen. Poanta je pot, po kateri greš. Vsak človek gleda skozi svoje oči in razmišlja za svojo glavo. Vsak je poln idej in vsak je zanimiv na svoj način. Ne razumemo se z vsemi okoli nas, vendar kljub nesporazumom in kreganjem moramo vedeti, da ljudje sami po sebi niso slabi, okvarjeni ali nesramni brez razloga. Vsak ima slabe izkušnje iz preteklosti in sedanjosti. Na nas je, da se odločimo nekaj ignorirati, spremeniti, da v bolečinah poženemo globoke korenine. Če obstaja ena stvar, ki jo človek lahko maksimalno nadzira, je to on sam. Ljudje se moramo naučiti ceniti samega sebe. Nihče ni popoln, nihče nima vedno prav. Vsi imajo slabosti in vsak se zaradi sebe včasih počuti nelagodno in si mogoče ni všeč. Jaz osebno imam rado vse slabosti in vse dobre lastnosti, ki jih imam. Zaradi obojega sem to, kar sem. Poznam svoje šibke točke in nadgrajujem svoje boljše. Svet okoli nas je zanimiv. Ljudje smo radovedni in radi se učimo. O nas samih, o osebah in o bitjih okoli nas. Vsaka stvar, ki se ti zgodi v življenju, te lahko nekaj nauči. Najstniki smo osebe, ki vemo to, česar otroci še ne vedo in so odrasli že pozabili. Staranje bo določalo vsakogar, vendar spomeni nas bledijo, ostanejo globoko v naših srcih. Vsi smo duše s telesom, naše duše bodo ostale na tem svetu zavedno, ker imamo samo eno življenje, ga oblikujemo, kot ga sami želimo. Nisem verna na način, da bi verjela v Boga, verjamem vase in svoje sposobnosti, ne bojim se smrti. Strah izvira v meni, če bom v življenju dosegla svoj cilj. Za enkrat natančno začrtanih ciljev nimam, vsaj ne tisti, ki jih pove vsak. Moj glavni cilj ni samo to, da bi imela družino, partnerja, se poročila in umrla. Ne, jaz si želim več. Želim potovati, odkrivati nove hobije in nova močna področja. Za vsakega je nekje mesto, tudi za me. Vsak dan se zjutraj zbudim z mislijo, da sem lahko ta dan karkoli. Nimam konkretnih načrtov za službo, kariero, faks ali kaj bom počela čez 2 leti. V teh časih so tudi vojne in nesporazumi dnevnica. Nedolžni ljudje umirajo, svojim krivični ljudje odzamejo pravico do življenja. Preveč smo si ljudje različni, da bi si vsi želeli enako. Konkretno se mi zdijo vojne najslabša rešitev na našem planetu. Na vseh stranih umirajo ljudje, družine pokopavajo svoje ljubljene. V vojni ni zmagovalca. Za naš svet je lahko nepredvidljiv, da človeštvo sploh nima zagotovljenega življenja čez 100 let. Tako hitro lahko ubijemo drug drugega in uničimo celoten planet. V naših rokah je revolucija ali totalna smrt. Prišla bodo nova ljudstva in nove generacije. Samo to, da bi upali, da bodo oni kaj rešili, ni dovolj. Če smo že tu, smo tu z nekakšnim razlogom. Zdaj je čas za nas žive, da nekaj spremenimo. Izjemen izraz je, ne naredi jutri to, kar lahko narediš danes. Jutri mogoče sploh ničesar več ne bo. Živimo v sedanjosti. Mogoče smo ravno pred 5 leti sanjali, da bi bili tukaj, kjer smo zdaj. Živimo, da bomo ponosni nase. Jaz bom vse poskusila. Življenje govori o poti, ne o cilju.
3: A veste, da tudi Armina Gavranovič pisala, kako vidi svet. Obe učenki sta prijeli tudi priznanje na 27. natečaju Janka Glazerja v Rušu. Mentorica jima je bila učiteljica Tatjana Praprotnik-Žavcer. Čestitamo. Res smo v tem šolskem letu dobili veliko priznanj in pohval na različnih področjih. Hvala vsem učiteljem, da ste nas spodbujali in nam stali ob strani. Zahvaljujemo se tudi staršem, ki so naše narije prinašali celo leto. Tudi prihodnje leto bo igrivo, sedaj pa prisluhnimo še, kako svet vidi Armina.
0: Tako svet vidim jaz. Kaj to svet? Meni pomeni kroženje, kjer se stvari nenehno ponavljajo. V svetu se dogajajo različni dogodki, ljudje pa počnemo enake stvari. Tudi v naravi se vsak dan vse ponavlja. Zdaj pada listje, drugič dežuje, sneži. Ljudje se med seboj razumemo. Včasih tudi ne, kar je zelo slabo, ker bi se morali vsi podpirati in si pomagati. Svet bi si želela tudi malo spremeniti. V manj razvitih državah morajo otroci delati in nimajo vsi enakih pravic. Kar je nepravično, ker mislim, da smo vsi ljudje enakovredni.

0: državah prisiljeni delati, da bi hodili v šolo ter se družili z svojimi prijatelji. Svet mi pomeni vse. Družba, narava, ljudje, sanje. Ljudje včasih tudi enako razmišljamo, čutimo, eni imamo tudi enaka imena, ter vsak človek ima svoje sanje. Od otroštva sanjam, da v življenju postanem odvetnica in se borim za tiste, ki so nedolžni in so krivično obtoženi. Želim se boriti za ženske, nad katerimi se izvaja fizično, verbalno, psihično in spolno nasilje. Življenje mora biti nekaj neponovljivega, enkratnega, kjer doživiš trenutke, ki so včasih lepi, včasih tudi polni razočaranja. Tudi sama sem v življenju doživela marsikaj. Včasih sem naredila tudi kakšno napako in se iz nje marsikaj naučila. V svojem življenju želim izkusiti tudi čar potovanj. Rada bi obiskala tudi različna mesta in države, spoznavala nove kulture in ljudi. Najprej bi obiskala Turčijo, ker pogosto gledam turške serije in imam rada turški jezik. V svetu je pomembno, da si zadovoljen s tem, kar imaš. Da si spoštljiv do drugih, jim pomagaš in se dobro razumeš, ter paziš, da ne prizadeneš ljubljene osebe.
1: Nismo pa samo pesniki in pisatelji. Smo tudi dobri glasbeniki in umetniki. V šolskem ateljeju razstavljamo svoje umetnine in smo tudi izvrstni glasbeniki. Prisluhnimo Izabeli, ki se nam bo predstavila s pesmijo Skrivnostno mesto.

0: Pri angleščini smo razširili besedni zaklad in se naučili sporazumevanja v tujem jeziku. Zdaj lahko brez težav naročimo sladoled kjerkoli na svetu. Naravoslovje nam je odprlo vrata v svet narave. Spoznali smo rastline, živali, človeško telo in različne naravne pojave. Eksperimenti pri kemiji so bili zabavni.
1: Ne smemo pa pozabiti na posebne trenutke v šolskem letu. Se spomnite šolskih izletov? To so bili dnevi, ko smo učilnice zamenjali za naravo in raziskovanje. Tudi kulturni dnevi so bili nekaj posebnega. Obiskali smo gledališče, muzeje in spoznali umetnost na drugačen način.
2: Najbolj mi bodo ostali v spominu športni dnevi. Tekmovanja, igre in smeh so nas še bolj povezali. In seveda šolske prireditve. Takrat smo pokazali svoje talente, peli, plesali in nastopali pred občinstvom. Prisluhnimo učencem 1. B, ki se nam bodo predstavili s pesmijo Abeceda.

0: Šola nas ne nauči samo predmetov, ampak tudi pomembnih življenjskih vrednot. Naučili smo se sodelovanja, potrpežljivosti in medsebojnega spoštovanja. Pa tudi tega, da ne smemo odnehati, ko je težko. Vsak trud se na koncu obrestuje in najpomembneje, da verjamemo vase. Vsak od nas more več, kot si misli.
1: Po dolgem letu si zaslužimo počitek. Počitnice bodo priložnost za sprostitev in zabavo. Nekateri bomo odkrivali nove kraje, drugi bomo uživali doma. Vsi si pa bomo nabrali svežih moči za nove dogodivščine.
2: Ne pozabite si vzeti časa tudi za prijatelje, naravo in počitek. In ja, kakšna knjiga ali zanimiv izziv tudi med počitnicami ne škodi.
3: Drage poslušalke in poslušalci, hvala, da ste bili z nami skozi to šolsko leto. Želimo vam veliko smeha, sončnih dni in lepih trenutkov. Naj bodo vaše počitnice nepozabne.
0: Šolski radio osnovne šole Draga Kobala se tako poslavlja. Z vami smo bili Zala, Klemen, Zarja in Maja. Nasvidenje!
4: Dobar dan!
5: Iz osnovnošolskih klopi.
6: Ustvarjanje oddaj iz osnovnošolskih klopi podpira Surovina. Naj bo jekleni odpad, barvne kovine ali papir. Vse zamenjamo za denar. Surovina. Odkupna mesta po vsej Sloveniji. www.surovina.si. Surovina.

In je dobrih 34 minut čez 10. Tilen Reiter se še naprej danes družim z vami na tole res prečudovito, že kar precej poletno soboto, 13. juni, bomo obklukali na koledarju. Ja, v tej uri smo torej lahko prisluhnili imenitni oddaji učencev osnovne šole Draga Kobala Maribor, ki so se res potrudili pri sami izvedbi oddaje, no v nadaljevanju na valovih radija Slovenske Gorice, pa sama dobra, takšna zabavna, vesela glasba. Z nami bo skupina Zvita Feltna v nadaljevanju, pa tudi magazin, no še prej pa bomo prisluhnili bipopicam skladbi Brez kril. Uživajte!

In je 47 minut čez 10. Ja, v naslednji uri, poslušalke in poslušalci, pa seveda ponovno lepo vabljeni, da se nam pridružite v bobnu glasbenih želja, ki bo ponovno popestril današnjo soboto, kakšno bomo rekli, kar je najpomembneje, pa je tudi to, da si prav vi polepšate tale vikend z vašo glasbeno željo, skladbo, ki jo tako zelo radi poslušate, no danes potem tudi na valovih Radia Slovenske Gorice, torej tam nekje 10 minut čez 11, lepo vabljeni, da se nam pridružite v bobnu glasbenih želja.

0: Zadovoljstvo je videti dobro v ljudeh.
1: Zadovoljstvo je videti iskren nasmeh.
0: Zadovoljstvo je, ko si videti dobro.
1: In zadovoljstvo je tudi videti dobro.
0: V Optiki Auer poskrbimo za vaše zadovoljstvo z veliko izbiro očal vseh vrst, strokovnimi okulističnimi pregledi na najsodobnejših napravah, z vrhunsko kakovostjo ter prijaznim osebjem v Mariboru, Račah in Lenartu.
1: Optika zadovoljnih obrazov. Več na optika-auer.si.
2: Čas je za piknik, pridi v Implan.
3: Piščančja kraljica barbecue, čevapi mesarije Skodič, gasilske in sarajevske čevapi, originalne bosanske lepinje, bombetke in različne omake za burgerje.
2: Piščančja kraljica AVZM, 2,79 € za kilogram. Oglje in briketi, gorilni geli, kos 1,39 €. Vse za pico.
3: Prti, kozarci, serviete, krožniki, diskontne cene sladoledov, Leone in vedno hlajena pijača ter led v kockah.
2: Cena nizka, roba fina. To je Implant trgovina.
4: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi betonska kritina Teran. Marex. Vosek 6D, Pernica.
5: Že dolgo nazaj sem sklenil, da se bom prepustil toku življenja. Da bom užival na mirni gladini in zaupal, ko me odnese. Ker življenje pozna smer, tudi ko je jasne. Zato smo sklenili, da se bomo tudi skupaj toku življenja prepustili, pripravljeni na vse, kar prinaša.
6: S prilagodljivim zavarovanjem življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.

0: Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Tilen Reiter. V nesreči med vzponom na italijansko goro Gran Paradiso v Grajiških Alpah so včeraj umrli trije alpinisti. Gorski reševalci so trupla našli na nadmorski višini okoli 3600 metrov. Po navedbah gorske reševalne službe so alpinisti umrli po padcu na severni steni gore. Okoliščine nesreče za zdaj še niso znane. Po uradnih podatkih sta bila dva izmed umrlih Italijana, državljanstvo tretje žrtve pa v prvih poročilih še ni bilo znano. Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije so oblikovali projekt Prizma, ki je usmerjen v celovito prenovo pristopa k upravljanju čakalnih dob. S projektom, ki naj bi se zaključil konec leta 2027, bodo med drugim vzpostavili enotno podatkovno okolje, organizacijski in procesni model upravljanja čakalnih dob ter razvili pristop za razumevanje vzrokov nastajanja čakalnih dob. Pokrajinski muzej Ptuj Ormož se bo danes v soboto pridružil 24. poletni muzejski noči. Med 18. in 24. uro bo obiskovalcem omogočen brezplačen ogled muzejskih zbirk na Ptujskem gradu, pripravljajo pa tudi pester spremljevalni program za vse generacije. Med 18. in 20. uro bo potekala družinska delavnica Grajska Čajanka, ljubitelji vina pa bodo lahko ob 21., 22. in 23. obiskali Grajska vinsko klet, kjer bo društvo Kastali pripravilo predstavitev s pokušino vin. Vrhunec večera bo koncert ptujskega pevca in avtorja Aljaža Ramota z bendom, ki bo med 21. in 23. uro nastopil na Grajskem dvorišču. Obiskovalci bodo lahko uživali v večeru glasbe, kulture in druženja v edinstvenem ambientu Ptujskega gradu. Vsi dogodki v okviru poletne muzejske noči bodo brezplačni. Pretekli konec tedna je v Samoboru ponovno potekal Samobor Fest, tradicionalno tekmovanje mažoretnih in plesnih skupin, ki se ga že vrsto let udeležujejo tudi slovenska društva. Na tekmovanju so tudi letos blestela slovenska dekleta, med njimi članice Twiddling kluba Aninih mažoretk, ki so dosegla izjemne rezultate v več kategorijah. Na najvišjo stopničko v različnih kategorijah so stopile Maša Bračko, Ana Kovač, Tija Moleh Potočnik ter starejša skupina s koreografijo Lemurji. Drugo mesto v različnih kategorijah so dosegle Tinkara Pintar, Zala Polenšak, Mija Vogrin ter mlajša skupina v skupinski koreografiji. Po tretjem mestu pa so posegle Mija Krajnc, Neža Murk, Maja Ribič in Klara Vudler. Starejša skupina je prav tako prejela pokal za najboljši kostum. V klubu so ob tem posebej izpostavili, da so se v mažoretnem delu prvič predstavile tudi najmlajše članice, ki so že ob debiju posegle po najvišjih mestih in večkrat stopile na zmagovalni oder. Uspehi so se vrstili tako v solo nastopih kot v duo in trio kategorijah, kjer so dekleta osvojila, kot že povedano, zlata, srebrna in bronasta odličja. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Vremenska napoved.
1: Danes nas bo še naprej pestilo sončno in toplo vreme, jutri pa se bodo sprva po jasnem dopodnevu popoldne začele pojavljati posamezne plohe in tudi nevihte. Najvišje dnevne temperature tako danes so od 25 do 29 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature bodo jutri od 10 do 16, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj Celzija. Obeti, v ponedeljek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, nekoliko se bo tudi ohladilo, no torek bo delno jasno, popoldne bo še nastalo nekaj krajevnih ploh in posameznih neviht.
2: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojaks, oblašeni prodajalec in serviser Citroen, na Ptujski v Mariboru. Prometne informacije.
1: Ja, danes še naprej pozorno na cestnih odsekih, kjer potekajo dela, tako je v veliki meri ovirana štajerska avtocesta pri Slovenski Bistrici Denimo, kjer nastajajo občasno tudi krajši zastoji, ter pri Slovenskih Konicah med Dramljami in Slovenskimi Konicami promet poteka po enem voznem pasu v vsako smer, tukaj pa danes nastajajo zastoji, zato še posebej strpno in previdno dela na štajerki tudi še naprej pri mejnem prehodu Šentilj. No, danes opozarjamo še na delovišča na nižje kategoriziranih cestah, dela potekajo, da nimo še naprej v Staršah, pa pri Sveti Trojici, v Limbošu, v Brunšviku, ter tudi na relaciji med Spodnjimi Vanjci in Gornjo Radgono. Kamorkoli se danes odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
5: Radio Slovenske Gorice.
1: Hiter pogled na uro kot vselej, dobrih 6 minut je čez 11.
2: Politje na Radiu Slovenske Gorice.

0: Vrtimo boben glasbenih želja. V programu Radio Slovenske Gorice. Izbrali boste vi, zavrteli mi.
1: Rečeno, storjeno, natanko 10 minut je čez 11, kot sem v prejšnji uri že omenil, torej na sporedu boben glasbenih želja, v katerem zaželite vi, zavrtimo pa mi glasbeno željo vaša seveda. Nič 2 55 55 nič 55, telefonska linija je odprta, vabljeni, da na njo pokliče čim večje število vas in da seveda skupaj soustvarjamo tole uro, ki bo prepletena tako z vašimi glasbenimi željami kot tudi vami samimi. Pa da ne dolgovezim predolgo, kar preverimo, kdo je poklical, kdo je že sedaj v naši družbi. Dober dan, pozdravljeni.
2: Dober dan, Cvetka tukaj, Tilen.
1: Cvetka, lepo pozdravljeni. Evo, sobota je, Cvetka, in ponovno se družimo.
2: Tako, točno.
1: Imenitno.
2: Rada bi se prvo zahvalila za vse, vi tak vete kaj, za vse lepe pesmi.
1: Hvala.
2: Kak ste pa vi drugače?
1: Pa evo, sej slišite, v soboto se mi zdi, da sem zmeraj takole preširno razposajen, nasmejam, če je pa še lepo vreme, pa juni vse skupaj, potem je to krat tri, bom rekel, ne? Z dobro voljo seveda. Pa vi, Cvetka?
2: Tudi. Super.
1: Tudi super, poslušate Radio Slovenske Gorice, sklepam imenitno. In danes ste se ponovno odločili, da boste poklicali in vsem nam takole polepšali soboto z vašo glasbeno željo.
2: Tako.
1: Povejte, katero?
2: Rada bi imela od Polkaholiko, Ljubljena.
1: Polkaholiki in pa skladba Ljubljena, ja, res imenitna skladba, mislim, da so jo lani izdali in ja, je kar precej poslušana, očitno tudi med vami poslušalkami in poslušalci.
2: Ja, in slišala sem zadnjič po dolgem času Tik Tak, ki sem na njo celo pozabila.
1: In
2: mi ste jo predvajali in sem bila prav presenečena, da se na to pesem nisem niti pomisla.
1: Ja, evo, radio je en taki medij, ki zmeraj rad preseneti, tudi kar se glasbenih želja tiče, včasih potegnemo kako tako iz arhiva ven. Ne?
2: Ja. Res mi je bilo kar všeč, kar sem jo slišala po dolgem času.
1: Imenitno, Cvetka, lepo je bilo slišati tudi vas danes sobobno glasbenih želja, želim vam še lep preostanek tega vikenda, res veliko časa še v tem vikendu preostane.
2: Jaz vam tudi želim lepo soboto, nedeljo, če ste nedeljo fraj,
1: sem
2: prosti, ali kak naj rečem.
1: Tako.
2: Uživljite.
1: Hvala lepa, Cvetka.
2: Ja, tudi lep vi. Dan naprej.
1: Enako, uživajte srečno. Tako, naša poslušalka Cvetka rada pokliče, tako precej čustvena, je vselej, take imamo seveda zelo radi, ki se nam takole lepo izpovejo, kakšno lepo rečemo in danes bomo slišali še tudi zelo lepo skladbo Ljubljena od Polkaholikov. Od Cvetke pa komu? Dober dan, pozdravljeni.
3: Ja, zdravo, Tilen.
1: Lep dober dan, Marjana, pozdravljeni.
3: Tako,
1: bravo. Evo, Marjana, lepo vas je tudi vas slišati danes.
3: Ja, saj soboto prije mnogo, zašto tako?
1: Evo, sami znani obrazi oziroma glasovi, bom rekel, v bobno glasbenih želja danes v samem začetku. Marjana, kaj pa vi počnete? Povejte malo.
3: Jaz pa sem zdaj bom pripravila za kuhanje. Sin bo šel v trgovino, je že šel, no.
1: Tako ste mu zadali domačo nalogo.
3: Ja, ker soboto jaz ne rada hodim, te pa bo, ker se nabavi med tednom, on pa samo še potem kupi žemlje, ne.
1: Potem sina pošljete na prvo bojno črto, da se prebija skozi to, vso to gužvo v soboto.
3: Ja, pa ni gužve.
1: Ja. Ok, potem moramo priti v vaš konec v trgovine v sobotah.
3: Ja.
1: Tako, evo, pri vas očitno res ni gužve, potem pa bomo to kar vzeli na znanje, Marjana. Povejte, katero skladbo danes?
3: Jaz bi pa imela odgadov, ne grem domov. Ne,
1: ne grem domov. Ja, tole skladbo si bomo lahko peli, če bomo se danes kam odpravili na kak dogodek zvečer, ne?
3: Ja, točno.
1: Ko še ne bomo hoteli iti ravno domov.
3: Ja, ja.
1: Tako, imenitno, seveda jo imamo kot vselej in ja, ostanite, da jo slišite.
3: Ja, seveda. Najlepša hvala za glas. In naprej.
1: Hvala tudi vam, Marijana, da ste poklicali. Srečno, lep vikend. Ne grem domov, skupina Gadi, mi tudi še ne gremo domov, pred nami je še cel kup vaših klicev, vaših glasov, obobno glasbenih želja. Zato, ker nadaljujemo v tem precej visokem ritmu, ki smo si ga zadali skupaj, pa preverimo, še nekdo je sedaj v naši družbi. Dober dan, pozdravljeni.
4: Dober dan, pri telefonu Anica. Zaželela sem si skladbo Petra Finka, Nikdar me ne boš poljubil.
1: Peter Fink in pa skladba Nikdar me ne boš poljubil. Imamo tole pesem, Anica, seveda.
4: Najlepša hvala za skladbo, pa lep dan.
1: Tudi vam po vsem enako. Srečno, lep vikend.
4: Srečno.
1: Anica je bila v naši družbi, danes si pa je zaželjela skladbo Nikdar me ne boš poljubil ansambla Petra Finka. Tako? Ja, hitri smo, bom rekel. Tri vaše glasove smo že slišali, tri poslušalke, torej smo imeli na zvezi, s tem povezanih imamo tudi tri skladbe že na lagerju, kot radi rečemo, in še tukaj je nekdo izmed vas. Dober dan, pozdravljeni.
5: Dobar dan, tu pa Anica iz Cekanjača.
1: Evo, od ene Anice do druge Anice.
5: Tako.
1: Sedaj se nahajamo v Cerkvenjaku. Cerkvenjaku, sklepam, lepo vreme, lepa sobota.
5: Točno tako, sonce sije.
1: Imenitno ja. In sedaj ste si soboto še polepšali s tem, ko si boste zaželeli glasbeno željo.
5: Jaz sem imela od Silva Plivršaka, Oj zemljica.
1: Oj, zemljica, skladba, katero si upam te trditi, da je ena izmed bolj poslušanih oziroma predvajanih v bobno glasbenih želja. Imenitno, Anica, lepo ste izbrali, seveda bomo z veseljem prisluhnili Modrijanom in pa Silvo Plivrško.
5: Hvala pa lep dan, želim.
1: Lep dan tudi vam še naprej, srečno.
5: Nasvidenje.
1: Anica iz Cerkvenjaka je bila v naši družbi. Če se ne motim, je Anica enkrat že dejala iz Smolinc, kar je v občini Cerkvenjak, tako da si upam trditi, da je bila to z nami sedaj Anica iz Smolinc in danes si je zaželela torej skladbo Modrijanov in pa Silva Pliberška, Oj zemljica. Tako, štiri skladbe imamo, vemo, tisti, ki redno spremljate našo rubriko o boben glasbenih želja, ko imamo štiri skladbe, ko slišimo štiri poslušalce oziroma poslušalke v tem primeru, takrat se seveda posvetimo glasbenim željam, ki ste si jih izbrali. Takoj smo nazaj, vi pa pokličite na 02 55 55 055.
6: Vrtimo vaše glasbene želje. Vaše glasbene želje. Vaše glasbene želje.

0: Vrtimo boben glasbenih želja. V programu Radio Slovenske Gorice. Izbrali boste vi, zavrteli mi.
1: Ja, smo že nazaj in hitimo boben glasbenih želja na prej na valovih radija Slovenske Gorice. Ja, nekaj naslednjih trenutkov, naslednjih minut je še preostalo za vaše klice na telefonsko številko 0255 55 55. S tem, ko pokličete, tudi kanček sreče je potrebne, si zaželite glasbeno željo v tej uri glasbe. No, pa kar preverimo, kdo je to storil, ter je sedaj že v naši družbi. Dober dan, pozdravljeni.
2: Dober dan, lepo pozdravljeni, Lojska tukaj z Prčiča.
1: Lepo zdrav, Lojska.
2: Jaz pa bi imela čudežne dečke, srce jokaj, jokaj.
1: Čudežni dečki in pa skladba Srce jokaj, jokaj.
2: Tako. Hvala in lepo pozdravljeni.
1: Lepo pozdravljeni tudi vi, Lojska. Srečno.
2: Ja, srečno.
1: Tako, čudežni dečki, ansambel čudežni dečki seveda, bomo jim prisluhnili v nadaljevanju v skladbi Jokaj, srce, jokaj. Mi pa že svetlobno hitrostjo hitimo naprej. Dober dan.
3: Dober dan. Antonija, tukaj.
1: Antonija, lepo pozdravljeni. Antonija, kje smo vas zmotili, oziroma kje ste zmotili vi nas?
3: Ravno sem prišla iz trgovine.
1: Iz trgovine, iz opravkov in ste si rekli, tako še nekaj moram postoriti in ste poklicali.
3: Res je.
1: Imenitno ja, ste se odločili.
3: Zdaj se pa že dolgo nismo slišala.
1: Ja, dolgo se nismo takole slišali. Niste imeli dovolj sreče.
3: Imate prav, točno tako.
1: In evo, v juniju pa jo očitno več kot imate.
3: Res je.
1: Tako.
3: Jaz bi pa imela danes ansambel Vrisk, Viček, ni navadni Cviček.
1: Ansambel Vrisk in pa Cviček ali Čriček?
3: Cviček.
1: Čriček.
3: A Čriček?
1: Ja, ne vem, zdaj točno bomo preverili.
3: Cviček.
1: Cviček kot vino, tako, evo.
3: Ja, ja, ni navadni striček.
1: Ja, pa temu je res tako, kajti to skladbo ima ansambel Vrisk. Ja, cviček ni navaden striček. Moram priznati, da verjetno sem jo že slišal, vendar pa naslova nisem tako le prepoznal, evo.
3: Aha.
1: Tako, imamo pa jo, kar je pa najbolj pomembno.
3: Pa to. Hvala za pesmico, pa sredstvo.
1: Hvala lepa, Antonija, za te lepe besede. Srečno tudi vam.
3: Nasvidenje.
1: Nasvidenje. Tako, poslušalka Antonija je takole prišla iz trgovine in še se spomnila na eno prave, ki ga mora danes postoriti. To je bil seveda slednji, da pokliče na valove radija Slovenske Gorice in nam postreza skladbo Cviček, ni navaden striček, ansambel Vrisk, torej v nadaljevanju bobna glasbenih želja. No, še nekdo pa je sedaj v naši družbi. Dober dan.
4: O, pozdravljam, gospodine.
1: Dober dan, pozdravljeni.
4: Dober dan, živo, tukaj je Mojca iz Maribora.
1: Mojca iz Maribora. Evo, končno vas slišimo.
4: Pa, vi ste najboljši novinar.
1: Hvala, hvala. Mojca, povejte, kaj se kaj dogaja v Mariboru v teh dneh?
4: Ja, zdaj, toplo je, ne, zdaj pa če en piknik pripravljamo, pa tako.
1: Torej, pestro dogajanje tudi čez vikend.
4: A, se mi je lepo vreme, se je pokazalo, ni zdaj, malo tople in se malo pač
1: in naj tako tudi ostane.
4: Ja,
1: povejte.
4: A veste, kaj je pa zdaj slišala? Če imate v programu, da prekinem te vaše glasbe, Celine Dion.
1: Celine Dion, seveda imamo Celine Dion, sedaj pa katero skladbo?
4: If I Come Back Again. Ali pa Perché? Perché te amo more. Encore.
1: Katero smo sedaj rekli?
4: Porqué?
1: Porqué? Lahko damo.
4: Te ames encore.
1: Porqué te ames encore. Evo, seveda, yes. Bomo zavrteli to.
4: Samo še me nekaj spočela spoštovati v Sloveniji. Gospod Celine Dion je zelo bolna in žal mi je za njo. Je pa ena na boljših pevk, ki je obstala na svetu in se bori globoko svojo bolezni, tako kot jaz.
1: Evo. In bomo imeli to v mislih, seveda vse dobro vam želimo, poslušalci in poslušalke Radia Slovenske Gorice.
4: Tudi vam, vi ste pa res krasni novinarka, imate dežen, lep glas.
1: Hvala lepa, gospa Mojca. Evo, vse misli usmerjamo vam v Maribor in pa seveda bomo prisluhnili Celine Dion v nadaljevanju.
4: Pa smo moč pleni borbi.
1: Tako. Srečno in
4: lep vikend.
1: Lep vikend tudi vam. Tako torej, Celine Dion v nadaljevanju na valovih radija Slovenske Gorice, porque ti amas encore, pesem, ki si jo je zaželela naša poslušalka Mojca in seveda vse misli usmerjamo tudi k Mojci in vedite, da niste sami v tem in da je tukaj zmeraj ta pravi radio, Radio Slovenske Gorice. Tako Celine Dion pa bo tudi danes zadnja skladba v tem bobno glasbenih želja. Meni je res iz srca zmeraj zelo žal, ko ta čas tako hitro teče v teh naših skupnih sobotah, ko se družimo, ko takole poklepetamo, izmenjamo misli in se imamo kar se da lepo. No, če je pa zunaj še lepo vreme, pa je to samo češnica na vrhu naše skupne torte, ki jo takole soustvarjamo iz dneva v dan, iz tedna v teden, praktično iz leta v leto na valovih radija Slovenske Gorice. Ne pozabite, ne obupajte boben glasbenih želja že prihodnjo soboto, kar pa lahko razkrijeme tudi to, veste tisti, ki nas redno spremljate, da boben glasbenih želja, ko se poletje prične, ko temperature naraščajo, takrat tudi boben glasbenih želja zraste v 2 uri skupnega druženja, tako da čez poletje bo več kot dovolj časa za vse tiste, ki morda ste bili prekrajšani za kako glasbeno željo ali dve v celotnem letu, no poleti pa verjamem, da bo torej sreča tudi na vaši strani več časa za vaše klice in da se skupaj družimo še naprej.
5: Vrtimo vaše glasbene želje. Vaše glasbene želje. Vaše glasbene želje. Vaše glasbene želje.

Vrtimo boben glasbenih želja. V programu Radio Slovenske Gorice. Izbrali boste vi, zavrteli mi.

0: Kovina z oblačili Borartex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
1: Oblačila Borartex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
0: Borartex. Borartex.
2: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
3: Vroča ponudba UP Agro. Solis 50 Basic Plus iz zaloge s kompresorjem in avtomatsko klimatsko napravo 23.800 € plus DDV plus darilo. Podaljšan preklop in zunanja krmilna enota za hidraliko. Vroča cena mulčarjev, fres, drobilcev vej iz programa AGM. Vroča cena motokultivatorja 1.350 € plus DDV z elektrožigom in motorjem Lancin 15KS. Obiščite nas na Tržaški cesti 23 v Mariboru in na spletu www.jojo.si. Može nakup brez pologa. Da boste tudi vi uživali ob delu, poskrbi PE Agro.
4: Poslušajte ljudstvo! Gasilci PGD Biš imajo 150 let gasilstva. To pa nekaj šteje. Ne namigučte, da nimate cajta, ker če imajo veseli svatje cajt.
5: Prva pravi mi, da je doma.
4: Pa ne to, celo moja gospa Natalija Vrboten pride. Esi bote tudi vi vzeli cajt. A ja ne brete vedet, či nisem povedal. To bo v soboto, 13.6. ob 8. večer. Pridite vsi, ker tudi jaz bom Biša pritiša.
0: V soboto, 13. junija od 20. ure dalje. Veselica ob 150-letnici PGD Biš. Veseli svatje in Natalija Vrboten.
6: Slišiš, draga, to lepo melodijo iz najne mladosti?
7: Kaj?
6: Slišiš to lepo melodijo, na katero sva plesala, ko sva bila še mlada?
7: Zakaj govoriš tak tiho? Kaj si rekel?
6: Draga, ti ne slišiš dobro. Čas je, da preveriš svoj sluh. Greva v slušni center Milošič. Tam bodo poskrbeli za tvoje težave. Nudijo strokovno svetovanje in vse vrste vrhunskih slušnih aparatov. Jaz pa grem tja še na meritve, pa po baterije in pribor za vzdrževanje.
0: Slušni center Milošič. Na Majstrovi ulici 18 v Lenartu. Informacije 02 720 64 49, ker vsak šum šteje. KZ Radgona.
6: Ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce.
0: Gnojila za dognojevanje.
6: Na zalogi tudi strnični dosevki, ogrščice, inkarnatke, ljulke, ajde.
0: Folije, veziva in mreže za bale po ugodnih cenah.
6: Za vrtičkarje in kmetovalce sadike vseh vrst zelenjave, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje.
0: KZ Radgona. Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh. Nova poslovalnica KZ Radgona v Gančanih, kjer se bo vršil tudi odkup žitaric. Ta poteka tudi v poslovalnici Tišina. KZ Radgona.
3: Ste dopolnili 60 let? Za samo 29,99 € na mesec si zagotovite neomejene klice, SMS-e in podatke ter televizijo z več kot 100 programi, internet in brezplačen vojo. Akcija za seniorje. Izkoristite jo zdaj. Pohitite v A1 Lenart.
8: Ko gre za zaščito doma in podjetja, izberete izkušnje. Izberete zaupanje. Sintal, vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.
9: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
6: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in neverjeten prihranek? Vaše iskanje je končano. Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture. In najboljši del? Zdaj lahko prihranite kar do 5.200 €. Vozite legendo razreda SUV že od 23.400 €. Obiščite avto Škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30. Avto Škafar.
10: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2.000 €. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo. Tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.

0: ura je 12. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Tilen Reiter. V ukrajinskem napadu z droni je bila poškodovana pristaniška infrastruktura v okrožju Temerjuk ob Azovskem morju na jugu Rusije, so danes poročile lokalne oblasti. Napad je terjal tudi eno smrtno žrtev, še tri osebe pa so bile ranjene. Na dolenski avtocesti med priključkoma Dobruška vas in Kronovo v občini Škocjan je okoli druge ure zjutraj avtomobil trčil v dva konja, ki sta zašla na cestišče. Pri tem je bila poškodovana ena oseba, ki so jo prepeljali v novomeško bolnišnico. Eden od konj je poginil, so sporočili iz regijskega centra za obveščanje Novo mesto. Uporabniki mobilne telefonije so v prvem letošnjem četrtletju kot turisti, enodnevni obiskovalci ali tranzitni potniki potovali v 177 držav. Največ jih je obiskalo Hrvaško, sledile so Italija, Avstrija in Nemčija. Kot turisti pa so obiskali 163 držav. Tam so skupaj preživeli več kot 10 milijonov dni, kar je 21% več kot v enakem obdobju leta 2025. Občina Gornja Radgona je prejela priznanje prostovoljstvu Prijazna občina 2026, ki ga podeljuje Slovenska filantropija. Priznanje predstavlja pomembno potrditev dolgoletnega uspešnega sodelovanja občine s prostovoljskimi organizacijami, društvi in številnimi posamezniki, ki svojim delom prispevajo k povezani, solidarni in vključujoči skupnosti. Prostovoljstvo ima v Gornji Radgoni pomembno vlogo na številnih področjih od socialnosti, varstva, kulture in športa do medgeneracijskega sodelovanja ter pomoči ljudem v stiski. Prejeti naziv je tako priznanje vsem prostovoljcem, društvom in organizacijam, ki svojim nesebičnim delom bogatijo življenje v občini. Na občinske upravi so ob tem zapisali, da so hvaležni vsem, ki so svojim časom, znanjem in srčnostjo soustvarjajo boljšo skupnost ter krepijo vrednote medsebojne pomoči in solidarnosti. Sport. Ameriška nogometna reprezentanca je odlično odprla svetovno prvenstvo, ki ga ZDA gostijo skupaj z Mehiko in Kanado. Američani so na svoji uvodni tekmi v Los Angelesu premagali Paraguaj 4-1. Pod dva zadetka za Američane se je podpisal Fularin Balogun. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Vremenska napoved.
1: Danes nas bo pestilo sončno in toplo vreme, jutri se bodo po sprva jasnem do podnevu popoldne začele pojavljati posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature tako danes so od 25 do 29 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature bodo jutri od 10 do 16, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj Celzija. Obeti, v ponedeljek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, nekoliko se bo ohladilo, v torek bo delno jasno, popoldne bo še nastalo nekaj krajevnih ploh in posameznih neviht.
2: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Avtojaks, oblašeni prodajalec in serviser Peugeot, na Ptujski v Mariboru.
4: Prometne informacije.
1: Ja, za konec, kot vselej, še skok na naše ceste. Pozorno danes na Podravski avtocesti, kjer promet ovirajo delovišča, natančneje med priključkom Marjeta in priključkom Hajdina, je v smeri Podlehnika, torej oviran promet. No, nič kaj drugače, danes niti na Podravski oziroma Štajerski avtocesti. Dela potekajo pri Slovenski Bistrici, pa pri Slovenskih Konicah. Tukaj promet poteka po enem voznem pasu vsako smer, nastajajo pa tudi zastoji, zato še posebej strpno. Delovišče na Štajerki pa tudi pri mejnem prehodu Šentil še naprej uvira promet. Skok na niže kategorizirane ceste opozarjamo na dela pri Sveti Trojici pa v Staršah, v Limbošu, v Brunšviku ter tudi na relaciji med Spodnjimi Ivanci in Godnjo Radgono. Kamorkoli se danes odpravljate, vožnje prilagodite voznim razmeram. Želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
6: Radio Slovenske Gorice.

Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-74-44.

Natanko 10 minut je čez 12, lepo pozdravljene poslušalke in poslušalci ponovno v malih oglasih. Ja, torej, če kaj podarjate, kupujete, prodajate, ste zares lepo vabljeni, da pokličete na telefonsko številko 090 74 44 ter nam zaupate vaš mali oglas, dodate mu tudi vašo telefonsko številko 090 74 44.

0: Nič 9 0 7 4 4 4 0 9 0 7 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 trenutku tudi poklical ter v naši družbi. Dober dan.
1: Dober dan. Prodam motor Kawasaki VN800 na telefon 041-643-716. Motor je atraktivne zelene barve, čoper.
0: Torej, telefonska številka 041-643-716.
1: Tako je. Hvala lepa.
0: Hvala tudi vam za klic. Srečno.
1: Na
0: svidenje. Nič 41, 643, 716, telefonska številka, ki nam je ja, takole zaupala poslušalka, no še nekdo pa je sedaj z nami. Dobar dan.
2: Ja, zdravo. Prodam teleskopsko rampo za invalidski voziček ali pa za kaj drugega in pšenico. Na številko 041-913-838.
0: Telefonska številka 041-913-838.
2: Ja, srečno.
0: Srečno tudi vam, na svidenje. Torej, telefonska številka poslušalke se glasi 041-913-838.

Ja, malo glasi na valovih radija Slovenske Gorice na sporedu od ponedeljka do sobote v dveh terminih na dan, ko imate možnost, da če kaj podarjate, kupujete, prodajate, pokličete na nič 90 74 44 ter nam zaupate vaš mali oglas. Dodate pa mu tudi seveda vašo telefonsko številko, no nekaj trenutkov je zato preostalo še tudi v tem današnjem drugem terminu. Dajte jih izkoristiti. Nič 9 nič 7 4 4 4.

0: Mi smo že tu. Kje? Na morju, seveda.
1: Poslušalke in poslušalci, ja, kot smo danes že večkrat omenili, smo danes tudi z mislimi, z našimi popotniki, dopustniki, ki so se danes v zgodnjih jutranjih urah odpravili na otok Brače. Seveda tja pošiljamo lepe morske pozdrave, no skupaj s poslušalci pa se potepa tudi naša Romana, katero sedaj zares lepo pozdravljam. Romana, pozdravljena.
2: Lepo zdrav Tilen tebi in pa seveda vsem poslušalkam in poslušalcem, tudi družinam, ne, naših počitnikarjev, ti so v tem trenutku že na trajektu, čaka jih še kakšnih 15 minut plovbe, jaz pa jih že pričakujem tukaj v Supetru, v hotelskem naselju Waterman Supetrus Resort, ker bomo preživeli čudovitih in nepozabnih 7 dni. Z menoj sta že tudi Klaudija in Luka. Na morju smo, ne?
3: Na morju smo, to je nekaj najlepšega, tako da lep pozdrav vsem seveda v Slovenijo.
1: Lepo pozdravljeni.
2: Zdaj, preveč luštev še ne bomo zaenkrat delali, ne? Ampak vseeno, Klaudija, česa se nadejamo ta teden, kaj obljubljamo našim počitnikarjem?
3: Program je zelo, zelo natrpan. Namreč, mi pač vedno poskrbimo relaks turizem, da se imajo počitnikarji fajn. To pomeni, da tisti, ki radi uživajo, pa mogoče preberejo kakšno knjigo, jih pustimo tudi na miru. Ta resort definitivno daje to svobodo in veliko borovcev, sence, tako da

0: Drugače pa mi pa pripravljamo tako vsako leto jutranja telovadba, športne družabne igre. Letos imamo kar nekaj novih iger, ne, tako da bomo se zelo, zelo, zelo tudi čez dan igrali. Drugače pa tudi zvečer, seveda druženje, živo glasbo, razne igre, šovi, skratka pa pena party, letos pena party, ki se ga zelo veselimo. Tukaj bo zelo na enem takem lepem kraju, amfiteatru. Evo. Izvoli. Tako da, ja, pena party bomo doživeli in tega se sploh veselim, pa tudi beach party bomo imeli, tako da letos res, wow, prirejamo veliko stvari.
1: Tako, tu se je poletje tako rekoč že začelo, ne? Ja. Si je že, Klaudija, že preverila, koliko stopinj ima morje?
0: Morje ima tam, bomo rekli, glede na to, da je bilo zdaj tri dni nazaj, ker malo slabše vreme, je malo premešalo, tako da eni 24 pa bo, no.
1: Pa, krasno.
0: 24 do, ja.
1: Ozračje pa sem pogledala tam do 31.
0: Ja, ne? Ja. To pa meni že teče po hrbtu. Ne?
1: Upava, da imajo naši počitnikari dovolj sončne kreme s
0: tvoj. Ja, to pa res.
1: Sicer pa je tudi za senco poskrbljeno, v hotelskem naselju je že vse na red, all inclusive bari so polni hladne pijače,
0: yeah.
1: In smo res že vsi nestrpni in jih pričakujemo tukaj. Vse je na red, da se naše letošnje nepozabne počitnice začnejo. Ta prave počitnice, ta pravega radija, kot radi rečemo, kaj ne, Tilen?
2: Definitivno. Romana, hvala za ta morski pozdrav, mi pa seveda lahko rečemo samo to, da uživajte v vseh lepotah Brača in seveda seboj prinesite čim več lepih spominov in dobre volje.
1: Absolutno, in da vam ne bo preveč dolg čas, da nas ne boste preveč pogrešali, se bomo vsak dan kaj oglasili, velja?
2: Definitivno, mi pa vas bomo tako tudi seveda rade volje poklicali, da nas tako osvežite z vsemi novostmi, ki jih doživljate na Braču. Zmenjeno?
1: Zmenjeno. Evo. Vabljeni tudi, da spremljate naša družbena omrežja. Na Facebooku bomo podelili kakšen video, kakšno fotografijo, tako da si boste lahko še vizualno pričarali naše občutke in doživetja tukaj na Braču. Mahamo v studio in čakamo naše počitnikarje.
2: Evo, maham tudi nazaj in lepo veselo do postovanja še naprej. Romana, vam želimo srečno.
1: Hvala.
3: Čau.
4: Mi smo že tu. Kje? Na morju, seveda.

0: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Tempo življenja nas sili odločitve, ki niso najboljše za naše zdravje. Obremenujejo nas negativni stres in nezdravo prehranjevanje. A za svoje zdravje lahko največ naredimo sami. Naše telo ima neverjetno sposobnost samozdravljeno in vabimo vas poslušanju. Pozdravljeni! Kolagen je za naše telo zelo pomemben in z gospo Herto Kusmina iz podjetja Biostile bova danes govorili o tem, na kaj se vpliva kolagen in kako ga lahko ohranjamo. Gospa Herta, lep dober dan.
3: Ja, lepo pozdravljeni. Kolagen je najbolj zastopana beljakovina v človeškem telesu in sodi med proteine, ki nam dajejo oporo in obliko. Kolagen je pomemben gradnik mišic, sklepnega hrustanca in vseh vezivnih tkiv.
2: Kako pa se počutimo, ne, če nimamo recimo dovolj kolagena?
3: Ja, po 25. letu izgubimo do 1% kolagena na leto. Dokler ga imamo v telesu dovolj, smo zjutraj, ko stanemo prožni, takoj se lahko premikamo, naši sklepi so tudi gibljivi. Hrustanec se manj obrablja, manj je težav s pokanjem kapilar, s krčnimi žilami in hemoroidi. Naša koža, lasje in nohti so lepši. Pri jemanju kolagena je pomembno, da dodajemo 5 različnih tipov kolagena, ki delujejo na različna področja v našem telesu. Če je hidroliziran, torej razvit na majhne delce, se z lahkoto vgradi v naša tkiva.
2: Ja, kaj pa pomeni, da je kolagen hidroliziran, nam bo povedal doktor znanosti z področja biokemije, doktor Dejan Gmajner. Pa mu prosim lepo skupaj prisluhnimo.
4: Kolagen se veliko bolje absorbira v črevesju, če ga zaužijemo v hidrolizirani obliki. Torej, če je predhodno razgrajen na manjše sestavne dele. Encimsko hidrolizirani kolageni kažejo vse lastnosti funkcionalne prehrane, ki presegajo koristi osnovne zdrave in raznolike prehrane. Izboljšano elastičnost kože, povrnitev izgubljenega hrustančnega tkiva, zmanjšujejo bolečine v sklepih, ki so povezane z fizično aktivnostjo, krepijo kite in vezi, povečujejo tudi kostno mineralno gostoto po menopauzi, na primer pri ženskah, in hkrati skrbijo tudi za povečanje mišične mase in moči ter zmanjšanje maščobne mase pri ljudeh s sarkopenijo. Edino Biostile mešanica kolagenov vsebuje kar 5 različnih virov kolagena in tako pokrije celoten spekter potreb našega telesa po kolageni.
2: Najlepša hvala, gospod Gmajner. Gospa Herta, kaj pa vsebuje vaš kolagen?
3: Vsebuje še močne antioksidante in snovi, ki pospešujejo tvorbo kolagena in blažijo vnetja. Šilajit ali gorske solze je snov, ki dosega vrednost zlata. Kurkumin nadzoruje vnetja v našem telesu. Vemo pa, da vsa vnetja jemljajo moč našemu telesu in pohitrijo staranje tkiv.
2: Ampak gospa Herta, ne, za naše poslušalce imate danes prav posebno ponudbo.
3: Tudi to drži. Danes nas naše stranke lahko pokličejo na 080-88-88 in kupijo izdelek kolagen s hialuronsko kislino kar 50% popustom. Rada pa bi izpostavila res to hialuronsko kislino. Ima prav posebno lastnost, zadrži do 1000-krat več vode, kot je njena lastna teža. Torej, gubice so na našem obrazu veliko manj vidne.
2: Ja, torej, spoštovani poslušalci, spoštovane poslušalke, danes za vas prav posebna ponudba. In sicer kolagen powder blend s hialuronsko kislino. Pokličite na brezplačno telefonsko številko 080-88-88 in izkoristite akcijo tako, da ga dobite kar s 50% popustom.

0: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov.
1: Ponovno pozdravljeni, danes govorimo o kolagen powder blendu s hialuronsko kislino. Privoščite si ga lahko tako, da pokličete na brezplačno telefonsko številko, ki se glasi 080-88-88 in ga dobite s kar 50% popustom in brezplačno poštnino. Gospa Herta, ne, pa se vrniva k vam, torej pravite, da raven kolagena takole začne upadati že nekaj kar po 35. letu starosti.
2: Res je, kar pomeni, da izgubljamo na naši mišični moči in se zato počutimo tudi utrujene. Beljakovine poskrbijo za ohranjanje naših mišic in zdravih kosti. Rezultate vidimo izjemno hitro v prvih 10 dnevih. Vse, kar boste opazili na koži, laseh in nohtih, pa se dogaja tudi v vaši notranjosti, kar je še pomembnejše kot sam zunanji videz.
1: Ja, in kolagen powder blend je bil tudi klinično testiran. Kaj so pokazale študije, nam bo povedal dr. Dejan Gmajner. Pa mu prosim lepo skupaj prisluhnimo.
3: V klinični študiji je bilo dokazano, da BioSteel Collagen Powder Blend izboljšuje biomehanske lastnosti kože, torej povečuje elastičnost in čvrstost kože, zmanjšuje izgubo vlage preko kože in tako povečuje tudi vlažnost in sijaj. Zelo velik vpliv pa je imel tudi na obstoječe gubice na obrazu. Pri uporabnikih se namreč občutno zmanjšalo število, dolžina in volumen obraznih gubic. Po uporabi izdelka BioSteel Collagen Powder Blend je koža mehkejša, bolj gladka, čvrsta, elastična in sijoča ter prijetnejše na dotik. Celo celjenje manjših ran poteka hitreje. Lasje in nohti pa debelejši in bolj sijoči. Dodatno so uporabniki poročali tudi o zmanjšanju bolečin v sklepih ter večji gibljivosti in fleksibilnosti, kar je pripomoglo ne le k prijetnejšemu upravljanju vsakodnevnih fizičnih aktivnosti in okrevanju po teh aktivnostih, temveč je tudi zmanjšalo jutranjo okorelost v sklepih in prijetnejši pričetek dneva.
1: Ja, hvala dr. Gmajner, torej krasen izdelek, ki nima konkurence na tržišču. Kako hitro, gospa Herta, so vidni rezultati, če ga tako res redno uporabljamo?
2: Ja, kot smo povedali, približno po 10 dneh že zaznamo lepšo kožo, trdnejše nohte, manj jutranje okorelosti in predvsem več energije, zato ker se vnetja v telesu zmanjšujejo. Če mi nadzorujemo vnetja v telesu, na ta način poskrbimo tudi za naše sklepe in hrbtenico. Lažje smo gibljivi in manj je bolečin.
1: Ja, in takšne spremembe sta opazili tudi naši zadovoljni uporabnici. Prosim.
4: Lepa koža, sijoča, predvsem pa zdrava koža, prav tako lasje in nohti in seveda manj težav z ožiljem. Za vse to lahko rečem samo en velik hvala BioStilu za odličen kolagen.
5: Ko sem začela z uživanjem, sem že v 8 dneh opazila prve spremembe. Manj okorelosti zjutraj in mravljinčenje. Počutim se spet mlada. Veliko bolj sem gibljiva. Čutim, da imam več moči in energije in tudi bolečin v sklepi in kosteh nekako ne čutim več.
1: Najlepša hvala za izkušnji. Gospa Herta, torej komu sebi vi priporočala današnji res izjemen izdelek?
2: Seveda vsem, ki si želijo lepih las, lepe kože, trdnih nohtov in veliko moči.
1: Torej danes si privošite slovenski klinično testiran izdelek, ki dokazano deluje po posebni akciji. 50% popust in brezplačna poštnina. Kako? Tako da takoj pokličete na brezplačno telefonsko številko 080-88-88 in si zagotovite lahkotnejši korak in energijo čez cel dan, samo eno vrečko, ki jo takole zmešate z vodo. A kmalo bomo ponovno nazaj.

0: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov.
1: Ponovno pozdravljeni, z nami v studiu še vedno gospa Herta Kosmina iz podjetja Biostile. Ja, danes govoriva, kako si zagotoviti prožne sklepe, dobro gibljivost, moč in energijo. Seveda pa ne smemo pozabiti tudi na lepoto. Ja, lepa koža, lasje, nohti, vse to z vrečko kolagena, takole raztopljenega v vodi. Uživajmo torej v okusu in še bolj v njegovem delovanju. Gospa Herta, kaj pravite na to?
2: Seveda je zelo dobrega okusa po pomaranče in mangu. Stranke pravijo, da jim prav manjka, če ga nimajo, ker takoj opazijo, da ni tiste energije, ki so jo bile vajene. Pa moramo vedeti, da smo zjutraj bolj prožni, manj te jutranje okorelosti se tudi pojavlja.
1: Ja, in pred kratkim ne sem slišala, ste imeli dan odprtih vrat. Dajte nam zaupati, gospa Herta, kako je bilo?
2: Ja, v bistvu smo zelo ponosni, da se je tega dogodka udeležilo približno 1000 oseb. Res so bili vsi navdušeni in presenečeni nad našo proizvodnjo in tudi nad našimi strokovnjaki, ki so jih popeljali po proizvodnji. Lahko pa povem, da ko smo spraševali ljudi, kateri proizvod jemljete, se je največkrat slišalo ime kolagen, kolagen, enkratni kolagen, brez kolagena pač ne gre. To so bile izjave naših strank ob dnevu odprtih vrat.
3: Uporabljam samo kolagen, ker pač kolagen, se veste, ne, pač po 30. letu kolagen preneha obnavljati naše telo, tako da priporočam vsem mladim damam po 30. letu, da prične uporabljati kolagen, ki je dober za kožo, kosti, nohte in lase.
4: Definitivno uporabljam kolagen, ki je vrhunski. To vedno rečem, da sem imela hude težave s karpalnim kanalom in je dobesedno izzvenelo. Tako da zelo zadovoljna. To je pa res poslanstvo. Dobro za ljudi. Res za tem imenom stoji družina, ki dela, ki želi dobro ljudem. In jaz tim zaupam.
1: Hvala za izkušnje. Gospa Herta, ne skratka, lahko smo res ponosni na izdelek, ki je izdelan v Sloveniji in je požel take uspehe na trgu.
2: Ja, res je tako. Med vsemi komentarji, ki smo jih zasledili na Facebooku in teh socialnih omrežjih, mi je bil eden posebno všeč. Gospod je dejal, če že 14 let prodajajo iste izdelke v Sloveniji, morajo res imeti izjemno kvaliteto. Ker je Slovenija tako majhen trg, da bi se takoj razvedelo, če izdelki ne bi bili kvalitetni. Res je tudi, da imamo izmed vseh izdelkov na tržišču največ znanstveno raziskovalnih dokazov o učinkovitosti naših izdelkov. Torej, privoščite si kakovost po dostopni ceni.
1: Ja, in spoštovani, tako, da takoj pokličete na brezplačno telefonsko številko 0808888 in si skar 50% popustom privoščite kolagen Powder Blend za vaše dobro počutje. Gospa Herta bi morda še kaj dodala.
2: Ma skoraj nimam kaj, lahko rečem le, da morajo izdelek probati in potem ga bodo lahko pohvalili tako, kot že na tisoče Evropejcev. Danes imajo priložnost dobiti izjemno kakovost po dostopni ceni. Hvala lepa in lep pozdrav.
1: Hvala, gospa Herta. Spoštovani, poskrbite za vaše počutje in izgled. Kolagen Powder Blend s hialuronsko kislino s svojimi sestavinami prispeva k vaši mišični moči in zdravju vaših kosti, vaše kože in dlesni. Izdelek dokazano vpliva na lepoto vaših las, nohtov in vpliva na vsa vezivna tkiva vaših sklepov. Pokličite na 0808888 in si zagotovite akcijsko ceno skar 50% popustom. Torej 0808888. Srečno in lep pozdrav do prihodnjič.
5: Ej, kaj ste lačni? Kaj se vam želodec oglaša? Ja, pol pa hitro v Hamburger Hill. Oni že 26 let pečejo z dušo. Imajo vse slovenske sestavine, prva kvaliteta, vse imajo sveže, vse se dela sproti in čisto nič naprej. Poslušajte, najdaljši hot-dogi daleč na okrog. Imajo tople sendviče, ki te sezujejo. Burgeri vseh vrst, za tiste ta prave, lačne junake, pa je Boss Burger.
6: Najdete nas v nakupovalnem parku Lenart.
5: Hamburger Hill, pridi lačen, odidi srečen.
7: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
8: Naj na vašem pikniku ali praznovanju zadiši po rogličkih.
9: Pridi v Implant.

0: Ura je 13. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Tilen Reiter. V nesreči med vzponom na italijansko goro Gran Paradiso v Grajiških Alpah so včeraj umrli trije alpinisti. Gorski reševalci so trupla našli na nadmorski višini okoli 3600 metrov. Po navedbah gorske reševalne službe so alpinisti umrli po padcu na severni steni gore. Okoliščine nesreče za zdaj še niso znane. Po uradnih podatkih sta bila dva izmed umrlih Italijana, državljanstvo tretje žrtve pa v prvih poročilih še ni bilo znano. Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije so oblikovali projekt Prizma, ki je usmerjen v celovito prenovo pristopa k upravljanju čakalnih dob. S projektom, ki naj bi se zaključil konec leta 2027, bodo med drugim vzpostavili enotno podatkovno okolje, organizacijski in procesni model upravljanja čakalnih dob ter razvili pristop za razumevanje vzrokov nastajanja čakalnih dob. Pokrajinski muzej Ptuj Ormož se bo danes v soboto pridružil 24. poletni muzejski noči. Med 18. in 24. uro bo obiskovalcem omogočen brezplačen ogled muzejskih zbirk na Ptujskem gradu, pripravljajo pa tudi pester spremljevalni program za vse generacije. Med 18. in 20. uro bo potekala družinska delavnica Grajska Čajanka, ljubitelji vina pa bodo lahko ob 21., 22. in 23. obiskali Grajska vinsko klet, kjer bo društvo Kastali pripravilo predstavitev s pokušino vin. Vrhunec večera bo koncert ptujskega pevca in avtorja Aljaža Ramota z bendom, ki bo med 21. in 23. uro nastopil na Grajskem dvorišču. Obiskovalci bodo lahko uživali v večeru glasbe, kulture in druženja v edinstvenem ambientu Ptujskega gradu. Vsi dogodki v okviru poletne muzejske noči bodo brezplačni. Pretekli konec tedna je v Samoboru ponovno potekal Samobor Fest, tradicionalno tekmovanje mažoretnih in plesnih skupin, ki se ga že vrsto let udeležujejo tudi slovenska društva. Na tekmovanju so tudi letos blestela slovenska dekleta, med njimi članice Twidling kluba Aninih mažoretk, ki so dosegla izjemne rezultate v več kategorijah. Na najvišjo stopničko v različnih kategorijah so stopile Maša Bračko, Ana Kovač, Tija Moleh Potočnik ter starejša skupina s koreografijo Lemurji. Drugo mesto v različnih kategorijah so dosegle Tinkara Pintar, Zala Polenšak, Mija Vogrin ter mlajša skupina v skupinski koreografiji. Po tretjem mestu pa so posegle Mija Krajnc, Neža Murk, Maja Ribič in Klara Vudler. Starejša skupina je prav tako prejela pokal za najboljši kostum. V klubu so ob tem posebej izpostavili, da so se v mažoretnem delu prvič predstavile tudi najmlajše članice, ki so že ob debiju posegle po najvišjih mestih in večkrat stopile na zmagovalni oder. Uspehi so se vrstili tako v solo nastopih kot v duo in trio kategorijah, kjer so dekleta osvojila, kot že povedano, zlata, srebrna in bronasta odličja. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Vremenska napoved.
1: Danes nas bo še naprej pestilo sončno in toplo vreme, jutri pa se bodo sprva po jasnem dopodnevu popoldne začele pojavljati posamezne plohe in tudi nevihte. Najvišje dnevne temperature tako danes so od 25 do 29 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature bodo jutri od 10 do 16, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj Celzija. Obeti, v ponedeljek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, nekoliko se bo tudi ohladilo, no torek bo delno jasno, popoldne bo še nastalo nekaj krajevnih ploh in posameznih neviht.
2: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojas.
5: povlašeni prodajalec in serviser Citroen. Na Ptujski v Mariboru.
3: Prometne informacije.
1: Ja, danes še naprej pozorno na cestnih odsekih, kjer potekajo dela, tako je v veliki meri ovirana Štajerska avtocesta pri Slovenski Bistrici denimo, kjer nastajajo občasno tudi krajši zastoji, ter pri Slovenskih Konicah med Dramljami in Slovenskimi Konicami promet poteka po enem voznem pasu v vsako smer, tukaj pa danes nastajajo zastoji, zato še posebej strpno in previdno dela na Štajerki tudi še naprej pri mejnem prehodu Šentilj. No, danes opozarjamo še na delovišča na nižje kategoriziranih cestah, dela potekajo denimo še naprej v Staršah, pa pri Sveti Trojici, v Limbušu, v Brunšviku, ter tudi na relaciji med Spodnjimi Vanjci in Gornjo Radgono. Kamorkoli se danes odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
3: Radio Slovenske Gorice.

0: si zaljubljeno.
1: Morda ste preslišali.
2: Glasbeni utrinki glasbene šole Lenart.
3: Lepo pozdravljene, drage poslušalke, dragi poslušalci, v daji Glasbeni utrinki. Danes se bodo ponovno predstavili učenci glasbene šole Lenart, ki sodi pod okrilje Konservatorija za glasbo in balet Maribor. V nadaljevanju bomo prisluhnili Mili, Tijani in Maticu.
2: Glasbeni utrinki.
3: Mila Manasijevič obiskuje drugi razred klavirja. Njena mentorica je Magda Đerković. Zaigrala bo slovensko ljudsko Lepa Anka kolovodi.

0: Glasbeni utrinki.
1: Tijana Dominko prav tako obiskuje drugi razred klavirja, njena mentorica je Marjetka Caf. Zaigrala bo Kriegerjevo Menuet in Humbertovo Črnec.

0: Glasbeni utrinki.
1: Sedaj bomo prisluhnili Matico Pšajdu, ki se uči igrati klavir pri mentorici Marjetki Caf, obiskuje peti razred. Zaigral bo skladbo Urbana Kodra, Cvetje v jeseni.

0: Glasbeni utrinki.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, to je bila še ena oddaja Glasbeni utrinki, ki jo pripravljamo v sodelovanju z glasbeno šolo Lenart, ki sodi pod okrilje Konservatorija za glasbo in balet Maribor. Hvala za vašo pozornost in prijetno poslušanje še naprej.
0: Slišali ste glasbene utrinke, ki jih pripravljamo skupaj z glasbeno šolo Lenart.
2: Morda ste preslišali.

0: papirnici zajček naročite vse za šolo in si zagotovite mirno poletje. Sprejemajo naročila za delovne zvezke in učbenike za osnovne in srednje šole. Priskrbite si vse na enem mestu. Brez stresa, brez skrbi. Papirnica Zajček. V Lenartu pri banki in v Mariboru v Mercator centru Pobrežje.
1: Poslušajte ljudstvo, gasilci PGD Biš imajo 150 let gasilstva. To pa nekaj šteje, ne namigučte, da nimate cajta, ker če imajo veseli svatje cajt.
2: Prva pravi mi, da je doma.
1: Pa ne to, celo moja gospa Natalija Vrboten pride. Esi bote tudi vi vzeli cajt. A ja ne brete vedet, či nisem povedal, to bo v soboto, 13.6. ob 8. večer. Pridite vsi, ker tudi jaz bom Biša pritiša.
0: V soboto, 13. junija od 20. ure dalje. Veselica ob 150-letnici PGD Biš, Veseli svatje in Natalija Vrboten.
3: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.

0: Tri skrbne počitnice.
1: Z AMZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kriti do 59 450 evrov.
0: Sklenite članstvo na amzs.si.
2: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in neverjeten prihranek? Vaše iskanje je končano. Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture. In najboljši del? Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov. Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov. Obiščite avto Škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30. Avto Škafar.
3: Čas je za piknik, pridi v Implan.
4: Piščančja krilca barbecue, čevapi mesarije Skodič, gasilske in sarajevske čevapi, originalne bosanske lepinje, bombetke in različne omake za burgerje.
3: Piščančja krilca AVZM, 2,79 evra za kilogram. Oglje in briketi, gorilni geli, koz evra 39, vse za pico.
4: Prti, kozarci, serviete, krožniki, diskontne cene sladoledov, leone in vedno hlajena pijača ter led v kockah.
3: Cena nizka, roba fina. To je Implant trgovina.
2: Kmetijska zadruga Ptuj.
5: Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov, urejenega vrta in okolice doma. Mi poskrbimo za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite nas v centru Kmetijske zadruge Ptuj v Lenartu. Kmetijska zadruga Ptuj, nakup z nasvetom.
6: Gostilni sami smo pijača in jaz in kelnarca, ki ima sovražen izraz. V špeglu pri šanku dolgočasen je program, ves dan v njem že gledam lasten fris.

0: Morda ste preslišali.
1: Danes zgoduje.
2: Danes zgoduje.
1: Na današnji dan.
2: Na današnji dan.
1: Danes.
2: Danes.
3: Sobota, 13. juni, je danes 162. dan v letu, do konca preostane še 201 dan. Je sonce v tem času zide že v 5. uri in 14. minut, začne pa zahajati ob 20.49 minut, kar pomeni, da je dan dolg dobrih 15 ur. Jo, imamo pa danes tudi seveda iztepajočega godovnika, to je Anton Padovanski, tudi Anton iz Lizbone, sicer portugalski redovnik, teolog, cerkveni učitelj in svetnik katoliške cerkve. V nadaljevanju pa seveda več o njem. Sveti Anton Padovanski spada med zelo priljubljene svetnike. Samo 11 mesecev po njegovi smrti ga je papež Gregorij IX. Že razglasil za svetnika. To je bil v zgodovini najkrajši beatifikacijski postopek. Sredi prejšnjega stoletja, 16. januarja 1946, pa ga je papež Pi XII. Razglasil tudi za cerkvenega učitelja. Če danes obiščemo znamenito baziliko svetega Antona v Padovi, ki so jo zgradili kot nagrobno cerkev po njegovi smrti, vidimo vrste vernikov, ki tu molijo. Postavi se nam vprašanje, kaj je tisto, zaradi česar je ta ljudski svetnik tako privlačen celo v 21. stoletju? Kakšna je karizma, ki obdaja lik tega po vsem svetu čaščenega človeka? Ja, ime Anton izhaja iz latinskega imena Antonius, to je rimsko rodovno ime, ki je sorodno z rimskimi imeni Antenius in Antius ter ženskim imenom Antula. Vsa ta imena naj bi izhajala iz nepreverjenega etruščanskega imena Anto, katerega natančni pomen ni znan, domnevajo, da lahko izhaja tudi iz grške besede Antos, kar pomeni roža. Ja, sveti Anton Padovanski je torej zavetnik Padove, Lizbone, Paderborna in Hildenheima. Prav tako je zavetnik za izgubljene stvari, zavetnik za ljubljencev, zakoncev, ženski in otrok, revežev, popotnikov, pekov in rodarjev, je priprošnik za srečen porod, proti neplodnosti v ročici, boleznim živine brodolomu in proti vojnim stiskam. Torej vsem, ki danes godujejo, vam seveda želimo lep praznik. No, mi pa sedaj preverimo, kaj se je odmevnega zgodilo prav na današnji dan v zgodovini našega človeštva. Na eden takih dogodkov sega v leto 1774, ko je Rhode Island kot prva severnoameriška kolonija prepovedala uvoz sužnjev. Leta 1967 pa je bil za sodnika Vrhovnega sodišča v ZDA na današnji dan imenovan prvi temnopolti Američan, to je bil Turgot Marshall. Leta 2004 je Slovenija prvič sodelovala na volitvah v Evropski parlament, v 732 člansko telo pa smo izvolili 7 poslancev. Volitve v Evropski parlament sta sicer zaznamovala nizka udeležba, zlasti novih članicah Unije in poraz vladajočih strank v številnih državah, tudi v Sloveniji. Ja, eden zares prečudovitih športnih spominov pa sega 16 let nazaj, prav na današnji dan je slovenska nogometna reprezentanca na svetovnem prvenstvu v Južni Afriki z 1-0 zmagala proti Alžiriji, to je bila prva zmaga na svetovnih prvenstvih. Na prvenstvih še dobro se spomnim, takrat še kot otrok, ko je Robert Koren dobro naciljal v daljši vratarjev kot in ja, zadev za zmago Slovenije. Na današnji dan leta 1865 se je rodil irski pesnik William Butler Yeats, ki je za svoje delo leta 1923 prejel tudi Nobelovo nagrado za literaturo. Leta 323 pred našim štetjem, pozor, pa je umrl makedonski vladar Aleksander Veliki, ki je sicer umrl pri 33 letih, a v tem času osvojil Malo Azijo, Palestino, Perzijo in Egipt. Na današnji dan leta 1986 je umrl tudi ameriški džezovski glasbenik Benny Goodman. Ja, za konec, kot vselej še, seveda preverimo reklo oziroma misel današnjega dne, ki je takole zelo pojemljivo. Pozor, če ljubiš življenje, ne trati časa, iz njega je tkano.

0: Morda ste preslišali.
1: Kam? Kdaj?
2: Tale konec tedna je zares pester in prežet s polno zanimivimi dogodki. Že samo danes, v soboto 13. junija, jih lahko naštejemo cel kup, dovolj za eno roko sicer. 20. jubilejna razstava ročnodelske skupine Plamenke danes na sporedu v Domu kulture Benedikt s pričetkom ob 10. uri, trajalo pa bo vse skupaj tja do 17. ure. Ja, danes se nadaljuje tudi crkvenjaško poletje 2026, natančneje dogodek, oziroma kar lahko rečemo pohod po crkvenjaški vinski cesti. Torej gre za dan odprtih kleti vinogradnikov v Crkvenjaku, vse skupaj pa organizira Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vina Crkvenjak, pričelo se bo ob 13. uri. Nadaljuje se danes tudi Trojica Fest 2026, srednji nastop pa Elvisa Jacksona ob 21. uri, pričelo se bo že sicer ob 18. oziroma že kar ob 15. spomladjo na Jasi, ob 17. uri ulica Okusob, ob 19.30 The Rocktoss na odru, potem kot že omenjeno Elvis Jackson ob 21. ter Estora ob 23. uri. Sveta Trojica danes zares kulturno obarvana, danes gre še tudi za dogodek, tako je pri nas drugi del, predstava dramske skupine turističnega društva Sveta Trojica, torej ob 18. urih lepo vabljeni v kulturni dom Sveta Trojica na imenitno predstavo, tako je pri nas drugi del. Ja, večer z glasbo in zabavo pa lahko zaključite tudi z veselico ob 150-letnici prostovoljnega gasilskega društva Biš. Lepo vas vabijo gasilci v Trnavsko vas ob 20. uri, torej veselica z veselimi svati in gostjo večera Natalijo Verboten. Ja, ti dogodki so torej na sporedu danes v soboto, že jutri pa 20.

0: 30. jubilejna razstava ročedeljske skupine Plamenke, ki se nadaljuje v Domu kulture Benedikt, temveč oziroma namreč s podaljšanim časom, če je danes na sporedu od 10. do 17. pa jutri kar od 8. do 17. ure v Domu kulture Benedikt. Ja, nadaljuje se tudi jutri dogajanje na letošnjem Trojica Festu 2026 o 15. torej pomlad na Jasi, potem ulica Okusov, no potem pa že nastop Smash in Platin benda ob 18. Firpci ob 19.30 ter osrednji koncert Tanje Žagar ob 21. uri. Ja, ne bo pa niti naslednji teden, kar se dogodkov tiče, prav nič siromašen. V torek na sporedu likovna razstava Moja krajina pozamljeni prostori, torej v torek 16. junija. V torek 16. junija tudi Cerkvenjaško poletje 2026, pohod po severni meji občine Cerkvenjak, konec tedna pa pester in obarvan z različnimi dogodki. No, več o njih pa bomo povedali v prihodnjih oddajah Kam kdaj.
1: Kam kdaj?
2: Morda ste preslišali.

0: Morda ste preslišali.
1: Izlet na splet.
2: Lepo pozdravljeni v oddaji Izlet na splet, drage poslušalke in poslušalci Radia Slovenske Gorice. In kot ste tega že vajeni, vas v tej rubriki vselej povabimo na našo spletno stran in ja, danes ne bo povsem nič drugače. www.rsg.si je potrebno opisati v spletni brskalnik in ko to storite, si lahko zares v naslednjem trenutku postrezete z vsemi zanimivimi vsebinami, ki jih skrbno, pridno, marljivo za vas pripravljamo skozi ves teden in to ponavljamo iz leta v leto. V zgodnjem desnem kotu denimo, da tole na začetku menim, z gumbom živo nas lahko poslušate kjerkoli in kadarkoli se nahajate. Denimo, naši počitnikarji bodo zagotovo si zaželeli slišati naše glasove, naš program tudi v naslednjem tednu že danes in bodo skočili na našo spletno stran in nas vzeli v sabo vsaj takole preko spleta na otok Brač. Prebirate lahko med vsemi novicami in oddajami, ki jih skrbno tako da tudi beležimo na naši spletni strani, pripravljamo torej v našem uredništvu. Rubriki Kam kdaj dajemo posebno pozornost tudi na spletni strani, če ste morda katero izmed tistih pomembnih informacij izpostili hop na našo spletno stran in že lahko se torej takole podočite, preverite in preberete, kam se lahko odpravite. Malice je eden tistih zavihkov, ki je popularen oziroma takole najbolj uporabljen verjetno med tednom, kjer beležimo ponudbe malic naših izbranih ponudnikov in takoj lahko veste, kam se lahko odpravite, kaj dobrega pojest. No, danes na naši spletni strani pa lahko prebirate o glasbi, poletnih večerih in druženju pod zvezdami, ki se obetajo v Gornji Radgoni v tem poletju. Ja, tudi letos bo Gornja Radgona poletje zaživela v ritmih različnih koncertov, festivalov, večerov na prostem. Radgonsko poletje 2026 se vrača s pestrim programom za vse generacije. Program tako združuje priznana glasbena imena, zanimive spremljevalne vsebine in dogodke, ki so ustvarjajo živahen poletni utrip mesta. Več pa nam je zaupala Tatjana Kotnik-Karba iz radgonskega Kult Pro Turja.
3: Letošnje radonsko poletje RAB, kot se imenuje, smo malce drugače zasnovali in ga razdelili v dva dela. Vključili tudi dva posebna dogodka, ki imata svoj pomen. Tako bomo letos 27. junija začeli z festivalom glasbe in pive, ki je del radonskega poletja, kjer bomo ob lokalnih pivovarjih ponujali tudi primerno kulinariko in seveda tudi primerne izvajalce. Tako smo v goste povabili Kualovo iz Dežurne krivce in pa Tato Mešrom in pa Kamenjaka, tako da bo ta dogodek trajal malce dlje, 17. pa do 24. ure. Potem nadaljujemo petek 3. 7. z lokalno skupino Tekna in orkester z gostjo Bandana. V petek 10. 7. smo v goste povabili Lado Leskovarja z Tonetom Povšetom. Potem se prelevimo v drugo poletje avgusta, kjer bomo nadaljevali z 21.8.2026 na oder stopil domačin Leopold I z bendom in nadaljujemo v soboto, kjer smo v sklopu tega vikenda vključili dva dogodka, kjer je prvi dan sejma Radonska noč. Tokrat bo na naše odre stopil Vlado Kreslin z Malimi bogovi z predskupino Blue Planet. Zadnji avgustovski vikend, petek 28.8. bo na odre stopil stand-up komik Perica Jerković in potem še naš perleški kant-autor Tadej Vesenjak. Zaključili bomo z radonskim poletjem v soboto 29.8. s koncertom Zmeljkov. Upamo na čim večji obisk in čim več publike.
1: Izlet na splet.
0: Morda ste preslišali.

0: Слышите, людство! Гасильцы Пегедебиш мают 150 лет гасильства! Топа не кештее! Не намигучте! Да нимате цайта! Керчи мают весели сватье цайт!
1: Първа прави ми да едом!
0: Па не то! Цело моя госпа Наталия в работен приде! Еси бутте туди ви взели цайт! А я не брете ведет, чи нисм поведо. То бо в суботу, 13.6. об 8 вечер. Прийте всі, кер тюди яс бом виша притиша.
2: U soboto, 13. junija od 20. ure dalje. Veselica ob 150-letnici PGD Biš. Veseli svatje in Natalija Verbote.
3: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Fortuner. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Fortuner, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?

0: Morda ste preslišali.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno. Lepo pozdravljene, drage poslušalke, dragi poslušalci, v še eni oddaji Aktualno na valovih radija Slovenske Gorice. Tokrat bomo govorili o pomembnem, lepem, visokem, okroglem jubileju, ki ga leto zaznamuje prostovoljno gasilsko društvo Biš. Kar 150 let predanosti, prostovoljstva, pomoči ljudem in povezovanja skupnosti je zagotovo mejnik vreden posebne pozornosti. V tej priložnosti pa tudi pripravljajo nekaj dogodkov, nekaj se jih je že odvilo. Z nami v studiu danes predsednik gasilske zveze Trnovska vas Vito Marci, tudi urednik jubilejnega zbornika in pa razstave Manfred Jakob. Lepo pozdravljeni.
3: Lepo pozdravljeni in pa poslušalci.
2: In pa predsednik PGD Biš Amadej Murko, tudi vam lep dober dan, dobrodošli.
4: Tudi moje imeno, lep pozdrav.
2: Takole, skupaj bomo danes malce obodili zgodovino društva, spregovorili o današnjem pomenu gasilstva, o mladih generacijah, seveda zmeraj radi govorimo in pa tudi o tem, seveda, kaj pripravljate o praznovanju tega lepega jubileja. Zdaj, 150 let delovanja, izjemen lep jubilej, kaj za društvo recimo pomeni tale obletnica?
4: Ja, 150 let, to je, obračamo neki novi list, dokazujemo s tem že 150 let prepadnosti, pomagati so človeku, ohranjamo neko tradicijo pa požrtvovalnost, ki so začeli naši predniki, mi nadgrajujemo oziroma ohranjamo te tradicije, jih vlečemo tudi oziroma spodbujamo tudi mlade k tem, tudi nas veseli, da imamo tudi ogromno mladine zraven, da še ime gasilstvo tudi nekaj pomeni oziroma jih interesira. Sicer tudi res, da lahko nagrajujemo, delamo na domovih, na opremi, ampak če ne bomo imeli mladine zadi zaledja, lahko hitro ukinemo z gasilstvom, ampak imamo hvala Bogu srečo oziroma delamo vsi na tem, pa nas tudi veseli, da ima vsi interes. Glavno pa ja, dokazujemo, da še to, kaj so naši predniki začeli, da je 150 let tradicija neka, ki že ohranjamo, pa nadgradujemo, tako se reko, že nagrajujemo. Je neko poslanstvo, ki nas veseli, vsak mora niti veselje, ogromno prostovoljnih ur za delovanje, za nadgrajevanje, za obnavljanje domov. Neka taka lepa gesta se mi zdi, pa tudi lepa gesta me je, da tudi vsi ljudje, vidim, to tudi že veliko bolj spoštuje gasilstvo. Tako da ja, obračam novi list pa novim ciljem nasprote.
2: Boste z veseljem tole praznovali. Zdaj, kot sem že omenila v začetku, ste tudi pripravili zbornik, v katerem predvidevam, da ste zajeli zgodovino društva tudi. Kakšen je recimo en pogled v teh 150 let? Kakšni so pravzaprav bili začetki gasilstva v kraju oziroma na tem vašem območju?
3: Ja, v sklopu te visoke obletnice smo si nekako v društvu zadali več projektov, ki nekako zajemajo nek pogled na prehojeno pot v 150 letih. Nekako osrednji projekt tega praznovanja je izdaja tega jubilejnega zbornika z naslovom zapisano v ognju in času. Zraven tega smo priključili tudi razstavo, ki poteka že od prejšnje sobote, ko je bila otvoritev v kulturni dvorani v Trnovski vasi. Zraven tega pa peljemo tudi določene prireditve oziroma projekte, ki so mogoče malo manj običajni za gasilska društva. To je izdaja jubilejne razglednice. Jubilejna razglednica je že tretja po vrsti v našem društvu. Prvo smo izdali ob praznovanju 120-letnice, potem ob praznovanju 130. obletnice. Sedaj tretja razglednica pa se pravi zdaj ob 150-letnici in pa nosi vsebino, nekako pregled, glede na to, da smo imeli otvoritev gasilskega doma v prejšnji petek, nekako pregled skozi fotografije razvoja gasilskega doma v našem društvu. K temu smo pa v sodelovanju z Pošto Slovenije izdali tudi drugi jubilejni žig, ki nekako odslikava tudi del zgodovine društva in sicer je nekako replika žiga iz leta 1933, ko se je gasilsko društvo Biš še imenovalo gasilska četa Biš. Zdaj, sam zbornik, nekako vsebina njegova zraven te klasične kronike društva skozi vso to obdobje prinaša tudi en pogled na, bom rekli, na umestitev gasilskega društva v sam kraj in pa kulturno in pa socialno zgodbo kraja. Da smo ta pogled lahko nekako razširili, smo v poleg članov društva, ki smo to kroniko pripravljali, vključili tudi zgodovinarje. V tej kroniki svoj pogled na takrat razmere v kraju kulturne in pa politične je zapisal tudi dr. Marjan Toš, potem smo vključili tudi Marijo Hernija Masten, ki je bila nekoč direktorica arhiva na Ptuju, ne, zraven pa je tudi svoj pogled preko pregleda župnijske kronike dal tudi dr. Borut Holcman. Zdaj, glede na to, da gasilsko društvo Biš je vključeno tudi v gasilsko zvezo Trnavska Vito Marci, ki naslednje leto praznuje 30 let svojega obstoja, smo tej kroniki priključili tudi zgodovinski pregled ali pa kroniko delovanja, pregleda dela gasilske zveze. Nekako v kroniko smo, se pravi, te dogodke nekako ali pa te poglede delovanja društva iz različnih zornih kotov uvršamo v 15 različnih člankov, ki, bom rekli, nas spomnijo, pokažejo neki pogled, na kak način so ljudje takrat živeli, na kak način so razmišljali in nas nekako pripelje do sedaj, do tega jubilejnega leta. Mogoče pri tej kroniki ali pa pri vsej tej zgodovini društva, ki je zelo bogata, kot vsako društvo je imelo številne vzpone in pace, je treba poudariti predvsem to, ne, da gasilsko društvo Biš je bilo ustanovljeno leta 1876. To pomeni in to takrat v najmanjšem kraju. Ne, če pogledamo društva, ki so bila ustanovljena v tistem času ali pa nekoliko prej, to so gasilsko društvo Ptuj, Lenart, Sveta Trojica, ne, to so bila vsa v bistvu mesta ali pa trgi, ne, ki so bila na nek način organizirana, tam so bili izobraženi ljudje. Ne. Biš, ne, pa v bistvu je to majhna vas, takrat je štela po podatkih 53 gospodinstev, ne, in je treba priznati, da so bili zelo pogumni in da so se nekako podali in pa bom rekli zelo sodobni v bistvu za tisti čas. Ne. Pobudo pa je takrat dal dr. Jožef Muršec, ki je živel v Gracu in je bil takrat v bistvu eden zelo pomembnih, ne samo vaščanov Biša, ampak tudi Slovencev. Ne. Bil je takrat tajnik Zedinjene Slovenije, se pravi organizacije, ki je že takrat v bistvu razmišljala o samosvojitvi, o pomenu Slovencev in da nekako to razmišljanje, da to, kaj smo dejansko doživeli leta 91 z samosvojitvijo, da so že takrat v bistvu je dal ideja, na kak način se Slovenci moramo postaviti za sebe. Ne? In v številnih člankih, ki jih je pisal takrat v časopisih v Gracu in pa v Ljubljani, je potem nekako verjetno razmišljal o tem, da je pomembno, da Slovenci gradimo svojo besedo pa svojo slovenstvo tudi prek društev. Takrat v tistem času ravno je Avstro-Ogrska dala, bom rekla, je nekako zrahljala te možnosti ustanavljanja različnih društev, ne samo gasilskih, ampak tudi drugih. Ne? In jaz kot domačin, pa ko sem malo te vire razne pregledal skozi različne vire, skozi različne avtorje, se mi zdi, da je nekako Muršec želel, ne, domačinom preko te spodbude in pa finančne podpore ob ustanovitvi društva dati tudi ta pogled, ne, da bodimo ponosni, da smo Slovenci in dajmo se zorganizirati na nek način, da bomo imeli neko jasno sliko, pa neko organiziran, bom rekli, pogled na to, Da smo Slovenci in da se znamo zoprestaviti nekim vplivom, ki so bili takrat vsem nemški zelo močni.
2: Pogumni začetki, torej, ki so pripeljali do dolge tradicije. Zdaj, če bi na kratko povzeli, ker če bi se spustili v tole zgodovino društva, bi verjetno za kakšne 3-4 oddaje skupaj spravili pogovora. Če bi samo morda nekaj prelomnic omenili, ki so bile pomembne potem za razvoj društva do danes.
3: Ja, prelomnica za društvo je prav gotovo bila že tam nekje 10 do 9 let po ustanovitvi, so vaščani zgradili prvo orodišče. To je po naših podatkih eno prvih orodišč ali pa prostorov, ki je bilo izključno namenjeno shranjevanju gasilske opreme. Društvo je ravno z donacijo ustanovitelja dr. Jožefa Muršeca kupilo takrat ročno prežno brizgalno v Ljubljani in je rabilo prostor in da so nekako imeli so to opremo na enem mestu, so že tako 9 let bistvo po ustanovitvi zgradili prvo orodišče. Potem naslednjo orodišče oziroma gasilski dom je nastal leta 1926. To je tudi obdobje, ko je gasilstvo bilo, bom rekli, zelo močno, je funkcioniralo. Potem posebej treba omeniti tudi leto 1938, takrat je društvo dobilo prvo motorno brizgalno in to je dalo nekega novega elana društvo. Društvo je bilo tudi precej dobro organizirano, tudi tam pred drugo svetovno vojno. Seveda pa kot vsaka vojna v bistvu prinese, bom rekli, velike spremembe v kraj in potem je društvo kar nekaj časa po vojni potrebovalo, bom rekli, časa, da se nekako obnovilo. Številni ljudje, možje, mladi so takrat po vojni odšli v tujino in to se precej poznalo na delovanju. Bila so tudi takšna in drugačna trenja, ne? Če pogledamo tam v poglavju, kjer opisujemo vodenje društva skozi zgodovino, vidimo, da so se v kakrem letu tudi 3 predsedniki ali pa 3 poveljniki menjali, da je bilo, bom rekli, kar burno. Ne? Ja. Znači pa ponovni spon predstavlja tam, bom rekli, leto 56 do 60, takrat društvo kupi prvo vozilo,

0: materiala za gradnjo novega gasilskega doma. Namreč od leta 50 so želeli že nekako zgraditi nov gasilski dom, ker je ta prejšnji bil premajhen in jih je to precej povezalo. Vse so imeli kar nekaj težav, niso nekako prišli do sklepa, ne na domači občini, ne na Ptuju pri gasilcih, da bi lahko začeli z gradnjo. Nov spon, bomo rekli, potem predstavlja tudi tam 80. leta. Takrat društvo nekako začne organizirano tekmovati. Ne, moška in pa ženska desetina, potem mladinske desetine so se organizirale, prvi mentori so v društvu začeli intenzivno delati, zgradil se prvi dom. Ne, v tistem času smo tekmovali po Avstriji, v bistvu smo bili, bom rekli, precej na visokem nivoju, bom rekli, podobno kot so danes, recimo Hajdoše, ne, smo v tistem času bili po tekmovalnih uspehih v Bišu. Posebej mogoče te tekmovalne uspehe treba poudariti leta 90 oziroma leta 89 so bili naši mladinci republiški prvaki. Potem naslednji velik uspeh smo dočakali leta 23 oziroma 21, ko so naše mladinke postale državne podprvakinje. In delo z mladino nekako od leta 2016 nadaljujemo intenzivno in to se pozna, da imamo po 4-5 tekmovalnih mladinskih enot in smo poznani po tem, da ko pridemo na tekmovanje, pridemo z avtobusom, ker enostavno kombi in pa osebna vozila so premalo. Ne?
1: To je pohvalno.
0: Ja, tako da smo zelo veseli na mentore in pa na mladino in pa na podporo predvsem staršev, ki nekako nas pri tem podpirajo, tudi občina z raznimi sponzorskimi sredstvi, ker vemo, da tekmovanje dan danes je potrebno kar veliko sredstev, da lahko si privošiš vrhunsko opremo, potrebno je veliko dela in to pač prinaša neke stroške, ki v normalnih proračunih gasilskih društev niso. Ne. Zdaj, nov vrhunec pa nekako predstavlja spet zdaj ta zadnjo obdobje. Ne. Zdaj, že 4 leta, bom rekel, imamo precej pomlajeno vodstvo. Ne. Bom rekel, tam poprečna starost našega upravnega odbora je tam nekje 23-24 let. Ne. To pa ne pomeni, da so fantje neizkušeni, ne, so vedno dejansko že takrat, ko smo mi vodili društvo, so bili z nami, smo nekako to znanje na nek sistematičen način prenašali in rezultat tega, bom rekli, sedaj suvereno delovanje društva na vseh področjih, ne samo na operativnem, ampak bom rekli tudi kulturno-družbenem življenju v kraju.
1: Tako, takšen je en kratek pogled, torej 150 let društva, tudi razstavo pripravljate, oziroma ste jo že pripravili, tam pa mislim, da bomo lahko kar kaj zanimivega videli, kaj ne?
0: Ja, razstava v bistvu predstavlja določene izseke iz same kronike društva, posebej bi mogoče izpostavil ogled dokumentov, na katere smo posebej ponosni, ko smo nekako začeli intenzivno pripravljati tale zbornik, smo dobili informacijo, da se na enem izmed podstrešji konec leta, se pravi 25. decembra, na enem izmed podstrešji našla kronika iz leta 1946, ki nam je dejansko odstrla določene poglede, razmišljanja in pa delovanje tistega časa. Ne. Krona, bomo rekli, vsega pa se je zgodila kaki mesec dni nazaj pred postavitvijo razstave, ko smo na enem izmed tudi podstrešji v bližini gasilskega doma, je naš član Mirko Čeh našel staro čelado tam iz obdobja Prve svetovne vojne, na kar smo zelo ponosni in jo bomo obnovili. Seveda, ne. Na razstavi se lahko seveda poleg teh dokumentov pogleda tudi določena področja, zakaj smo gasilci v Bišu drugačni, pa vendar enaki kot druga društva. Mogoče treba povedati, da ustno izročilo, ki prehaja iz predsednikov že od same ustanovitve, je, da so takrat ti možje, ko so ustanovili gasilsko društvo,

0: ljudstvo 1876-1870 pred na tistem območju, kaj se veje gasilski dom, posadili lipo. In po to lipo so zakopali posebno sporočilo za naslednike. In tam leta 2001 se je ta lipa posušila in smo takrat to izkoristili, da to zakopano, bomo rekli, sporočilo poiščemo. Takrat je tudi vaš radio z živim prenosom dejansko sodeloval, zbralo se je zelo veliko ljudi, ki so pomagali to sporočilo iskati in nažalost sporočila nismo našli, tako da mogoče še vedno kje je zakopano, ampak na to mesto smo potem posadili novo lipo in podobno kot naši predniki smo tudi mi zakopali posebno sporočilo za naše naslednike in ko bo lipa se posušila, verjamem, da bojo tudi ti naši prihodniki to sporočilo šli iskati.
1: Iskati in ga bodo tudi našli, če bo le sreča. To je torej razstava, Amadej, kakšno pa recimo trenutno stanje v društvu, če gremo še zdaj malo k sedanjosti, tako celokupno, če pogledava, torej člani, operativni člani, tudi mladi in podobno. Oprema, ne nazadnje gasilski dom, ki ga ne smemo pozabiti omeniti, ne?
2: Ja, PGDBiš že deluje koliko let na okraju občine Trnovska vas. Operativno pokrivamo našo občino, sodelujemo tudi skupaj oziroma pod našo zvezo z občino Tr Vitomarce, z PGDB Vitomarce, ter tudi občasno na kakih, glede operative, na kakih delih v drugih intervencijah, kot sodelujemo tudi z gasilsko zvezo Desternik. Glede članstva nas je PGDBiš imel trenutno članstvo 364, od tega imamo kar 79 mladine, od pionirjev in mladincev, imamo 41 operativnih članov, ter tudi 26 rezervnih operativnih članov in tudi med temi so tudi podporni člani, ki jih šteje 90, torej imamo kar mnogo članstvo, bi rekel, lahko rekel, veseli nas, da tudi mladina veliko, da se tudi vključujejo. Glede opreme pa ja, imamo trenutno dva vozila, glede oprema se posodobljamo, smo zdaj dve leti nazaj smo en dober oziroma napredovali glede financiranja občine, ki se vsa požarna taksa pride na našo društvo in se vsa ves denar investira v opremljanje. Se tudi že kar poznam, mislim, da smo že v dveh letih ogromno opremo kupili, ki bi lahko rekel, da smo v zadnjih petih, skoraj desetih letih toliko nismo. Tako da se napreduje, investira se v opremo, investira se v mladino, prav tako v naše prostore. Mi smo leta 2019 prvič začelo pogovarjati glede obnove oziroma dograditve našega doma. Potem se je to začelo leta 2022, se je začela gradnja prizidka, to je velikosti 80 kvadratov, ki je bil namen kot dodatni prostori za skladiščenje opreme, garaža tudi je tudi pripravljena, mogoče da nekako vozilo še, oziroma prvo primarno je za skladiščenje opreme, za intervencije, za vaje razno razne, za otroke tudi naše. Pol pa smo prizidek dokončali nekje leta 2023-2024, potem pa smo začeli z kar obsežno prenovo gasilskega doma. To pomeni komplet, čisto prav vse prostore, celotno zgornji del, dvorano, kuhinjo, balkon, praktično vse prostore, spodaj tudi rodišče na novo, garažo smo tudi leto zaključili, naredila se nova sanacija fasade, strešna kritja, na to smo res v teh dobre štirih letih prenovili celoten dom, ima nek nov vides, leto se tudi občina namenjala sredstva za ureditev okolice z novo asfaltno podlogo, pa tudi predstavitev transformatorja, ki nas je že dolgo časa mučil, ker je bil direkt na sredini dvorišča našega, nas je malo oviral, tako da imamo res zdaj sodoben dom, opremljen, tudi neke nove tehnologije imamo glede intervencij, imamo v gasilskem domu, tako da res napredujemo. Imamo tudi tradicionalne stvari, tudi društvo vode, kot so postavitev majskega drevesa, presnaca pred našo farno cerkvijo, odeleževanje Florijanove maše, pol božične smreke in res ogromno stvari. Smo tudi veseli, tako sem že povedal, glede naše mladine, smo res, so res naši mentori, se trudijo, so res uspešni v naši regiji, lahko rekel, da so posod, se vdeležujejo res tekmovanja. Smo veseli, da smo tudi zdaj skupaj, zadnje dve leti so se zbrali člani, člani A so bolj intenzivno začeli, člani B tudi vsako leto se deležujejo tekmovanj, prav tako tudi članice nas veseli, da so se skupaj zbrali, da hodimo malo še člani, da nas ne je samo mladina predstavlja, da vidimo, da člani imamo zraven vsega dela, vseh intervencij, vseh dela v domu, še tudi čas za tekmovanje, da se malo poveselimo. Tako da ja, imamo, za nami je nekaj par napornih let, zdaj še sta glavne stvari, naša 150-letnica, obeležimo, pa nadaljujemo pot naprej.
1: Tako. Neprecenljiv je seveda prispevek gasilcev k varnosti in povezovanju v lokalni skupnosti, ne nazadnje pa za vas neprecenljiva tudi podpora lokalne skupnosti, torej vam gasilcem, in se mi zdi, če je društvo uspešno, tako kot ste zdaj povedali o vseh teh številkah in vseh pridobitvah, vaše društvo je uspešno, se mi zdi, da ima prav posebno mesto tudi v lokalni sredini. Pred vami pa zdaj torej praznovanje, kot ste že napovedali, nekaj ste že imeli, nekaj srečan, tisti vrhunec pa še prihaja, kaj ne?
2: Tako, drži. Prvo stvar, ki smo imeli, je bilo prejšnji teden v petek, smo imeli slavnostno otvoritev gasilskega doma in dograditev doma. Potem smo v soboto smo organizirali pod okriljem gasilske zveze, smo organizirali srečanje članic Podravske regije, kjer se je udeležilo okrog 200 članic iz vseh, iz vseh regij oziroma iz vseh krajev iz naše podravske regije. Potem tudi smo imeli v nedeljo srečanje veteranov, ki je bilo kar, so nam rekli rekordno, da se je odeležilo 365 veteranov iz celotne regije. Zraven vseh teh dogodkov, vseh uradnih stvari smo imeli tudi državne igre za njih. Imeli smo kar je iz vseh strani prišlo, so prišle pohvale, da smo kar, da se je vredo organiziralo, da so se imeli tukaj fajn, tudi muzika oziroma asamble so bili, da so se pol na konci poveselili, smo bili veseli, da so tudi članice zadržale, je bila kar veselico, bi lahko teko, temu rekel majšna, manjša. Zdaj pa še načaka jaz zadnji del v soboto, ko imamo našo osrednjo preditev 150-letnice, katero začnemo v 5. uri. Lokacija je enaka kot prejšnji teden, vse dogajanje, vse dogajajo v predvečnamensko dvorano v Trnovski vasi. Potem pa tudi od 8. ure naprej po vseh uradnih delih pa še veselica z veselimi svatje in gostju Natalije Vrboten. Veseli pa nas tudi, da nam je za osrednjo preditev potrdil udeležbo predsednik Gasilske zveze Slovenije, gospod Janko Cerkvenik.
1: Lepo, to bo torej to soboto 13. junija, tako da velja povabilo tudi za naše poslušalke in poslušalce, kaj ne?
2: Tako, seveda, vabljeni vsi. Za hrano bo poskrbljeno, za hladen špricer bo poskrbljen, tako da imamo vse pripravljeno.
1: Tako da se vidimo, seveda, ta konec tedna v soboto smo rekli, veseli svatje Natalija Vrboten v Trnovski vasi, veselica ob 150-letnici PGD Biš, prej pa še tista slavnostna prireditev. Morda ob koncu sen, preden se poslovimo, eno sporočilo, recimo v jubileju domačinom, ki nas zdaj poslušajo in pa seveda vsem, ki podpirajo gasilstvo.
2: Ja, v mojem imenu v PGD Biš bi rekel vsem občanom našim, te tudi v kraju oziroma širše kraje, če lahko rečem, našim občanom predvsem to, da so nas vsa leta podpirali, vabljeni seveda na preditev, da še se malo pogostijo, ki nas res vsako leto sprejmejo odprtih rok, ko kaj potrebujemo, ter tudi, da oni nas potrebujemo, so stalno na voljo, tudi pri kakih privat stvarih se tudi potrudimo za kako pomoč. Tako da seveda vabljeni, da nas je v čim večjem številu, pa da zaključimo našo 150-letnico, pa začnemo z novim delovanjem naprej.
1: Tako, hvala lepa za obisko studio, torej veselica ob 150-letnici PGD Biš, v soboto smo rekli ob 20. uri v Trnovski vasi, veseli svatje Natalija Vrboten, še prej slavnostna prireditev, tisto je začetek ob 5. uri. Tako da lepo vabljeni, danes smo gostili, torej samo še ponovim, če je morda kdo začetek oddaje preslišal, predsednik Gasilske zveze Trnovska vas Vito Marci, Manfred Jakob je bil z nami in pa predsednik PGD Biš, Amadej Murko, najlepša hvala obima za obisko studio.
2: Hvala tudi vam.
0: Hvala.
1: V soboto torej uživo v Trnovski vasi, danes pa prek radijskih valov Natalija Vrboten.

0: Radio Slovinske Gorice.
1: Aktualno. Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
2: Morda ste preslišali.

0: Kmetijska zadruga Ptuj.
1: Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov, urejenega vrta in okolice doma. Mi poskrbimo za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite nas v centru Kmetijske zadruge Ptuj v Lenartu. Kmetijska zadruga Ptuj, nakup z nasvetom.

0: Morda ste preslišali.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno, aktualno, aktualno.
3: V okviru letošnjega cerkvenjaškega poletja, občinskega praznika, bodo pomemben del dogajanja znova soustvarili člani Društva vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkvenjak. Med osrednjimi dogodki sta pohod po cerkvenjaški vinski cesti, ki bo obiskovalce popeljal med vinograde in ponudnike domačih vin, in pa seveda tradicionalna razstava vino in kulinarika. O vsem tem nam bo danes poveč povedal predsednik Društva vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkvenjak, Marko Breznik, je z nami danes na telefonski zvezi. Marko, pozdravljeni.
4: Ja, lepo pozdravljeni vsi skupaj.
3: Vaše društvo, torej Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkvenjak, je seveda tudi letos vključeno v program cerkvenjaškega poletja, torej občinskega praznika. Danes bova povabila na pohod in pa razstavo oziroma druženje v vinu in kulinariki, kot sem že napovedala. Ste pa, Marko, sicer že do zdaj, se mi zdi, v sklopu praznika kar nekaj sodelovali, kaj na kakšnih drugih dogodkih z drugimi društvi.
4: Ja, tako kot ste omenili, tudi naše društvo je že tekom občinskega praznika sodelovalo pri različnih prireditvah, tako da sedaj v prihodnjih dnevih pa pridejo naši tudi osrednji dogodki. Radi poudarjamo, da veliko dogodkov v Cerkvenjaku je nekako organizirano v smislu meddruštvenega sodelovanja in seveda tudi te dogodke nekako organiziramo na ta način.
3: In zdaj torej, kot sva že povedala, pred vami čisto vaša dogodka, prvi bo pohod po cerkvenjaški vinski cesti. Kaj letos prinaša tale pohod?
4: Ja, letos se nekako podajamo v smeri Stanetincev in Andrencev, tam bomo seveda obiskali lokalne vinogradnike in seveda tudi ostale občane. Sam pohod potem nadaljujemo v smeri Ljube Vodice, kjer pa poteka rimski tabor, tako da zaključimo seveda na dogodku društva Krdebač, ki tam tudi tradicionalno organizira torej to druženje. Malo bolj na drugačen način.
3: Če sva čisto natančna, kdaj, kako tale pohod?
4: Ja, pohod bomo izpeljali v soboto. Začnemo ob enih, torej zbiranje pri potomki stare trte, pri Johanezovi trte, tam se zberemo in seveda potem odrinemo v smeri Andrencov ter Stanetinco.
3: Če bi slučajno bilo slabo vreme, dež predvsem mislim...
4: Ja, v primeru slabega vremena smo žal primorani potem sam pohod odpovedati, tako da v primeru dežja seveda se na pohod ne odpravimo.
3: Tako da držimo pesti, da ne bo dežja, je pa takšen junij letos, da nikoli ne vemo. Marko, kakšna je cerkvenjaška vinska cesta? Domači ponudniki seveda, ampak vina se pa verjetno med seboj kar razlikujejo. Po eni strani podobna, po drugi strani pa vsaka svoja.
4: Ja, cerkvenjaška vinska cesta je zelo raznolika. Ne. Potrebno je poudariti, da je sedaj to že 12. pohod in v teh 12 letih se nismo niti enkrat podali po čisto isti poti. Torej vedno nekako zavijemo po katerem drugem odseku, tako da smo sedaj v teh 12 letih obiskali že kar dobršen del naše občine. Res je, da določeni odseki se ponavljajo, ampak ja. Zdaj, vina, kot ste omenili, pa so različna. Nekaj je seveda profesionalnih vinogradnikov, veliko pa je tudi takšnih ljubiteljskih in nekaj je skupnega, vsa vina so odlična za poskusiti in seveda občani nam rade volje dajo kakaj kozarček, vinčeka na probo, pa seveda tudi kakaj domača kulinarika ne manjka na tem pohodu.
3: In tale pohod nekako združi rekreacijo, seveda, pa druženje, spoznavanje vin. Je to recept za uspešno promocijo tudi lokalnega vinogradništva, verjetno?
4: Tako, kot ste omenili. Nekako poskušamo seveda približati cerkvenjaška vina tudi ostalim ljudem na tem dogodku, torej na ta dogodek pridejo skoraj vsako leto tudi ljudje iz drugih krajev in seveda grejo z zelo dobrimi občutki in občutki od nas seveda.
3: Takole, to bo torej že to soboto v sklopu cerkvenjaškega poletja, samo ponovim, pohod po cerkvenjaški vinski cesti od 13. ure naprej, torej dan odprtih kleti, pravzaprav, če tako posplošeno ali pa poenostavljeno rečeva, vinogradnikov v Cerkvenjaku. No, Marko, potem pa vas čaka še vino in kulinarika, to pa je tudi takšen tradicionalen dogodek, ne?
4: Ja, z tem dogodkom nekako poskušamo približati vso bogato ponudbo tako vina, kulinarike, različnih proizvodov, obrti našim ter seveda drugim občanom, gostom. Razstava se odpre na predvečer seveda naše glavne osrednje občinske proslave, tako da tudi potem kasneje v nedeljo gostje, ki pridajo na to proslavo, imajo možnost nekako se ogledati so to bogato ponudbo. Tukaj imamo v naši občini. Ne?
3: Ja, tukaj se vam bo pridružilo Društvo deklet in žena Cerkvenjak, ostala društva tudi še, lokalni ponudniki, kot ste omenili, Osnovna šola Cerkvenjak, Vitomarci, tako da bo pestro dogajanje. Zdaj, prva polovica leta, Marko, je za vinogradnike v znamenju ocenjevanja lanskega letnika. To boste tudi na tej razstavi pravzaprav dali v pokušino, ali kako ne rečem, ne, lanski letnik. Kakšna je kaj ocena v Cerkvenjaku ali pa pri vaših članih, recimo?
4: Ja, nekako splošna ocena letnika 2025 je malenko svali do odličnega, ampak brez skrbi, vina so zelo dobra, zelo pitna, nekako bomo rekli čisto po štajerskem stilu in na tej razstavi seveda nekako tudi pokažemo različna priznanja, diplome, ki so jih naši člani dobili tudi še na katerem preostalem na preostalih ocenjevanjih, torej ne samo na lokalnem. In ja, kar nekaj velikih diplom, dobrih uspehov so naši člani dosegli tudi na meddruštvenih ali pa tudi na državnih ocenjevanjih.
3: Uhum. Vino in kulinarika, torej tudi letos, to pa prihodnji konec tedna, kaj ne? Mislim, da tudi v soboto.
4: Ja, v soboto 20. večer ob 6. ure je otvoritev, prijetno druženje, damo nekaj vina tudi na pokušino in seveda tudi nekaj domače kulinarike. Tako kot ste pa omenili, ta dogodek nekako organiziramo v sodelovanju še tudi z preostalimi društvi. Tukaj seveda veliko pripomorejo naše kmečke žene in dekleta, čebelarsko društvo, pa potem tudi osnovna šola, in še bi lahko naštevali, kar lepo število ponudnikov se na tej razstavi nekako prikaže in se splača pogledati, kaj naša občina, naši kraji sploh premorejo. Ne. Torej, tudi za naše domače ljudi je to kot ena dobra možnost, da vidijo, aha, se pa da v Cerkvenjaku tudi kaj dobrega pridelati, ne samo vino, tudi še kaj preostale kulinarike in ponudbe.
3: Tako da veljam povabilo na obe prireditvi tudi za naše poslušalke in poslušalce, kaj ne?
4: Ja, seveda vljudnovabljeni, da se nam pridružite na našem, bomo rekli, naših dogodkih ali pa katerih drugih dogodkih, ki se nekako odvijajo v mesecu junijo v naši občini, tako da je zelo pestro.
3: Tako, morda, Marko, preden se posloviva, samo še tole vprašanje ali dve, no, kakšne so kaj trenutno razmere pa v vinogradih v tem trenutku, torej na območju Cerkvenjaka?
4: Ja, v Cerkvenjaku smo pred nekaj dnevi imeli kar močno točo, ki je mogoče na nekih določenih legah povzročila večjo škodo, torej bo že večji izpad pridelka, drugače sedaj te padavine do neke mere malenkost niso najbolj dobrodošle, ampak rečemo tako, da se da še nekako dobro shajati skozi. Zdaj pred nami bo prvo zatiranje škrežatka, nekako pričakujemo konec tega tedna, torej to prvo obvestilo, tako da za vse poslušalce nekako, ki imate kake trte doma ali pa vinograde, se že lahko počasi pripravite, tako da to bo zdaj tisti najpomembnejši ukrep. Potem pa seveda trta je odcvetela, kar pomeni dobrih 100 dni do trgatve in nekateri vinogradniki že tako počasi in potiho odštevamo te dneve. Ne?
3: Ja, glede pričakovanj za letošnjo trgatev je seveda še prehitro, verjetno pa upate predvsem, da bo narava prizanesljiva. Ne?
4: Točno tako, če je zdaj bilo to odtočete se pod podpišemo pod vse papirje.
3: Naj tako ostane, tudi mi enako želimo. Omenili ste zlato trsno rumenico oziroma tretiranje bo zdaj ne proti temu škržatku. Zdaj vemo, da v lanskem letu je, se mi zdi bil en kar takšen bum glede tega, lahko goriva kar široko v Slovenskih Goricah in seveda še širše tudi v Halozah in drugi. Velja tukaj poziv, ne, da se to čim prej uredi nekako, da začne iti nazaj.
4: Ja, torej velja poziv za res strogo izvajanje teh ukrepov, torej od obveznega zatiranja. Sedaj še ni najbolj jasno, koliko obveznic tretiram bo za neprofesionalne lastnike trt oziroma za lastnike posameznik trt brajt. Nekako uredba predvideva obvezna tri tretiranja, ampak dokler to ne bo napisano na papire, seveda se še tukaj težko pogovarjamo. Za vse preostale vinogradnike je takole, tako zdaj že dve leti ta obveznost do trojega tretiranja. Prav tako pa tudi sprotno odstranjevanje teh okuženih trt. Ne, žal vidimo, da vse preveč trt, ki kažejo simptome, ljudje ne odstranjujejo iz svojih nasadov in to nam potem dela tiste največje probleme, da dejansko določen nasad lahko v nekaj letih popolnoma propade. Tretji apel pa seveda vsem nekako, ki so nekako, ki imajo v lasti določene zasaditve ali pa zapuščene vinograde, da seveda take površine počistijo. Dokazano je oziroma smo dokazali v prejšnjem letu z mnogoštevilnimi preizkusi vzorčeni, da takšne zapuščene vinograde, zapuščene brede predstavljajo ta največji riziko širjenja te bolezni, tega škodljivca in dejansko te površine se morajo počistiti drugače, se pač vinogradništvo ne bo moglo peljati na območju Slovenske Gorice.
3: Tako da velja poziv, tako kot ste dejali, da se tale trend torej obrne v nasprotno smer, kot je zdaj. Marko, hvala lepa za današnji klepet. Še enkrat velja torej povabilo. Crkvenjaško poletje prinaša v tem tednu pohod po Crkvenjaški vinski cesti. To bo v soboto 13. junija in pa potem še prihodni konec tedna 20. junija vino in kulinarika, torej večer vina in domačih dobrot.

0: Kmečki kotiček. Lepo pozdravljeni v današnji oddaji. Danes se bomo lotili teme, o kateri sicer vemo kar nekaj, a o njej ne radi govorimo sploh na glas. Ali ste vedeli, da se skoraj vsak drugi odrasli človek do 50. leta sreča z njimi? Govorimo seveda o hemoroidih ali zlati žili. Z mano v studiu je danes Stanislav Pišek, magister farmacije, ki nam bo pomagal razbiti ta tabu in ponudil tudi praktične rešitve. Lepo pozdravljeni.
1: Pozdravljeni. Res je, kot ste omenili, v lekarni to opazimo vsak dan. Ljudje pogosto pridejo malce sicer sramežljivi, a hemoroidi so popolnoma običajna težava in čas je, da nekako odvržemo te predsotke.
0: Kot običajno bova začela na začetku, kaj sploh so hemoroidi, saj jih imamo pravzaprav vsi, je tako?
1: Tako. Hemoroidi so povsem normalna anatomska struktura v človeškem telesu, ki vsebuje žile. In predstavljamo si jih lahko recimo kot nekakšne žilne blazinice v danki. Te delujejo kot tesnilo, pripomorejo k normalnemu delovanju zadnjičnih mišičnih zapiralk pri zadrževanju vetrov, sluzi in blata. Kot bolezen jih pa seveda obravnavamo šele, ko se povečajo in začnejo povzročati težave.
0: Kakšni pa so glavni razlogi, da začnejo torej povzročati težave?
1: Glavni krivec bi pravzaprav bil povečan pritisk v medenici. To se zgodi recimo zaradi dolgotrajnega sedenja, stoječega dela, kroničnega zaprtja, ko se recimo preveč napenjamo na stranišču, v času nosečnosti, takrat recimo plod in tekočina povečata pritisk na vene, vezivno tkivo pa oslabi zaradi hormonskih sprememb in ker je ta kakovost vezivnega tkiva

0: gensko pogojena, ima pomembno vlogo tudi dednost, seveda.
1: Kako pa vemo, da gre za hemoroide, kakšni so njihovi simptomi?
0: Najpogostejši znaki, simptomi, ki jih ljudje nekako zaznajo, opisujejo, so torej srbenje, takšen pekoč občutek, bolečina med odvajanjem blata, sveža, svetlo rdeča kri na toaletnem papirju. In te simptome lahko spremlja tudi občutek nepopolnega odvajanja ali pa celo hemoroidi zdrsnejo skozi zadnjično odprtino.
1: Pa so vsi hemoroidi enaki?
0: Če pogledava, recimo ločiva notranje in zunanje hemoroide, notranji se nahajajo znotraj zadnjične sluznice, nastanejo predvsem zaradi težav z tem vezivnim tkivom, kot sva omenila, in žiljem v predelu zadnjika, ne povzročajo bolečin in srbenja, na njihovo prisotnost nas mnogokrat opozori krvavitev ob odvajanju blata. In v začetni fazi niso vidni, ko pa postanejo večji in se ob napenjanju začnejo bočiti, lahko izpadejo tudi skozi analni kanal, so mehki na otip, ne bolijo, ob draženju pa lahko seveda tudi zakrvavijo.
1: Kakšni pa so zunanji, ki ste jih omenili?
0: Za razliko od notranjih, pri zunanjih hemoroidih so lahko posledica različnih teh zunanjih dejavnikov našega življenjskega sloga, ki vemo, kakšen je v teh časih. Pogostejši so pri ženskah in tudi pogosto se pojavijo med nosečnostjo in po porodu. In za razliko od notranjih so navzven dobro vidni in jih lahko zatipamo s prsti. Spremljata jih pa seveda lahko vnetje, krvavitev, ponavadi srbijo in bolijo. In kadar pa v njih nastane strdek ali tromb, govorimo o tako imenovanem tromboziranem zunanjem hemoroidu, takrat je na otip močno boleč, lahko tudi zakrvavi in se ta bolečina ob sedenju in zlasti pri odvajanju še okrepi. In večinoma se ta tromboza s časoma sicer spontano pozdravi, včasih pa potreben zdravniški poseg.
1: Zdaj, ob vsakem pojavu hemoroidov verjetno ni potrebno takoj k zdravniku. Kako si lahko pomagamo sami?
0: V lekarnah imamo na voljo kar nekaj učinkovitih rešitev, pa če pogledava, recimo, na voljo so zdravila v obliki tablet, te krepijo stene žilja, ki delujejo torej protivnetno, oblažijo jakost bolečine, skrajšajo čas krvavenja in se uporabljajo točno po predpisani schemi, kar tudi omenimo pri samem svetovanju oziroma izdaje zdravila. Kot lokalno terapijo pacijenti lahko seveda uporabljajo tudi svečke, mazila z zdravilnimi učinkovinami. Tukaj gre za lajšanje vnetja, preprečujejo rast mikroorganizmov, zmanjšajo prepustnost, zmanjšajo tudi lokalno bolečino in ta mazila vsebujejo nastavek, ki potem omogoča vnos mazila v zadnjični kanal. In tukaj bi opozorila, da pred uporabo mazil in svečke potrebno upoštevati higieno, saj si je po odvajanju blata potrebno zadnjik umiti z neko mlačno vodo, blagim milom in šele na to seveda uporabimo mazilo oziroma svečko po navodilih za uporabo. Kot tretjo skupino poznamo recimo kot lokalno terapijo tudi medicinske pripomočke, ti so tudi v obliki mazil in svečk, delujejo na nekakšen fizikalni način, namreč olajšajo zdrs blata iz črvesja, pri tem varujejo sluznico pred nastankom razpok in srbenjem. Ker pa so prisotne tudi bolečine, kot sva omenila na začetku, v primeru njihove prisotnosti lahko uporabimo tudi analgetike, ki bolečino ublažijo. Ljudje pa znajo tudi povedati, seveda, kadar se jim te težave ponavljajo, da z odvajali ali mehčali za blato poskrbimo že vnaprej za lažje odvajanje. Zraven prej omenjenih rešitev si lahko seveda pomagamo tudi s pripravo kopeli ali obkladko iz hrastove skorje.
1: Kdaj je pa vseeno dobro obiskati zdravnika?
0: Tudi tukaj je potrebno biti pozoren, kot običajno je recimo obisk zdravnika nujen, če se kri pojavi prvič, če je veliko oziroma če je že temna. Takrat gremo do zdravnika z namenom, da se izključi seveda kakšne druge bolezni in napotimo zdravniku tudi recimo otroke mlajše od 12 let, nosečnice, kadar gre za obdobje dojenja, če imamo v predelu zadnjika razjede ali razpoke, če so morebiti prisotne sočasno tudi bolečine v trebuhu, kadar pride do izpadlih notranjih hemoroidov, ki se jih z nežnim pritiskom ne da potisniti nazaj v danko in pri tistih res zapletih tromboziranih zunanjih hemoroidih, kadar pa je seveda bolečina že neznosna.
1: Kako potem pri zdravniku rešujejo težave?
0: Če pogledava v primeru večjih ali dolgotrajnejših težav s hemoroidi, vas bo osebni zdravnik običajno napotil k specialistu. Tam se potem pri napredovali stopnja bolezni pogosto odločijo za podvezovanje notranjih hemoroidov s takšnimi gumijastimi obročki, pri čemer ta podvezani hemoroid na to čez čas brez bolečin odpade. Seveda se pa lahko odločijo tudi za operativni poseg, ki je kot tak sicer še vedno najučinkovitejši način zdravljenja višjih stopnjen te hemoroidalne bolezni, vendar se v praksi kirurški posegi uporabljajo, bova rekla, pri manj kot 10% bolnikov. V primeru tromboziranega hemoroida pa vedno prerežejo, da odstranijo ta krvni strdek.
1: Vedno govorimo, da je preventiva boljša kot kurativa, ne? Lahko tudi pri hemoroidih preventivno naredimo kaj, da se sploh ne pojavijo oziroma da so težave čim manjše.
0: Seveda lahko, ne. Ne glede na to, da li bi jih radi preprečili ali pa že imamo težave, vedno svetujemo ljudem, da skrbijo za redno, mehko odvajanje. K temu recimo lahko pripomoremo z vlakninami, bogato prehrano, tudi zadostno količino tekočin. Prebavo lahko izboljšamo tudi z rednim gibanjem. Dobro se recimo izogibati dvigovanju ekstremno nekih težkih bremen. Kar se tiče navad na stranišču, pa je dobro, da ne posedamo predolgo, telefon pustimo drugje, saj dolgotrajno sedenje na školjki namreč povečuje pritisk na anus.
1: Zagotovo smo že slišali, kakšno v zvezi s hemoroidi obstajajo kar različne anekdote, kaj ne?
0: Ja, pa če to tematiko nekako probava zaokrožiti. Res, ena najbolj znanih zgodovinskih anekdot sicer pravi, da so prav hemoroidi krivi za Napoleonov poraz v bitki pri Waterloo. Napoleon bi naj namreč imel hude, boleče, krvaveče hemoroide in ravno na dan bitke bi naj bile bolečine tako neznosne, da ni mogel jahati konja in recimo osebno nadzorovati bojišča. Prav tako pa naj bi zaradi zdravil sprejemal napačne taktične odločitve. Bolečine so mu namreč blažili kar z opijem.
1: Skratka, hemoroidi so nekaj povsem človeškega, rešitve obstajajo in tudi sram je povsem odveč. Mi se vam kot običajno zahvaljujemo za vse koristne nasvete.
0: Hvala seveda tudi vam. Pošlo s šalcem pa recimo polagam na srce, če vas karkoli skrbi, stopite do nas v lekarno. Tukaj smo, da vam pomagamo.
1: Hvala lepa.
2: Lekarniški kotiček smo pripravili v sodelovanju z lekarnami Maribor.
3: Radio Slovenske Gorice. Aktualno, aktualno, aktualno.
4: Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
5: Morda ste preslišali.

0: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in neverjeten prihranek? Vaše iskanje je končano. Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture. In najboljši del? Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov. Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov. Obiščite avto Škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30. Avto Škafar.
1: Poslušajte ljudstvo, gasilci PGD Biš imajo 150 let gasilstva, to pa neke šteje, ne namigučte, da nimate cajta, ker če imajo veseli svatje cajt,
2: prva pravi mi da je doma.
1: Pa ne to, celo moja gospa Natalija Vrboten pride. Esi bote tudi vi vzeli cajt. A ja ne brete vedet, či nisem povedal, to bo v soboto, 13.6. ob 8. večer. Pridite vsi, ker tudi jaz bom Biša pritiša.
3: V soboto, 13. junija od 20. ure dalje. Veselica ob 150-letnici PGD Biš, Veseli svatje in Natalija

Ne bodite sami soncem, tu smo mi, Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali Radio Slovenske Gorice.
1: Aktualno, aktualno, aktualno.
2: Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni. Tokrat bomo govorili o aktualnih projektih, razvoju in izzivih v občini Šentilj. Med drugim se bomo dotaknili investicij, morda tudi čezmejnega sodelovanja, dela občinskega sveta, uresničevanja letošnjega proračuna, tudi načrtov za prihodnost. Zelo sem vesela, ker je z nami župan občine Šentilj, magister Štefan Žvab. Dober dan.
3: Ja, dobro dan želim. Lep pozdrav poslušalkom, poslušalcem Radija Slovenske Gorice.
2: Zdaj vas kar nekaj časa ni bilo v našem studiu, zelo radovedni smo, kaj se dogaja v Šentilju. Morda začneva, prejšnji teden ste imeli sejo občinskega sveta, osrednja točka na dnevnem redu pa zagotovo rebalans. Ne? Zanima nas, zakaj rebalans proračuna, zakaj je bil potreben, kakšna je prerazporeditev sredstev z njim.
3: Ja, ne glede na to, da me ni bilo, se v občini Šentilj vedno dogaja, tako da res prejšnji teden smo imeli sejo za osrednjo točko rebalans proračuna občine Šentilj za letošnje leto. Kajte, vmes so se zgodile določene spremembe, predvsem na področju financiranja in pa podpisi pogodb, kar se tiče z državnih sredstev in pa evropskih. Določene stvari se časovno zamikajo, tudi zaradi tega, ker se je vlada spremenila, niso podpisane določene pogodbe, pa tudi ne financiranje, ki je bilo predvideno v prejšnjem letu. Tako da nič se ne ukinja, se samo časovnice premika. Ja, mi se srečujemo tudi z enim hendikepom in sicer, če pogledamo področje gradbeništva, v zadnjem času dobimo 20-30% više ponudbe od lešnih in pa planiranih sredstev. Tako da praktično to pomeni, da lahko z enakim denarjem, ki smo ga planirali, naredimo 20% manj in lahko se zgodi, da bo mogoče tudi kakšen planiran odsek ceste ali kako popravilo v bistvu odpadlo. No? Tako da smo v rebalansu, ki je v višini 22 milijonov evrov, kar je relativno visoko. Če samo pogledamo, moj začetek županovanja je obsegal 6 milijonov. Ne? To se pravi, da smo mi ta sredstva krepko dvigovali vsako leto več in seveda predvsem na račun sredstva, ki lahko dobivo na trgu, to se pravi strani države, las sredstva in pa evropskih sredstev, mednarodnih sredstev. Tako da se nam potem ta nivo občinskega proračuna povečuje. Seveda drugi hendikep, ki ga pa imamo, je pa še prejšnja vlada naredila to, da je povečala plače in pa seveda to se nam pomeni v vzgoji in izobraževanju krepko povišan strošek in smo mogli nekatere postavke tudi povečati za 100%, da smo lahko uravnali to, kar si želimo v prihodnosti. Predvsem sociala je tisto področje, v katerem smo mogli nameniti dosti več sredstev, vzgoja in izobraževanja, seveda in pa vsi te projekti, ki so bili mišljene, so bili planirani na osnovi ne teh podražitev. Sami vemo, kaj se dogaja zdaj trenutno svetu, podražitve od plastike do goriva oziroma energentov, tako da v končni fazi je potem, so lahko občine hendikepirane. Toliko okrog proračuna. Mi v rebalanso nismo nič odvzemali, kvečemo smo samo določene stvari povečali in pa časovno razmejili. To je bil glavni razlog. Zdaj pa, če pogledamo celotno strukturo občinskega proračuna skozi rebalans, pomeni to, da imamo nekje dobre 10 milijonov investicij in 12 milijonov za nekak redno obratovanje same občine. Tako da smo ena izmed občin, ki izredno dosti investira. Sploh v zadnjem času, kajti bili smo uspešni na skoraj vseh razpisih, ki smo se prijavljali, tako da ne zamudimo nobenega razpisa. Tudi finančno lahko krijemo, lahko pokrivamo te vse predvidene stroške, jih lahko zalagamo za sredstvi, da potem čez eno leto nazaj dobimo. Mogoče da omenim še to, da smo v letošnjem letu oziroma v lanskem letu že pridobili nekatere mednarodne projekte, in sicer z hrvaško občino Nedelišče smo dobili skupen projekt Interreg projekt Ready to Act se imenuje, v katerem pa naj bi občina Šentil in Nedelišče naredila praktično eno velik korak v zaščiti gasilcev. In sicer v zadnjem času se nam dogaja to, da imamo dosti več elementarnih nesreč. In ugotovili smo, da naše gasilske enote niso dovolj opremljene za elementarne nesreče, ampak da so bolj opremljene za požare. No in prijavili smo se na projekt, katerem bomo lahko gasilce opremili za te elementarne nesreče. To pomeni, da bo imeli tudi vizualizacijo nesreče, da se bojo vzgajale, da bojo lahko vizualizirali, da bo lahko mlade pripravljali. Tako da in pa ta projekt je v višini 800 tisoč evrov, vsaka občina potem dobi po cirka 400 tisoč, se pa potem razdeli na vsa PGD-je v naši občini, tako da bojo sledili z opremo in pa seveda z vadbenimi poligoni, ki jih bomo uredili v Šentilju. To je okrog teh mednarodnih projektov. Lansko leto smo seveda zaključili tudi mednarodni projekt v Ceršaku most skozi Muro. Lahko samo povem, da smo zelo pozitivno presenečeni, nismo pričakovali takega obiska kolesarjev, pešcev, pohodnikov, nekje trikrat večje frekvenco imamo, ko pa smo nekako planirali, tako da smo oboji, ki smo tu financirali, šli skozi ta projekt, smo zelo, zelo zadovoljni in vemo, da smo naredili nek velik korak v smeri razvoja naše občine in pa sosedne občine Štras v Avstriji. Mi smo v občinskem proračunu tudi predvideli investicije, ki se strani države, dogovor za razvoj regij, in sicer v samem Šentilju naj bi nadgradne čistilne naprave sever in jug, to se pravi dve čistilne naprave, povečujemo kapaciteto, kajti vemo, da v Šentilju se gradi novih 120 stanovanj in sicer ta stanovanja treba priklopiti in pa da bomo razdelili meteorno pa fekalno vodo, je pa treba nadgradne te čistilne naprave narediti, kajti obe dve čistilni napravi so že stari in ne dosega več tisti standard, ki bi za danes morali. Tako da še druga večja investicija je ureditev zelenih površin, tako imenovana zelena transformacija, in sicer ozelenili bomo področje okrog pokopališča, uredili tudi samo pokopališče vrednosti 400 tisoč evrov. In pa seveda, da ne pozabim, izgradnjo kolesark, mi smo dobili projekt skozi DRR dogovor za razvoj regij in sicer prvo fazo poteze med Šentiljem in Pesnicam in ta kolesarka, prva faza se bi gradila že v letošnjem letu in sicer od starega menjega prehoda pa do Štrihovca, to je prva faza v višini 1,3 milijona evrov in potem v naslednjih letih nadaljevala ob železniški progi do Pesnice v tunel, v stari tunel železniški pred Šentiljsko cesto v Mariboru pa pride, bi prišla van. To je tako imenovana kolesarka Eurovelo, evropska povezava, ki naj bi povezala in šla od Šentilja pa vse do morja. Tako da to so te mogoče najbolj izpostavljene investicije v letošnje leto, ki bi bile kar v višini malo manj kot 6 milijonov evrov.
2: Tako, vedno, kadar govorimo, nekako izpostavljate ta sočasen in enakomeren razvoj in pa investiranje v vse krajevne skupnosti. Zato morda predlagam, v zadnjem obdobju je bilo tudi veliko postorjenega, ne, veliko investicij, za veliko investicij ste rezali trakove, ne, bomo rekli, morda se sprehodiva takole po krajevnih skupnostih, začenši recimo v Šentilju, kjer je seveda središče vaše občine.
3: Ja, tako kot sem že prej omenil, ko če še enkrat omenim, nadgradnja teh dveh čistilnih naprav v Šentilju v višini 3 milijonov evrov, financirane s strani dogovora za razvoj regij, smo uspeli pridobiti. Tukaj se mi postavlja samo

0: tisoč in pa naredili bi eno novo izgradno kanalizacijsko omrežje in čistilno napravo v Štrihovcu Breg Božnik. Tako da neke ceste bilo pa že izvedeno. No? Moram reči, da lokalna cesta Bratkovič je bila pred kratkim tudi asfaltirana in izvedena v višini 500, dolžini 550 metrov. Naredili smo tudi že en plaz v Štrihovcu Breg Božnik in pa izveden v Dobrenju je bil sanacija plazu na javnih poteh do Klepešelj. Zdaj, če vse skupaj se štejemo, bomo v krajni skupnosti Šetil investirali 5,8 milijona evrov, kar ni malo, je relativno veliko, ampak glede na to, da lahko sfinanciramo to, pa založimo sredstva, bomo to tudi po vsej verjetnosti uredili. Jaz ne bom govoril o nekem zdrževanju, ker to je tako se splošno znano, da bomo to tudi vse urejali, kar je najnujnejše potrebno.
1: Izpostavila torej res tisto, kar izstopa, ne, in bo seveda nekako tudi v ostalih krajevnih skupnostih. Prej ste že omenjali Ceršak, morda tukaj nadaljujeva in pa sam most čez reko Muro, ampak to ni edina investicija zadnjega obdobja in tudi načrti zagotovo tudi v Ceršaku so.
0: Ja, pa da tu začnemo, kar sem končal z mostjo, ne, glede na tako frekvenco, ki jo imamo kolesarjev, pohodnikov, moram reči, da smo tudi tam uredili bicikl bar, da se lahko popotniki ustavijo. Je že odprt, deluje, tako da vljudno vabljeno se lahko sedete v prelepo naravo okrog mostu. Kaj smo ugotovili, to smo že tako vedeli, malo zamujamo, zdaj pa treba kolesarko narediti od Ceršaka mimo Selnice ob Muri in pa do Broda in pa naprej do Sladkega vrha povezano strato. Tako da bomo mi povezali Ceršak, ta prehod, ki ga imamo z mostom, z Brodom, s katerim gremo lahko tudi skozi, pa nadaljujemo pot, lahko po avstrijski strani do Trat. In bo to nastala ena taka krožna pot in seveda mi smo se prijavili tudi za, na ta razpis za kolesarko. Odgovora sicer še nismo dobili, ampak jaz verjamem, da bomo tudi to kolesarsko pot začeli urejati. Če ne bomo prvi del mimo kegljišča Cerša, ko bomo uredili z lastnimi sredstvi in nadaljevali potem pot skozi Ceršak, Selnico ob Muri, tako da mora biti ta kolesarska pot urejena tako po vseh evropskih standardih. Ne gre vse naenkrat, ampak bo pa narejena v več, v več fazah. Ta kolesarska pot bo verjetno okrog milijona ali pa celo več. Zdaj, kaj imamo večjega, večjih od plazov? Plazov imamo obnova v Murskem dvoru. Največ pa bomo sredstva namenili za obnovo lokalne ceste, in sicer od Ceršaka do tovarne v višini več kot kilometr. Tako da tista lokalna cesta je nujno potrebna sanacija. Tukaj bo šlo v bistvu največ sredstva. Vse drugo, kar pa nekje malo tudi nekateri zaostajamo z nekateri projekti, ki bi mogli biti že v lanskem letu narejeni, bomo dokončali tudi še v letošnjem letu, tako da ne bomo izpustili tudi javnih poti, križišče Čepek proti Širki Ravni oziroma pot na Očak, je to ulica, tako da bomo začeli z njim in pa uredili dokumentacijo. Cirka v krajevni skupnosti Ceršak naj bi se vse skupaj investiralo 2 milijona evrov.
1: Nadaljujeva kar sladki vrh, kar ste ga tudi že omenjali, če takole potujeva po vaših krajevnih

0: skupnostih. Ne? Občina je teritorijalno razdeljena na 4, bili smo že v Šentilju, v Ceršaku, zdaj pa gremo v Sladki vrh.
1: Ja, v Sladkem vrhu naj bi investirali približno 4 milijone evrov. Največje investicije bi bile v športno infrastrukturo. Ravno trenutno zaključujemo spremljajoči objekt na teniskem prostoru v višini 450 tisoč evrov. Mogoče, da poenostavim, to so garderobe, ki naj bi bile namenjene ljubiteljem tenisa. In pa seveda to bo velika pridobitev, da bomo imeli tudi na razpolago prostor, kjer bo se lahko potem usedli, in sicer, da bomo imeli en manjši tenis bar tudi v Sladkem vrhu, ne samo za tenis, ampak za vse krajane. Da bo lahko na tistem športnem kotičku, ki ga imamo, a pa v območju lahko sedli, počakali svoje otroke in jih odpeljali domov. Tako da je predvideno zaključek nekje konec junija, v začetku julija, in pa trenutno imamo razpis za izgradnjo tudi nove tenis igrišča, kjer naj bi se dokončalo v septembru in potem slovesno otvorito v septembru, ko naj bi bil ta neki športni park tudi zaključen z 3 igrišči, osvetljenimi igrišči, z garderobami in pa z enim bifejem. Tako da tam smo posanirali tudi nogometno igrišče z tartanom in pa igrišče z umetno travo. Tako da je ta en kompleks in pa seveda še pozabil sem še odbojko zdraven in pa kerte, ki imajo določene aktivnosti, tako da bojo lahko imeli res pravi rekreacijski prostor za vse. Seveda to ni vse. Mi imamo v krajevni skupnosti Sladki vrh predviden za sanacije ceste malo manj kot 500 tisoč in pa plazove višine 1,1 milijona evra. Ravno mi bomo začeli za sanacijo največjega plazu, ki je v višini malo manj kot 1 milijon evrov. In sicer tam je v klancu so 4 plazovi skupaj na razdalji 1,2 km in bomo posanirali celoten ta odsek z temi 4, oziroma lahko rečem, da tudi mogoče 5 plazov bomo posanirali in bo to v bistvu največja sanacija enega plazu. Čakamo samo še, imamo odobreno strani države, čakamo samo še pogodbo financiranja. Tako da zagotovo bomo to začeli zelo v kratkem. Tako da predvidena je tudi ureditev te kolesarskih površin, tako prej sem omenjal, in sicer od Broda pa mimo tovarne Paloma in pa vključno z ureditvijo tem krožiščem skupaj za ukrepi za umirenja prometa, ker naj bi tudi nekaj sredstva se strani države dobili. Tako da zdaj jaz teh obnov javnih poti ne bi razlagal, ampak vse tisto, kar je bilo tudi planirano, naj bi se naredilo. Lahko se zgodi to, ko sem omenil, da mogoče, če bo šlo ta sredstva preveč, previsoko, ta gradbena dela, da mogoče kateri izmed planirano se ne bi zgodil.
0: Četrta krajevna skupnost, ki nama je ostala, je krajevna skupnost Velka, tudi posebno zaradi svoje specifike, tako kot vsaka od krajevnih skupnosti, ne? Koliko denarja namenjate v to krajevno skupnost?
1: V krajevno skupnost Velka letos namenjamo 2,5 milijona evrov. In sicer predvsem rekonstrukcija lokalnih cest, to so 4 odseki na lokalnih cestah, katerim sta dva mišljena za projektiranje in pa dve izvedbi. Lokalna cesta proti Dražjem vrhu, potem obnova dela javnih poti Tomažič Breg, to že imamo podpisano pogodbo, to bo še v tem mesecu začeli delati, to, kar sem potem že omenil, in pa seveda določene odseke, ki so bili planirani, bodo naredili. Kar se tiče plazov, ta plaz pri odseku Želj v višini 0,5 milijonov evrov, imamo odobrena sredstva, tako da čakamo še financiranje in bi lahko začeli tudi v kratkem. In pa seveda nadaljevanje zgradnje kanalizacijskega kanala tretje oziroma četrte faze, naj bi tudi začeli urejati dokumentacijo, smo že delno uredili, če nam bo uspelo, bomo pa še v letošnjem letu tudi del kanalizacije četrte faze naredili, tako da tri faze so narejene, do čistilne naprave v Žabji vasi, tako da s to tretjo, četrto fazo bi potem zaključili vse te kanalizacijske vode do čistilne naprave.
0: Izzivom, kot kaže, kar sledite, ne, ki jih narekujejo potrebe občank in občanov po vaših krajevnih skupnostih, po vaši občini. Zdaj le sva takole obdelala tisto, kar je zdaj najbolj aktualno, seveda letos. Bomo spremljali izvajanje vsekakor tudi na valovih Radija Slovenske Gorice. Gospod župan, večkrat ste že omenili, da nekako s tem mandatom zaključujete županovanje. Kako gledate na obdobje zadnjih treh mandatov in razvoj občine v tem času?
1: Res je. Jaz zaključujem za svojim mandatom konec leta. Ne bom več kandidiral. Moram reči, osebno lahko rečem to, da sem z veseljem opravljal določena dela, da pa mi je veliko energije pobrala tako imenovana politika, ki ni bila vedno naklonjena vsem, niti ne projektom, niti ne vsem ciljem, ki smo bili nekako tudi včasih dogovoreni, pa ni šlo skozi. Tako je, da je tisti del, nestrokovni del politika utrujajoče, in sem dosti energije pustil tukaj in ne bi več želel oziroma nimam več energije za naprej, pa tudi moja odločitev je v tej smeri, da moram prepustiti mlajšim generacijam, drugače razmišljajo, naj drugače vodijo, mogoče bo imeli tudi druge poglede, druge dele in da bo šel razvoj, ki sem ga jaz nastavil, oziroma z vsemi svetniki, na kar se iskreno zahvaljujem, da bo šel v smeri višjega nivoja kvalitete življenja v naše občine. Mi smo marsikaj postorili od infrastrukture, predvsem smo dali dosti poudarka na investirajo v šport, da smo otroke priklenili na šport, da smo jih priklenili v timsko delo, da smo financirali vse, kar je bilo možno v osnovni šoli, da so bili aktivni, da niso na ulicah, da se ne podijo po ulici, da ne zaidejo na stran pota. To je bil moj glavni cilj in razmišljene in jaz sem prepričan, da zagotovo, da smo na pravi poti, kaj, če pogledam nazaj, samo nekatera športna društva povečale svoje število članov tudi za 300-400%, tako da vidimo, polna igrišča imamo, starši so lahko s tem zadovoljni, lahko vzgajajo otroke na drugačen način. Če pa povzamem moje županovanje, prvi mandat me je zaznamovalo migracije, 2 leti smo se ukvarjali z migracijem skozi Šentilj, več kot 500 000 migrantov je šlo, ni bilo lahko, takrat sem spoznal vse evropske voditelje, vse slovenske politike, skoraj vse ministri, vsi so me obiskali, podporo sem dobil iz cele države, strani župano, ampak spomnim se trenutka, ko sem eno jutro prišel službo, se zazrem skozi okno in vidim, da hodijo po cesti. Nisem si znal predstavljati, kaj to pomeni, vedel sem, da ne bo nič dobrega. Takrat sem se spraševal, to pomeni začetek ničesa slabega ali celo vojne. Ampak treba je bilo poprijeti in se z vsemi problemi, ki so nam nastali na tej meji, potem to reševati. Ampak moram reči, da je takrat tudi politika stala nekje ob strani in mi pomagala, tako da smo te probleme reševali. V drugem mandatu je bil COVID, 2 leti. Smo se, žal, smo naredili v tem obdobju dosti manj, kot bi lahko, nismo ostali vseh investicij, ampak nas je vseeno nekako prikovalo čisto vse občane, tako da aktivnosti je bilo manj in pa da smo porabili neke sredstva za neke vse druge namene, kot pa določeno infrastrukturo ali pa nekih investicij. Skratka, tretji mandat me je pa zaznamovalo poplave in pa plazove. Mi smo imeli v tem mandatu leta 23 512 plazov, kjer je še sedaj saniramo. Jaz do konca mojega mandata bomo poskušali urediti vse tiste najbolj pereče plazove, nekaj bo še ostalo tudi za naslednjo župana ali županjo. Tako da jaz mislim, da smo v Štili naredili en zelo velik korak v smeri trajnostnega razvoja. Mi se lahko samo pogledamo, da smo ustanovili komunalno podjetje, ki ima trenutno že skoraj 1,5 milijona prihodkov letnih, da smo ustanovili zavod Zmoremo, kjer nam pomaga narava in okolje, da smo ustanovili zavod za šport, kulturo in turizem, ki izredno dobro funkcionira. Skratka, naredili smo ene velike korake na področju gospodarstva, turizma in pa uredili občinske prostorske načrte, da se lahko v občini Šentil gradi, da gledamo z ene perspektive, kjer lahko vidimo en velik napredek, tako da v kratkem bomo imeli tudi nekatere otvoritve, trgovskih centrov in tako dalje. Gradijo se stanovanja, 120 stanovanj zdaj bližnji prihodnosti, potem še kasneje še toliko več. In pa jaz sem prepričan, da ima občina Šentilj eno tako perspektivo. Je frekventna, kar se tiče vseh prometnic. Dobro smo se vključili od železnice do avtocestnega priključka in pa seveda tudi protihrupne ograje, ki so bile tako zelo glasne, so v zaključni fazi, tako da smo naredili, kar se je moj moči dalo narediti. Jaz verjamem, da bi mogoče znal kdo še mogoče bolj, ampak jaz samo želim mojemu nasledniku ali pa naslednici, da nadaljujejo z tem, z enim takim razmišljanjem tudi naprej in da bo občina Šentilj to, kar je že pokazala z vsemi kazalci razvoja, da smo v špici v Sloveniji.
0: Gospod župan, hvala za pogovor, predstavitev aktualnih projektov, pogledov vaših na razvoj občine. Seveda vam želimo uspešno dokončanje vseh zastavljenih nalog in pa vse dobro tudi pri prihodnjih izzivih, ki so pred vami. Tako da še enkrat hvala za obisk v našem studiju in dobro sodelovanje.
1: Hvala tudi vam, Radio Slovenskim Goricam in pa seveda občanka in občana, ki so mi sledili, ki so mi pomagali, ki me niso pustili tudi v najtežjih trenutkih. Tako da iskrena hvala vsem, ki so mi pomagali v teh 3 mandatih. Hvala lepa.
0: Tudi vam srečno.
2: Radio Slovenske Gorice. Aktualno.
3: Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
4: Morda ste preslišali.

0: Vinogradi Radgona.
1: Ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce.
2: Gnojila za dognojevanje.
1: Na zalogi tudi strnični dosevki, ogrščice, inkarnatke, ljulke, ajde.
2: Folije, veziva in mreže za bale po ugodnih cenah.
1: Za vrtičkarje in kmetovalce sadike vseh vrst zelenjave, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje.
2: Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh. Nova poslovalnica Kazi Radgona v Gančanih, kjer se bo vršil tudi odkup žitaric. Ta poteka tudi v poslovalnici Tišina.
0: Kazi Radgona.

Ura je 20. Poslušate Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

Jaz sem brez stila in ti si kot slika. Jaz bi govoril, ti pa močiš, pa bom povedal, tu če znoriš.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Ura je odbila polnoč. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Ura je odbila polnoč in kmalu se bo pričel NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice. NOP,

0: Morda ste preslišali.
1: Zmajo po Sloveniji. Danes vas vabimo v eno najbolj zelenih, pristnih in mirnih pokrajin Slovenije, na Kozjansko. To je območje na vzhodu države med Posavjem, Obsoteljem in Celjsko kotlino, tik ob meji s Hrvaško. Pokrajino zaznamujejo grečevnata krajina, vinogradi, sadovnjaki, gozdovi in številne manjše vasice, kjer se še danes ohranjajo tradicija, domačnost in tesna povezanost z naravo. Kozjansko ni natančno določena upravna regija, ampak geografsko in zgodovinsko območje, ki ga sestavlja več občin. Med najpomembnejše sodijo Podčetrtek, Kozje, Bistrica ob Sotli, Podsreda, Šmarje pri Jelšah in del občine Krško. Središče območja mnogi povezujejo z občino Kozje, po kateri je pokrajina tudi dobila ime. Turistično najbolj razvit del Kozjanskega je danes zagotovo Podčetrtek z okolico. Kraj je v zadnjih desetletjih postal ena najbolj prepoznavnih slovenskih turističnih destinacij. Obiskovalce privabljajo terme, wellness ponudba, številne kolesarske in pohodniške poti ter bližina številnih znamenitosti. Prav Podčetrtek je pogosto prava postojanka in prva postojanka obiskovalcev, ki se na to odpravijo raziskovati širše Kozjansko. Celotno območje pa povezuje Kozjanski park, eno najstarejših in največjih zavarovanih območij narave v Sloveniji. Park obsega več kot 200 kvadratnih kilometrov in je znan po izjemni biotski raznovrstnosti. Posebnost območja so stari travniški sadovnjaki, kjer uspevajo tradicionalne sorte jabolk, po katerih je Kozjansko znano po vsej Sloveniji. Kozjansko jabolko je tako ponos pokrajine. In ko govorimo o Kozjanskem, ne moremo mimo tega. Pred desetletji je imel skoraj vsak kozjanski kmet svoj sadovnjak. Na travnikih so rasle stare sorte jablan, ki so bile prilagojene domačemu okolju in so dajale sadeže z bogatim okusom. Medtem ko so marsikje po Sloveniji stare sorte izginjale, so jih na Kozjanskem skrbno ohranjali. Danes je Kozjansko jabolko postalo simbol pokrajine. Vsako leto oktobra v Podsredi pripravijo znameniti praznik Kozjanskega jabolka, eno največjih okoljskih in etnoloških prireditev v Sloveniji. Takrat se zberejo sadjarji, obrtniki, rokodelci in obiskovalci, od blizu in daleč. In prav zaradi teh travniških sadovnjakov je Kozjansko danes eno najpomembnejših območij za ohranjanje tradicionalnih slovenskih sort sadnega drevja. Kozjansko je idealna destinacija za vse, ki iščejo nekaj drugačnega. Tukaj ne boste našli velikih mest in množičnega turizma, boste pa našli čudovite razglede, bogato kulturno dediščino, odlične domače jedi in ljudi, ki vas bodo sprejeli z iskrenim nasmehom. V nadaljevanju vas popeljemo po Kozjanskem in razkrijemo, katere kotičke Kozjanskega si velja ogledati. Najprej gremo na grad Podsreda, to bo naša prva postojanka. Gre za enega najbolje ohranjenih romanskih gradov v Sloveniji. Njegova zgodovina sega v 12. stoletje, danes pa obiskovalcev navdušuje z obnovljenimi prostori, razstavami in razgledom na okoliške griče. Legenda pravi, da je grad nekoč povezoval skrivni podzemni rov, obiskovalci pa lahko še danes začutijo pridih srednjeveškega življenja. Le nekaj kilometrov stran leži Olimje, ena najbolj obiskanih krajev na Kozjanskem. V nekdanjem gradu danes deluje minoritski samostan. Posebna znamenitost je samostanska lekarna, ki velja za tretjo najstarejšo samostansko lekarno v Evropi. Freske na stenah in stari zeliščarski pripomočki obiskovalce popeljejo več stoletij nazaj. Menihi še danes negujejo tradicijo zdravilnih zelišč, ob samostanu raste zeliščni vrt, kjer uspeva več deset različnih zdravilnih rastlin. Če je samostan raj za ljubitelje zgodovine in zelišč, je čokoladnica Olimje prava poslastica za sladkosnede. Gre za eno najbolj znanih slovenskih čokoladnic, kjer nastajajo ročno izdelane praline, čokolade in druge sladke dobrote. Obiskovalci lahko opazujejo izdelavo čokolade, jo pokušajo in seveda odnesejo kakšno sladko darilo tudi domov. Za marsikatero družino je prav obisk čokoladnice vrhunec izleta na Kozjansko. Le streljaj od Olimja se nahaja jelenov greben. Po travnikih in gozdnih jasah se prosto sprehajajo jeleni in damjaki, ki so vajeni obiskovalcev in se jim pogosto približajo povsem blizu. Otroci so nad srečanjem z njimi vedno navdušeni. Poleg tega ponujajo domače izdelke, čokolade, med in številne lokalne, tudi seveda mesne dobrote. Bohor, streha Kozjanskega mu tudi rečejo, za ljubitelje narave obvezen obisk. Svojimi 1023 metri je najvišji vrh Kozjanskega. Gozdovi Bohorja skrivajo številne redke rastline, med njimi tudi zaščitene vrste, pohodniške poti niso pretirano zahtevne, so primerne tudi za družine. Na vrhu vas pričaka prijeten občutek miru in čudovit razgled na okoliške pokrajine. Ljubitelji narave pa se lahko odpravijo tudi pod Bohor. Tam se skrivajo manj znani slapovi in potoki, obdani z bujnimi gozdovi. Pohod ni zahteven, ponuja pa prijetno osvežitev v vročih poletnih dneh. Kozjansko je tudi dežela vinogradov. Virštan pa srce Kozjanskih vinogradov. Gre za slikovito vinorodno vasico v občini Podčetrtek, ki velja za eno najbolj prepoznavnih točk Kozjanskega vinogradništva. Leži med mehko valovitimi griči, kjer se vinogradi raztezajo v urejene terase in ustvarjajo značilno Kozjansko pokrajino. To območje je del Kozjanske vinske ceste, ki povezuje številne vinske kleti, zidanice in turistične kmetije. Prav tukaj obiskovalci najdejo pristno doma, od kozarca vina do domačih narezkov, kruha in lokalnih dobrot. Virštan je še posebej prijeten v poznih popoldanskih urah, ko sonce mehko osvetli vinograde in se odprejo razgledi proti Bohorju in širšemu obsotelju. Mnogi pravijo, da je to eden najlepših razglednih vinogradniških kotičkov v Sloveniji. Poleg vina pa tam tudi številne pohodniške in kolesarske poti, ki vodijo med zidanicami in mimo prijaznih domačinov, ki radi delijo zgodbe in tradicijo vinogradništva. Virštan je tako popoln kraj za vse, ki iščejo mir, razglede in kozarec dobrega lokalnega vina v srcu Kozjanskega. Soteska reke Bistrice je ena tistih naravnih poti, kjer se Kozjansko pokaže v svoji bolj divji, neokrnjeni podobi. Reka si je skozi stoletja urezala pot med griči in ustvarila slikovito sotesko, obdano z gozdom in skalnimi pobočji. Ob njej se vijejo mirne sprehajalne poti, ki so primerne za lažje pohode in družinske izlete. Šumenje vode, senca dreves in občasni slapovi ustvarijo občutek popolnega umika od vsakdanjega vrveža. To je kotiček, kjer narava govori sama zase. Če se boste ustavili še v Plištanju, gre za eno najstarejših naselij na Kozjanskem, vasica z bogato zgodovino, nekoč je imela pomembno strateško lego, danes pa obiskovalce navdušuje predvsem svojo avtentičnostjo in razgledi. Sredi naselja stoji cerkev svetega Mihaela, okoli nje pa razpršene hiše, ki ohranjajo značilno podobo Kozjanske krajine. To je kraj, kjer se zdi, da se je čas nekoliko ustavil. Lahko se pa ustavite tudi v naselju Kunšperk, leži tiko preki Sotli ob meji s Hrvaško. Zgodovinsko zanimiv kraj, danes so tam ohranjene predvsem ruševine nekdanjega gradu, ki pričajo o pomembni strateški vlogi v preteklosti. Lepi razgledi vas pričakajo v dolino reke Sotle in mir, ki ga dopolnjuje skoraj neokrnjena narava. Idealen za tiste, ki raziskujete manj znane nekoliko skrivnostne kotičke Slovenije. Sicer pa Kozjansko ni kraj velikih turističnih spektaklov, njegova največja vrednost je nekaj drugega. Mir, narava, tradicija in ljudje. Je pokrajina

ste združili naravo, kulturo, kulinariko in sprostitev, je Kozjansko odlična izbira. To je bila današnja oddaja z Majo po Sloveniji. Naslednjič bomo skupaj odkrivali nov zanimiv kotiček naše čudovite dežele.

0: Morda ste preslišali.
1: Radijsko vrtičkanje, vrtičkanje.
2: V današnjem radijskem vrtičkanju se že oziramo k paradižniku. Raziskujemo, kaj dodati sadikam paradižnika, da bodo zrasle lepe in močne rastline. Ste se kdaj vprašali, zakaj nekateri vrtnarji vsako leto uživajo v košarah, polnih sočnih, dišečih paradižnikov, medtem ko drugi obupujejo nad bledimi rastlinami in ubogim pridelkom? Resnica je, da se vse začne, ja, že pri sadiki. Sadike paradižnika niso le mlade rastline, temveč so temelj prihodnjega uspeha. In ravno zdaj, v poznem maju oziroma že v začetku junija, je ključen trenutek za vzgojo močnih sadik. V tem današnjem prispevku boste izvedeli, katere naravne dodatke uporabiti, kako pripraviti zemljo, zakaj mikoriza ni zgolj modna muha in kako lahko kalcij reši vaš pridelek pred propadom. Ta vodila danes smo nekako prilagodili

posebej slovenskim razmeram in bodo koristile tako začetnikom kot izkušenim vrtnarjem. Ja, kakovostna sadika je seveda že pol uspeha. Močna sadika paradižnika mora imeti temnozelene liste, močno in debelo steblo ter dobro razvit koreninski sistem. Idealna višina je od 15 do 25 cm. Sadike, ki so pretegnjene ali rumenkaste, najverjetneje trpijo zaradi pomankanja svetlobe ali pa hranil. Pomembno je tudi utrjevanje. Sadike nekaj dni pred presajanjem izpostavimo soncu in vetru, vsak dan nekoliko dlje. Tako se izognemo šoku pri presaditvi na prosto. Tudi priprava zemlje je seveda pomembna, zemlja je ne nazadnje zakladnica hranil za rastline. Zemlja za paradižnik naj bo bogata s hranili, dobro odcedna in rahlo kisla, pH naj bi bil nekje med 6,2 in 6,8. Pred sajenjem zemljo obogatimo z zrelim kompostom, vsebuje organske snovi, ki izboljšajo strukturo tal. Uležanim hlevskim gnojem zagotavlja dolgotrajno preskrbo z dušikom, ter jajčnimi lupinami in pepelom, te so naravni vir kalcija in kalija. Sadilno jamico pripravimo vsaj 20 cm globoko, v njo pa lahko dodamo žlico kamene moke ali dolomita za dodatna mikrohranila. Zelo pomemben je kalcij. To je tihi junak proti gnilobi plodov. Pomankanje kalcija povzroča tipično gnilobo na dnu plodov. Blossom end rot se temu reče, ki se pogosto pojavi po deževnem obdobju ali nepravilnem zalivanju. Dodatek kalcija je tako nujen pred sajenjem in pa med rastjo. Pred sajenjem v jamico mešamo žlico apnenca ali zmletih jajčnih lupin. Med rastjo pa razpršimo naravni kalcijo pripravek na listje. Redno zalivanje zmerno, a dosledno pomaga pri boljši absorpciji kalcija. Prej smo že omenjali mikorizo. Mikoriza je simbioza med koristnimi glivami in koreninami, ki omogoča rastlinam boljšo dostopnost do vode in hranil. Dodajanje mikoriznih gliv pri sajenju sadik pa ima več koristi. Namreč s tem izboljšamo razvoj korenin, boljša je odpornost na sušo in pa manjša je potreba po gnojenju. V Sloveniji so na voljo pripravki z mikorizo, ki jih potresemo po koreninah ali pa umešamo v zemljo. Pomembno za zdrav in močen razvoj rastline je tudi redno dognojevanje. To je hrana za bujno rast. Tudi če smo zemljo dobro pripravili, bo paradižnik med rastjo potreboval dodatna hranila, zato je pomembno dognojevanje. Naprimer, dognojujemo lahko z namočenimi koprivami, to je gnojilo bogato z dušikom in pospešuje rast. Brozga iz preslice, to je bogato s silicijem, krepi celične stene in odpornost. In pa čaj iz bananinih olupkov, to pa je bogato s kalijem, za bujno cvetenje in pa sladke plodove. Gnojila uporabljamo vsakih 10 do 14 dni. Preveč gnojila, zlasti dušika, pa lahko vodi v bujno zeleno rast, a malo plodov, tako da tudi pri gnojenju previdno.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radija Slovenske Gorice.
1: Poslušate.
0: NOP, nočni program Radija Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radija Slovenske Gorice.
2: Let's go, girls.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Ura je dve. Poslušate radio Slovenske Gorice.
1: Adema!